0: einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
1: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
2: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Oktoberfest framundan. Farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Startaði bíllinn ekki morgun. Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpsteikt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Bylgjan.
5: Björt og brosandi í 40 ár.

0: helgina á bylgjunni Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds Nágranninn
1: Það áttum við að dæma okkur í Nágranninn og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými
2: Góðan dag, Friðrik Ómar
1: Friðrik Ómar segir við, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið
3: Something's got a hold on me Jú, kontról,
4: eða ekki, lagið
1: Manstu hver að það sem að flyttur?
4: Oh, ég man ekki alveg hvað neytir
1: Þetta er sem sko
0: Sunnudagsútgáfan með kvata
5: Fjórði það yngsta Stefan
6: Já.
5: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta
1: Já.
5: Og svo ég 7 og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí
6: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur
5: Jú, svo það það sko Það bara fengið tími
0: Helgin á bylgjunni
7: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
0: Björt og brosandi

Bylgjan. Björt og brosandi alla daga. Yeah.

0: tilboði. Dývolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Dývolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dývolt. Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dývolt.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: svona hljómar hann í dag. Hvaða lag er þetta og hver er flytjandinn?
1: Ég veit ekki alveg hvað lagi heitir, en ég held að þetta sé In the Name of Love með YouTube.
0: Lagi heitir aðeins meira.
1: Oh my god, í alvörinni.
2: En ég ekki hengi bingina.
1: Ó nei.
0: Þú ert rosalega náttí.
1: Þú er þessu ekki.
2: Ég veit
0: nafnaðalæginu,
2: það er
0: Kvæt. Já, og eina svega.
2: Hvað veistu meira?
0: Já, ég blægir heiti Kvæt, In the Já. Name of Love.
3: Langar þig á tónleika með Of Monsters and Men?
1: Það er sjálfsögðu.
3: Það er að segja eði langar.
4: Heldur betur, ég óbúslega mikið til.
3: Takk fyrir að hringja á hlusta og býða að heilsa fótbolta snillingum. Sjóta sæk.
4: Ég skila því.
5: Helgin á bylginni.
6: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
6: Fyrst og fremst er byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem er sjálfkeyrandi og nota þann.
4: Reykjavík síðdegis.
7: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: Vinir, jú, klukkuna vantar 7:50, það vissulega komin miðvikudagur, það 14. oktober og við sitjum hér í bítinu til 10, það Ómar, það Bjössi og það Lilja.
1: Já.
0: Í dýfstu lægð.
1: Í dýfstu lægð.
0: Í 63 ár.
1: Já.
0: Ég búin að skoða lítið annað en þessa lægð, ég hérna inn á Windy að fylgjast með henni, sko, hún færist nær og hún hún svona rauðgræn, hún var bara svona heiðgræn bara fyrir nokkra mínútur síðan svo fór ég inn á hann að gurri okkar og var alltaf velta fyrir mér Hector Pascal og hvað áhrif þetta hefur við erum að tala við gætum farið niður í 936 Hector Pascal í loftþrýstingi í dag fyrir heilbrigt fólk er þetta ekki hættulegt en þó gætu sumir fundið fyrir höfverk mígreni eða óþægindum í kynhólum sérstaklega ef að þrýstingur fellur hratt
1: ég fyrir bara hausverk við að leiða og sagði þetta
0: Já, og svona aðeins svona, finnur aðeins til svona í kynhólunum og svona og
1: ég hefði ekki eins spáði að þetta var, myndi hafa áhrif á mann sko.
0: Nei, ok, ég hefði kannski hótt að segja þetta nú eru einhverjir sem kannski taka sig bara veikind á dag heima en sko, fólk með gigt eða langvinna liðverki finnur stundum fyrir auknum verkjum þar loftþrýstingur lækkar þannig að það geti nú verið frekar bagalegt fyrir stóran hluta þjóðarinnar í dag en svona heilt yfir þá gæti þessi lágur loftþrýstingur svona aðalega bara gerst okkur svolítið þreytari
1: já
0: þannig að vera svolítið latar í dag
1: já ég fann það nú bara þegar við fórum að stað hinga þá var þetta svona byrja að blása og ég það er alltaf eitthvað svona við gnauðið í vindinum og það er svona kósí þreyta sem okay. fyrir sem gera það verkum og er ástæða þess að ég elska oktober
0: Já
2: Voru því undirbúningi gær fyrir
0: Já.
2: Ekki minnast á okkur
0: Takk hann eða trombar í trampolín og skorða allt þarna eitthvað og hinga á þangað og...
1: Mér heyrist þú að vera búin að bara binda niður hálf hverfið
2: Ég setti strappa á ruslafötunar og grillið
0: Ok, ég var ekki alveg það
2: Bara svona, just in case
0: Ég umkringdi grillið með alls konar dóti
2: Það að þetta gera þetta alls konar dóti sko.
0: En ég strappaði ekki niður, ég strappaði ekki niður ruslafötunar Það að fara flug Það nýpúið að tæma þannig
1: Bara svona undirbúðaður undir flugtak
0: Já, eiginlega sko. En já, ég meina, ég vona sko að fólk hafa undirbúið sig Það reyndar dagur eftir réttana í dag sem ég finnst svolítið passandi
1: Það reyndar passar ótrúlega vel
0: Þannig að það er þetta að kaupa sér bara snúðið
1: Og líka bara höfða svo mikið til þínan að ég get Við erum skilið að þessu að hafa verið dælt Þetta örugglega eitthvað svona algoritmi sem sendir þetta
0: Ég heldur það getur verið, það getur verið
2: En hver er ykkar uppáhalds eftir þetta? Bara svona hildið
0: Vá, hefur þetta rosalega, erfið spurning
2: Ég, sko, bara súkkulaði royal búðingur Það bara er alveg greift í sálinna, það virkar alltaf, sko Það vil engin annar borða þetta heimilinu Ekki koma nálætt þessu
0: Sem plús líka, sko
1: Já, já, já Karmelu royal
2: Já
0: En að blanda saman, þegar hef ekki verið í því
1: Ha,
0: Sérst að taka skál, fór sér slettu af súkkulaði, slettu af karmelu Þeyttan rjóma og borða
2: Ég nú bara svo fólk sem fæða sér kókapós og seriú sko
0: Nú
2: Svo skilum aðri ekki sko
0: Ok, eitthvað siður rof
2: Já, þetta bara skrítið
0: Vá, mér finnst svo margir eftirréttur svo opbáslega góðir Mér finnst mjög erfitt sko Mér finnst mjög klassískur eftirréttur sem að er bara keftur tilbúin Er bara lint kúlan Eiginlega alveg sama með hvaða bragði sko Ég, maður skiptir með engum máli Mjólkursúkulega alltaf klassík en svo er til endalösa tegundum og sko, ég gleymi þið ekki þegar ég fann í fyrsta sinn svona lind búð
2: Herði, já, ég sá þetta
1: náttúrulega
2: þetta er bara, manni gefi smakk og þú veit alveg kottin og kíkt á okkur maður lampað
0: þeir allt í lagi, kottu bara smástund skoðaði bara, starta ekki að kaupa neitt já, einmitt
2: og svo er svo, sko, það er svo exotísk brögð
0: já,
2: maður, já ég verið að prófa þetta
0: þær eru allar góðar já. Alveg sama hvað það er en svo ef ég myndi virkilega gera vel við mig og ég myndi nenna því þá myndi ég fara í lemon meringue pie það er einn rosalegast eftir
2: þetta allt með lemon
1: er gott svipurinn þegar þú sagði þetta bara
2: já, hugsi, sko, í svona djúbri lægð þá er þetta það sem við eigum að eyða orkun okkur í
0: já.
2: Bara, ef ekki hafa eftir þetta í kvöld hvað er að hafa
1: minn væri sko tiramisu en það er rosalega sko mikil áhætta þegar það er, að því mér er bara svo oft að það er annarkvort algjörlega frábært eða þá þetta er ekki gott.
2: Ég er nefnilega að tengja við þetta, sko. Það er vombriðin, ef eftirréttur klikkar, það er bara vont fyrir sálina, sko. Það er ekki, það er að vera matasár eitt en þetta, það er allt annað.
1: Mér finnst sko bara tiramisú gerð á veitingastöðum vera mjög svona óáreiðanleg.
0: Vá, ég held einhvern veginn að þetta væri eitt af því sem væri ekki hægt að klúra.
1: Magniða kaffinu og svona mismunandi.
0: Okay. En kannski áðurna við skiptum í fréttastofu þá kannski við ekki aðtekla því að það er búið að loka ringveginum á Suðurlandi á Kafla. Hann er lokaður hérna, sýnist mér að Vík frá Markarfljóti og svo er náttúrulega bara gular og appelsínu gular viðvarnar í gangi. Það er vakt inn á Vísi þar sem er hægt að fylgjast með öllum helstu fréttum. Mér sýnist sko margir vegir á landinu vera óvissustíð og geta lokað með stuttum fyrirvara en það er þó bara þessi stutti kaflið þarna eða stutti hann svo sem ekki stuttur á ringveginn sem hefur lokað nú þegar. Við höldum áfram að fylgjast með þessu og ýmsu fleiru hér í bítinu til klukkan 10.
3: Æ var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
6: Vissir þú að 2000
0: íslendingar...
6: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
9: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
10: Hyundai Staria er fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
11: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumóla 33, próshopan.is.
16: Settu smá Þýskaland í partíið, skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
17: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
18: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
19: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
20: Körfubílaleiga. Glersýn. Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
21: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir. Þjóðvegi 1 á Suðurlandi frá Markarfljóti og austur að Víki í Mýrdal var lokað vegna óveðurs nú á 6. tímanum. Frá Vík og allt austur að Skaftafelli þjóðvegurinn síðan á óvissustigi og gæti lokast með stuttum fyrirvara. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Appelsínugul veður viðvörun hefur tekið gildi fyrir Suðurland og gildir til klukkan 10. Þar eru austan og norðaustan 18 til 28 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 40 metrum segir á vef viðurstofunar. Hvassast syðst, talsverð rigning á láglendi og ekkert ferðaveður. Varað við því að lausamunir geti fókið. Spár virðast hafa verið nokkuð réttar.
1: Já, það útlit fyrir að þetta sé alltaf að ganga eftir og þrýstingur fallið mér rætt hérna á landinu núna í nótt og svona í samræmi þar sem að spár reiknað með. Gilin eru komin núna inn á landi hér sunnavert og farið að rigna hér á höfuðborgarsvæðinu og víða hérna sunnan til og komin stormur hér sunnalands. Þannig að já, ég reikna með því að þetta sé nú svona ganga eftir, bili.
0: Svona á þessum tímapunkti svona mesti vindstyrkurinn á Suðurlandi?
1: Já, það verða hættulegar kviður og mjög hvasst þarna sýsta landinu, sérstaklega þá undir Eyjafjöllum núna í Mýrdalnum og Hörafum. Það appelsínugul viðvörun í gildi núna á Suðurlandi en þetta gengur nú svo niður meir og minna svona fyrir hádegi, undir hádegi hér á Suðurlandi en vestnar þá hér fyrir norðan og sérstaklega þá norðvesturlandi og vesturlandi.
0: Sagði Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands nú rétt fyrir fréttir. Já, síðar í dag og í kvöld gert ráð fyrir norðan stórhríð og mikilli snjókomu með lélegu skyggni og þannig að færð spillist á vegum á Vestfjörðum Ströndum og Norðurlandi vestra. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis. Í tilkynningu frá lögreglunni þar eru vegfarendur beðnir að fylgjast vel með færð og veðri og vera ekki á ferðin á meðan það versta gengur yfir. Einnig að gætt verða bátum og skipum í höfnum umdæmisins. Allar fréttir óveðrið og framvindumálum á finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú Ölgerðin hyggst taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum til skoðunar eftir umfjöllun Kveiks í gærkvöldi viðskiptahætti félagsins. Seint í gærkvöldi sendi Ölgerðin frá sér yfirlýsingu sem Jón Þorsteinn Öllemsson, forstjóri Berurítar undir. Í yfirlýsingunni segir hann að viðskiptahætti líkt og þeir sem líst var í fréttaskýringaþættinum og í umfjöllun fjölmiðla undanfarið hafi lengi tíðkast á markanum. Samkeppniseftirliti fór fyrir helgi í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar og meintum brotum á samkeppnislögum. Nú fréttverðina sáður bylginni klukkan 8, en þangað til að finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
3: Og brosandi morgnar
4: Bítið á bylgjunni
5: Já, góðan daginn, kæru vinir Klukkan 3 mínútu gengin í 8 Og við erum hérna í bítinu Lilja, Ómar og Bjössi
6: Já, í þessari lægð sem allt liggjandi Og við svo sem fylgjumst grant með Öllum helstu fréttum af henni Og þökkum telmi fyrir þessa yfirferð Það náttúrulega ekki tverðaveður Og það eru viðvörnir gildum alland En ímislegt framöndan hérna í okkur vonum bara allir viðmælendur sjá sem fært að mæta veðri á höfuðborgarsvæðinu ég held að við sleppum nú svona ágætlega en við ætlum að byrja því að fá til okkar Valgeir Haugdal Ágústsson og Magnús Gunnarsson þeir eru stofnendur mentasprota sem heitir Comenius og tók þátt í sprotakefni Startup Supernova þetta gæti gagnast íslensku skólakerfi og gæti sparað skólastjórnum kennurum fimm tíma á viku það nú getur sparnaður, myndi ég nú segja svo förum við yfir í næringu næst
5: já, verðum við svöng, fáu ekki næringuna jafnvel þó við séum að borða. Það er svolítið áhugavert innlegg frá Elísabetu Reynisdóttur næringafræðingi sem að fjallar það að bara maturinn okkar þótt að sé kaloríuríkur sé bara ekki með næringaefnin eins og áður var.
6: Þetta svona falið hungur, ef maður segja. Svo það blessu verðtryggingin sem við ætlum að ræða og mögulega ýmislegt fleira á sviði stjórnmálanna. Arna Lára Jónsdóttir, Samfylking og Hildur Sverrisdóttir, Sjálfstæðisflokki, koma hérna til okkar. Arna Lára formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Hildur situr í sömu nefnd.
5: Já, og í kjölfærið ætlar að koma til okkar hún Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri húsasmiðunar og ræða allir vinna átakið sem hefur svolítið gleymst og hún vill í raun og verið halda því áfram af því að það nú bara kólnun í efnaðaskerfinu okkar og hérna og við maður gera að búa til kvata til þess að fólk fari framkvæmdir.
6: Já, við erum með fleiri hugmyndi fyrir stjórnvöld, því hann Óttur Örn Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Elko ætlar að koma til okkar. Það er alþjóðlegu dagur raftækja úrgangs í dag og hann leggur til að stjórnvöld felli niður virðisaukaskatt á notur raftæki og viðgerðarþjónustu þegar kemur að því að já, halda lífi í þessum raftækjum okkar lengur. Þannig að það eru alls konar hugmyndi fyrir stjórnvöld hér í þessum þætti í dag.
5: Og svo förum við í gullkistuna.
6: Já.
5: Já, framhaldið að henni. Við spjöllum við Viðar Jökul Björnsson í gær hvernig hann kom gullkistunni fyrir. Nú ætlum við að ræða hann Guðmund Bjarka sem fann hana með málmleitatæki. Og það var alveg ótrúlega tilviljun að við tókum viðtal við Viðar sem sagt í gær. Svo fór ég í klippingu. Hver setjum við liðan á fyrir? Viðar.
6: Nei. Ok, hvern heitir í dag? Guðmund.
5: Já, hlýtur að vera.
6: Mögulega.
5: Ég talaði við Guðmund einmitt að myndi koma til okkur, hann sagði það er allt sem tengið þessu máli, það eru tilvílanir.
6: Ó.
5: Nú ég búin að dragast inn í gullkistu ævintýrið eitthvað.
6: En spennandi. Ok, ég hlakka til þetta og ýmislega fleira á nú klukkan slæði tíu.

0: klukkan 9:08 og að einhverju öðru en lægðinni þá ef ekki að óska íslenska kvennalandsliðin í fótbolta til hamingju með glæsilegt burst í gær á Laugardalsvelli unnu leikinn 5-0 á móti Króatíu unnu einviði samanlagt 9-0 og nú það bara Portugal það svona síðasta áskorunin sem svona gætist það í vegi fyrir HM draumnum okkar
1: Já, og þær fóru held ég illa með okkur nefnilega í umspili síðast Portugals stúlkur þannig að við höfum harma hefna
0: Þetta svona Portugals gríla
1: Já, en miða við þessa framistöðu hjá stelpunum þá ég bara bjarsýtt
0: Já, ég hef engar ágjur sko
1: Ég alltaf bjarsýtt í miður
0: Eina sem ég hef örlættar ágjur af sko fyrirleikur neðar 27. nóvember í Portugal sá síðari hér á Laugardalsvelli 5. desember
1: Ég myndi bara hafa áhyggjur ef ég var í Portugali, sko. bara gangi þeim vel.
0: Já, reyndar, já, já. Þetta var spennandi.
1: Já, þetta var mjög spennandi. Og svo var líka, já, þetta hann kíkti nú til okkar hann Robert Gunnarsson, aðstofa þjálfari Vals, og þeir unnu sinnleik gegn ungversku stórliðinu og ég get ekki muna nafnið því
0: Tatabanja,
1: ég heldur sérst með það og ég keriði nú fram í valsheimilinu það var bara að maður sá sko, reikin af hamburgarunum sem var verið að steikja og alveg bara fullt bílaplanið og bara stemming sko.
0: Já, æðislegt hér á Forsvíð Mokkans er ýmislegt til að mynda niðurskurðu til Landspítalans það hefði verið að vitna hér í umsögn Rúlóns Pálssonar forstjóra Landspítalans fjárlaga frum af ríkistjórnarinnar hann er að benda það að langstæsti hluti útgjalda spítalans eða 75% var í launagreiðslu til starfsfólks og út af manneklu síðustu ár sem er ekki til styttingu vinnuvikunar hefur allt kapp verið lagt á að laða fólk til starfa á spítalanum á undanförnum árum en ef að það var vanfjármagna spítalan þá í rauninni lendi spítalan aftur í svona einhverjum vítarhing manneklu þannig að það sé bara alls ekki nóg gott
1: Þetta er einhvern veginn vandamál það bara hættir aldrei og þessi umræða þetta er einhvern veginn svona alltaf hringavitlis af manneklu og fjárskorti
0: Já, algjörlega Já, erst þú með eitthvað?
1: Já, Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem stærstu skipulaðu glæpasamtök Brasilíu eru talin starfa Þetta kemur fram í umfjöllun á Rúf sem að byggir á umfjöllun breska miðisins Guardian og það segir að kemur fram í óbirtri skýrslu brasilískra yfirvalda að glæpasamtökin PCC eða Primero Comando da Capital ég vel borið fram hjá mér að þau hafi haslað sér völl í 16 Evrópulöndum og þar á meðal hér á landi
0: Við þú hvernig það, eða hvað eru þau að gera
1: þetta? Þau eru að, þetta er aðalega innflutningur á kókaíni sem að er búið að vera já, bara stigmagnast síðustu ár, sko.
0: Þannig að það er búið að kortleggja þessa starfsemi en er ekki að þetta uppræta hana?
1: Ætli það sé ekki næsta skref en það er allan að hérna, þú veist, þau eru talin vera hérna og hérna
0: Af hverju hér, af hverju á Íslandi af hverju einhvern veginn á hjara veraldar af hverju getur þið ekki bara látið okkur í friði
1: Við erum örugglega ekki stærsta og mikilvægasta markasvæði sko
0: en
1: það kemur fram í greininni að, hérna, að það hefur stóraukist innflutningur hinga þannig að hérna þannig að það er og kemur einmitt fram líka að þróunin á Íslandi við ekki sérstakalega athygli einmitt hvað hérna, þetta verður aukist
0: Já, meira svona af gaggrinni á ýmis konar áform ríkistjórnarnar þá er hér að hósið mokast líka að fjallum þess að hörðu gaggrin á fyrir huga náttúru innviðagjald á Suðurlandi og það eru samtök sunnlenskra sveitafélaga sem að er að skrifa umsögn við þessar fyrirætlanir við svo sem rættum það hér í vikunni en svo er líka verið að gaggrina fyrir huga breytingar á fjármögnun ríkisútarsins það er sín, þetta fyrirtæki hér sem við stórum hjá og viðskiptar á Ísland sem hafa haft sér mest í frammi í þessara gaggrinni, en báðir að þessir aðalar telja að auðlýsinga þak upp á 2,8 milljarða króna geti skapa kvata til undirboða og aukinar auðlýsingastur sölu í staðis að draga úr umsvegum rúf á markaði. Viðskiptar að við taka rúf alfarð af auðlýsingamarkaði, en sín leggur til að auðlýsingatekjur stofnunarinnar verði takmarkaðir við 10% af veltu á markaði fyrir sjómas og útvarpsauðlýsingar. Svo sá ég nú einhvern status á Facebook sem var svona verið að velta því upp, sko, hvort að ástæðan fyrir svona þessi umfangi rúf væri ekki einfallega bara áhorf og hlustun á miðla rúf væri miklu meira en enga miðlana. Svarið er nei. eins og Ómar, þú þekki nú útvarstölur inn og út, það er margast meira hlustun á stöðar hér heldur en hjá Rúf til dæmis.
2: Já, já, það er bara
0: lestur á rúf.is er talsett minni en á MBL og Vísi.
2: Já, ja, það getur nú bara allir kannað þetta og flettið sér kannað þessi eru kannað.
1: Meiri sér á DFF.
0: Meiri sér DFF, DFF fyrir þriða seti við mest lestu meðlega en ekki rúf.is í fjórða eða þetta, hefur verið það árabil en það það svo sem ekki hlutverk rúf.is að vera einhver svakalegur.
1: Nei, nei, þeir eru ekki að byggjast já, þeirra kvart er ekki endilega að fá sér mesta traffík.
0: Nei, það er þá helst sjónvarpið sem að er það, það skipa sér í eftursæti ég meina eins og vika með Gísla Martin og slíkt sem að er
2: mér sýnist að ég er nú ekki mikið að rýna í þær tölur en jú, mér sýnist að
0: þannig að það er rauninni, það er sjónvarslutin sem að er kannski, já, með meira áhorf
2: já.
0: En ekki hitt
2: ekki bara hit.
0: Alltaf eitthvað
2: já, já, þetta er alveg rétt
0: minnst það bara mjög sjaldan koma fram
2: Heyrið þið voru að tala kolkrabba um daginn
0: Já.
2: Og dýraríkið er náttúrulega svo óðbóðslega áhugavert og fílar það bara lengi hef ég haft mikinn áhuga á fílum þetta eru skinuga skepnur Það var ljósmyndari sem var að fá velu núna fyrir sem ljósmyndari ásins Frederico Veronesi Hann náði mynd af sem sagt fíl kvenkisfíl með kálf sem hafði fæðist láti hélt á honum og hann eldi hjörðina og þetta er svakaleg mynd maður sér bara sorgina í myndinni og í augum fílsins og þá kom í ljós eftir smá tíma þennan var að rannsaka þennan fíl og þessa hjörð að þetta var ekki sem sagt kálfurinn hennar Nei. Hún hafði missin eigin kálf fyrir tveimur árum og hafði gert þetta fjóru sinnum síðan að taka upp svona kálfa og koma hugsið ykkur hvað það er miklu meira tilfinningalíf þarna heldur en að við gerum okkur flest greim fyrir heldur og hjá mörgum dýrum
1: en það ætla ég ekki að borða fíl
2: Nei.
0: Nei, er það eitthvað í bóði
1: Nei, ég vil samt bara koma að framfæri
0: okay.
1: að því ég borðaði kolkrabba sem eru líka til
0: Já, já, já, það er svona það er svona mjög samþyktar í samfélaginu En var ég búin að segja Rómar einhvern tíðan ég var ekki búin að segja bjósafræði, ég veit það Þegar við vorum út í Tælandi, þá var svo skemmtilegt að keira sko, vorum að keira einhverja sveitir og þjóðgarða og eitthvað svona að þá voru skilti eins og hér á Austurlandi þá eru skilt að getur hreindýr verið á veginum já, já, og svo hérna á Suðurlandi til dæmis og í kringum höfuðborgarsvæði stundum eitthvað skilt kindur
2: já.
0: En þarna voru fílaskilti
1: já, passið ykkur á fílunum
0: það fannst mér ótrúlega merkileg en ég lenti aldrei í því sko. Þeir fann alltaf sömu leið þannig að þú getur aldrei sko, þeir eru ekki að fara að beiga fyrir þér þú verður að stoppa fyrir þeim sko.
1: Já Já, já. Börni mín hafa mikið áhuga sem sko, mismunandi dýraskiltum eftir löndum sko. Það er alltaf alveg
0: Það er merkilegt það er, en, veist, Mann er bregður alveg þegar það er sko, heill fíll sem geti
1: já.
0: Komið inn á vegin
2: já, já.
0: Þú ert ekkert mikið að fara að gera og klessur á hann
1: En þú sér það múnandi í tæka tíð
0: Já, reyndan Já, þetta er rúttilegt með dýna að segja Eitthvað fleira sniðut í fréttum Ég sá reyndar að var furðuleg fréttin á rúf.is stefnaði að banna naglalakk og stutt pils
1: Já, í Peru sem er nú ekki einhvern veginn ímynd mann sem svona það sem svona öfgar eru hérna upp á yfirborði og hún er hérna nýkjöring forseti Peru hún Keiko Fujimori sem er bara náttúrulega japansk nafn en það er svo stór svona japansku hluti af þjóðinni hérna í Perú sko sem að hérna er svolítið aðtekli svært en hún vill sem sagt banna þetta naglalakk og stutt pils hún líka banna strákum að vera of sítt hár og þetta sé sem sagt gert til þess að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni eða ofbeldi ég er ekki viss
0: Nei, ég efast nú stórlega það en já, hann kemur ljós ég er að lesa hérna svör Þorbjörgar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra varandi au-pair-málið. Þetta er nú orðið svolítið svona hitamál.
1: Já.
0: Sá að það var einhver gomma foreldrum sem að tók sér saman skrifaði umsögn þessar, þetta plan ríkisstjórnarinnar og bauðst þess að borga sjálft fyrir þetta eftirlit og hún segir hér, erum við að þeim stað að vilja kalla eftir fjárveitingum hjá útlendingastofnun eða lögreglu til að vera fara inn á heimil fólks í eftirlitstörf? Spurt hvers vegna eftirliti hafi ekki verið ofar á forgangslista stjórnvalda segir Þorbjörg verkefni stofnana mörg hún segir hérna, ég get vel skilið hvernig það hefur gerst í framkvæmd að það sé ekki forgangsverkefni að fara nú heimil fólks til að fylgjast með því hvernig samskiptum þar er háttað fyrir hægri sinna fólk ætti það að vera fremur augljóst að það sé ekki efst á forgangslista stjórnvalda eða þeirra stofnana sem hafa þetta verkefni með höndum sko, fyrirgeðu, er ekki ágætis fyrsta skref bara að byrja að hafa eitthvað eftirlit bara mögulega að taka upp síman og hringja í
1: já.
0: Konuna sem er hérna sem óper.
1: En það er nefnilega allir sérst að hérna, það er engin sem hefur stíðið fram í þessum auper hópum sem hefur orðið var við eitthvað eftirlit sko. Samband við þær og, hérna, og ég held að mitt fyrsta skrifu væri að hringi þar, heyra í þeim og sko og ég raun og verið eftirlitið nóg Já, þú veist, það sem þarfir nú að gera er að ótti þeirra er að vera sendur aftur heim af því að hérna, ef það er kvarta undan aðstæðum, þá er bara kannski þetta samband og samningur við hóst fjölskylduna, þá er hann kannski bara honum loki og þá er það sendar heim sem það er vilja alls ekki.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að veist, það er nú frekar að útlendingastofnun hjálpa því að nú er að fólki sem hefur áhuga á að hérna, fá stelpur til sína því að það er rosalegt ferli og kostnaði við það þannig að ef það eru komna til landsins þá ætti að vera mjög auðvelt að fá nýja fjölskyldu ef aðstæður er ekki í lagi þannig að
0: Já.
1: Bara tryggja það bara heyri þeim ef hlutinir er ekki eins og þeir eiga að vera þá getum við bara hjálpað ykkur að finna nýja fjölskyldu
0: Já, bara,
1: það ætti að leysa stóra hluta vandamálsins
0: ég vænt alveg bara um leið að koma einhver þá getur þetta veita um upplýsingunum hvert það geta leitað sko, mér finnst þetta bara fáránlegt að setja þetta svona upp bara hvað, eigum að fara heim til fólks og bara riðjast þar inn, það engin að tala það ég bara skil ekki að hverju ekki að hlusta á fólk sem að nýta sér þess að þjónustu og ég, hei, byttu hérna með, kannski tala við fólkið sem hefur verið hérna sem óper eða er hérna sem óper að þeirra upplifun af þessu kerfi mér finnst þetta algjörlega makalaus málflutning
2: sinna þessari lögbundu skildu sem eru þessi mál, eftirlitu þessi mál var ekki 2020 eða 2019 sem það var sett á sko.
1: Já, einmitt.
2: Þetta svona pína eins og vera sko, heima hjá sér og maður segir börnin, það ekki nammi dagur á þriðjudögum svo heldur maður að börnin séu sofnuð svo þeir koma fram og þá með mast ekki fram hann þetta er alveg kjánalegt
0: og þú talar um reynslu
1: þetta var beint þetta var beint úr reynslu bakan
2: reynda snikkar
0: potato já, ég var að segja þetta gott í billi Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10
2: Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við

0: fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
6: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
7: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
8: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
9: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
10: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
13: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
14: Í dag gul veðurviðvörun. Sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.

0: Já, já, áfram gakkir í bítinu klukkan alveg verða hálfa átta og við lásum áhugavert frumkvöðla fyrirtæki, hugbúna fyrirtæki sem heitir Comenius í morgunblæðinu, ég held að bara verið í gær þetta er mentasproti sem má segja hugbúnaður sem gæti mögulega breytt mentakerfin okkar
1: Já, ég hafði mjög gaman að því að það eru margir fóreldrar eins og maður sjálfur sem hafa farið og hort á litakerfi barnana og þetta reyna átt að segja á því og fara að bölva en það var eitthvað sem fór og sá þetta og fekk viðskiptum sem er mjög jákvætt
0: Það er virðingavert Þeir eru sestir hérna stofnendur Comenius Valgeir Haugdal Ágústsson og Magnús Gunnarsson Velkomin báðu tveir
2: Takk fyrir.
0: Já, sko Valgeir einmitt að fá viðskipta hugmynd út frá þessum vandamálum foreldra hvernig gerist það?
2: Já, viðskipta hugmynd og ekki viðskipta hugmynd ég fór nú í tölnafræði því mér var svo skemmtilegt að nota hugbúna til þess að leysa vandamál fyrir fólk ég sat þarna á þessum fundi og vissulega var litakóði til þess að ræða en svo fór þetta snúast um samskiptaleiðin á milli skólan og heimilisins og kennarinn var komin í þá stöðu að verja einhver hugbúnakerfi sem hún átti hvorki þátti að hanna nýja velja og þá fannst mér eitthvað að vera skakkt og þá hugsaði með mér já, við hljótu nú að geta gert einhver hérna til þess að hjálpa fólkinu að miðla þessum upplýsingum milli heimil og skóla aðeins betur og þá fór þessi bolti svolítið á stað við hérna, ég heyrði honum Magnús einmitt eftir padel eitt sunnudaginn og sagði, eigum við ekki að gera eitthvað í þessu Magnús og já, svo til þess að gera langar svo stutt og nú erum við hér
0: Já, nákvæmlega, og já, Magnús ég meina, hvað var það sem hann hringdi hvað sagði hann við þig til þess að sannfæra þig að taka þótt þér?
3: Þetta var mjög skrítið samtala, við töluðum aðna einhverju bílastæði í klukkutíma og svo svaf ég ekki nóttin eftir og var svolítið hrættur fyrst en svo einhvern veginn þegar maður fer að hugsa meir út í þetta þá er bara svo gott tæki fyrir að gefa kennurum betri verkfæri sem það er ekki að skilið
0: mm-hmm. En hvað er Comenius? Hver er svona kjarnin í þessu?
2: Já, ég myndi segja Comenius í eðli sínu er bara svona klassíst námsumsjónarkerfi sem er, þú veist, þessi kerfi sem við notum til þess að skráin til dæmis bara mætingu og námsframvindu og hegðun í skóla og annað og samskipti en það sem að við kannski er ákvæm svolítið okkur á þegar við fórum síðan að tala við starfsfólk í skólum er að það eru síðan alls konar önnur hugbúnakerfi sem lifa inn í skólum en ekki það þessu er einhvern veginn samtengt þannig að þegar maður er að fyrir að spyrja kennan út í það bara já, sætt ég fer hérna og skráa minn í Google Classroom sko, og svo leggji fyrir verkefnin og svo býi hérna til Excel-skjal og færi inn einhvernar þar að því ég get ekki gert það nema bara allar í einu og ég næ kannski þetta fara yfir öll verkefnin og svo byrti ég loka einhvernar en foreldarnir sjá hvorki sko endugjöfuna mína eða þú veist neitt og maður hugsa með þessi, þetta er einhver svona pínu skakkt og tekur þetta mikinn tíma já, þetta tekur sko mikinn tíma maður hugsa með þessi, en árið 2026 sko, hugbúna kæri geta að tala saman það er alveg hægt Og þetta er bara svona lítið dæmi það sem okkur langar að gera er að vera þetta klassiska námsumsjónukerfi en vera svolítið opið vistkerfi. Af því að ég held að þú veist, á þeim tímum sem við lifum á og það er örugglega hægt að búa til margar skemmtilega lausnir sem gera nám gagnvirt og skemmtilegt mun aldrei koma í staðin fyrir bók og blýjant en allir þessi hluti þurfa geta að tala saman og skóla þurfa geta valið sín verkfæri eftir henduleika en ekki eitthvað eitt verkefni sem á að leysa allt undir sólinni sko.
1: Já, líka bara að kennara fái bara meiri tíma
2: Já,
3: algjörlega Rauðið þáður njókar okkar hugmyndafræði að geta gefið kennurum aftur tíma í daginn sinn til að nota í nemendur og sinna hérna, þeim en ekki vera glíma við einhver kerfi og færa upplýsingar á milli
0: Hve mikil tímasparnar gæti þetta verið út að ég bara fyrir þá sem er ekki að vinna inn í skólastofu kannski átt að segja geta einu snáði eins og segir foreldrar vita ekki allt sem gerast að baku tjöldin sko
2: það er kannski erfitt að koma með einhverja nákvæma mælingar að því að við erum eða svona að þróa frumgerð kerfisins með skólum og kennurum okkar í samstarfi en ég held að við gætum alveg liti á allt upp í sko ég myndi segja kannski 5 klukkustundir á viku fyrir meðal kennaran
0: Það er eitt klukkutíma á dag.
2: Það er eitt klukkutíma á dag, en það er náttúrulega, ég kannski svona lít svolítið á dagkennara, sem svo ef maður væri fastur á fundum allan daginn til eitt eða tvö, það er að vera að kenna, og svo býður eftir svona stafli að pappítsvinu sem þú ert að klára líka, og því meira sem við getum hraða því, því betra sko.
1: Já.
2: og kannski líka sko þegar maður heyrir í kennarunum sko, já, sko sum tölvukennin þau eru svolítið óáreiðanleg, þannig ég reyni bara helst að vinna þetta á kvöldin þegar hinir eru ekki lokkaðin einu tölvukennin líka. Maður er sem að,
0: nei,
2: þú veist, það á enginn að þurfa að gera það.
0: Vá, af hverju erum við komin hingað sko, hugsa maður, af hverju hefur við leift þess að þróast svona, hafið þið einhver svör við því?
2: Já, ég get ekki svara fyrir mentakerfi en kannski í þessu eins og öllu öðru að hugbúnaðarkerfi eiga sitt svona sinn líftíma, að það er svona ákveðin hrörnun sem á sér alltaf stað og það er mikið kunst sem forritar að halda kerfinu við og halda í svona spræku, ekki bara svona höldrandi áfram og ég held að það sé bara komið tími fyrir svona ákveðina endurnýjun á því sviði sem ég held að sé bara jákvætt, ég meina þetta gerist á öllum sviði.
1: En er ykkar kerfi, er það í raun og vera að taka upplýsingar úr öðrum og miðlægum eða er það, kemur þetta algjörlega í staðin fyrir önnur kerfi sem er verið að nota?
2: Já, svona grunnskráningin sjálf, þetta svona kannski, þú veist, þetta klassiska námsumsjónskerfi sem ég held að flesti þekki að líklegast frá mentor, að það er partur á okkar lust og þú veist, það er við sjáum alveg fyrir okkur að þar leifu fólki að skráa inn upplýsingar inn í kerfið okkar, en svo getum við auðga þær upplýsingar með upplýsingar frá öðrum kerfum, eins og bara heimalestu skráningaforriti eða gagnvirkum starfræðileikum eða eins og Google Classroom sem ég tala sem er mjög algengu vettvangur til að leggja fyrir stafrænverkefni í grunnskólum.
0: Þannig að þið eru að taka saman allar þessar upplýsingar og væntalega matræður á einhvern hátt fyrir mig sem foreldri til dæmis eða þá kennara barnana minna eða eitthvað slíkt.
2: Já, svona hugmyndafræðin okkar er svolítið sko, þú veist, að hvert verkfæri sem skóli kannski bætir við í verkfærakistuna, hún á ekki að vera einhvers konar margföldun á þá pappírsvinnu sem þarf að gera til að færa upplýsingar frá kerfi A yfir í kerfi B. Heldur þá að auka gæði heildarmyndarinnar á hveri nemandinn, hvar stendur hann í hinn og þessu og hvernig getum við hjálpa honum? Og því meiri tíma sem við spörum kennurum í þennan gagnaflutninga, kannski eitthvað sem við vonum slíka þegar þá, það er einu klukkustund sem þeir geta gefið einhverju nemenda og komið þeim áfram að því að ég reikna nú bara fastlega með því að allir kennarar fari í kennslu að þeir hafa gaman því að kenna, ekki að því að gagnaflutningur sé þeirra hjálpa smá.
0: Ég vona ekki. En hvernig gengur ykkur? Sko, þið voruð í Startup Supernova núna í síðsumar og haust. Gekk vel þar og þið eru að vinna að þá frumgja núna í samvinnu við einhverja skóla, einhverja kennara.
2: Já, við byrjum á því að fara bara svolítið í tengslanetið okkar og heyra þessum kennurum sem við þekktum prívat og persónlega og svo mæti maður með eitthvað svona skissur og segir, þú veist, hversu langt er þetta að fara á eitthvað sem ég ætti að vera að gera og svo fær maður svona rauðan túspenna sem segir ekki svona.
0: En einhverja stjörnur kannski?
2: Einhverja stjörnur, kannski á leiðinni. En svo er það kannski vandamáli að þetta fólk sem að þekki prívat og persónlega, það er allt og kurtist. Það segir mér ekki þegar ég er að gera eitthvað virkilega vitlust sko. Og þá eru búin að vera að ræða við nokkra skóla að fá svona aðganga að þeirra starfsfólki bara til að gefa okkur þessa virkilega hreinskilna endingjöf. Þú veist, ef að þetta væri einhver kerfi sem þú kemur til með að vinna dagstæla í, munduru vilja hafa þetta svona? Nei, alls ekki, ég vil hafa þetta svona, það er bara fín.
0: En hvað er það aðalega svona sem kennar eru að leita eftir eða svona í ykkar samtölum, þegar kynnið eitthvað fyrir þeim, hvernig endingjöf fáið þið?
2: Ég myndi segja að einfaldleiki er alveg númer 1, 2 og 3 að það er svona með svona productivity hugbúnað eða framleiðni hugbúnað eða hvað sem er að kalla þetta að það er rosa mikilvægt að muna að við erum ekki að hamna samfélagsmiðl, það vill lengi vera að skruna daginn út og daginn og bara geta skráði inn í kerfið, gera það svo það hægt að gera, skráði út og fara að gera eitthvað annað. Þetta þarf bara að vera einfalt og aðgengilegt. Veist, það er nákvæmlega svo þetta kerfi þar eiginlega, það er mjög erfitt að hann er svona kerfi þannig að það getur eiginlega útskýrt sér sjálft. Það vill enginn opna handbókina á flettablasu 328 eitthvað svona. Það er hluturinn sem við erum mest að reyka okkur á. Og svo er það spurningin, þú veist, hvar getur við komið með kannski svona aðferðafræði frá öðrum vettvangi tölunarfræðinar og reyna yfirfærina yfir á menntakir. Eins og við höfum velt fyrir okkur, þú veist, ok, skólar eru svona, eru skemmtilega blanda og svona kerfisbundnum en mjög sveigjanlegum vinnustað, getum við búa til einhverjum svona stöðvél inn í forritur okkar sem hjálpaði til dæmis að vakta fjarvistist í, þú veist, að allir skólar með einhverja reglur ok, eða þú veist, set svona oft eða fjarvend svona oft, þá senda svona skilabóð forritur eitthvað, það er allt svolítið svona mismunandi með skóla enn sem komið er. Mm. En gæti við ekki bara búið til einhverjum svona stöðvel inn í forritið okkar sem gæði skólanum kleiftum að lýsa sínu reglum fyrir forritinu og það segir ekki málið, ég skal vakti þetta og láta þið vita þegar það er að senda einhver hnipp á þennan. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Og þetta er áhugaverst og þetta er einmitt bara í ólestri sko, yfirvöld veit ekki eins og hver mörg börn á grunnskólaaldri mæta í skólan alla jafna, þetta er, það þarf virkilega einhvern veginn miðlægt eftirlit með nákvæmlega þessu
3: algjörlega og líka bara fyrir kennara þurfi ekki vera að fara yfir vikulega og handtelja saman hverjir með fjarvistir og hvað fóreldra hafa samband við, þannig að enn eitt hluti sem að þeir geta hægt að spá í og einbýtt sér einhverju mikilvægara.
1: Finnið þið fyrir því að kennarar séu sko annarkort bara áttir samdöfumna að svona sé þetta bara sem mörg kerfi og vesinni eða er finnið þið fyrir áhuga eða jafnvel ákalli að ég mitt að þetta sé gerð svona breyting varandi starfsumhverju er
2: það? Það eru svolítið svona tveir skólar sem ég held að við svolítið reyki okkur á sko. Það er kannski fer eftir manngerð og starfsaldri en sumir eru svolítið svona já, þetta hefur bara alltaf verið svona og ég fundi mína leið til þess að vinna framhjá þessu með þessum skjölum og svo eru aðri sem eru kannski meiri svona hvað við segja, ykkur svona rebel einstaklingar sem við segja sko ég er svo fein að þú ert komin eitthvað ræðið við mig, ég hef svo mikið til að segja þér og ég er bara okkur býtu, ég ætla að ná í blokkinu mína og bara eitt fyrir og let's go.
0: Þannig að þið hafið opnað einhverja gátt þarna?
2: Já, bara en það er líka, þú veist, í öllum okkar störfum þá held ég að maður hugbúnaði sem við vinnum með dagstæðilega, maður geti gefið góða endurgjöf honum.
0: Já, reynda það alveg rétt. En sko, bara ánum við kveðum ykkur og ég menna framtíðin, hvenar sjáuði fyrir ykkur að þetta geti verið bara komið í fulla virkunni?
2: Ég myndi segja að stefnan okkar er að klára forritið bara algjörlega frá A til Ö þá bara með, þú veist, sín fyrir sveitafjölögin og skólana og foreldra appi og allt saman í svona febrúar. Og þá erum við líka bara að leita eftir því að finna skóla sem eru svona tilbúinir að fara með okkur í svona, já, svona ákveðana frumkvöla starfsemi og vera svona frumkvöla í þeirra eigin sviði og sjá þá hvort að við gætum þá verið svona kerfi þeirra næsta haust.
0: Naha, þannig að sveitafélög eða einstaka skólar gætum mögulega sett sér í samband við okkur bara núna strax.
3: Bara endilega.
2: Endilega, það er bara einfaldast að fara bara inn á heimasíðun okkar, comenius.is og það neðist nýri að finna nöfnin okkar á netföng eða skrá sig á biðlista.
0: Hvað þýðir Comenius?
2: Heyri, þetta er góð spurning. Eitthvað þurfti nú blessa fyrirtæki að heita og við vorum búin að fara fram og tilbaka. Þangað til eins og mörgur sinum oftaður, þá sendi ég Magnúsi skilaboð allt og sent á kvöldin og segi, vissur að það var tekneskur munkur sem hefði John Amos Comenius sem var faðir nútíma menntakerfisins.
1: Og þá var það komið.
2: Stundum held ég að hann segi bara þetta er flott vali, gerum þetta svona til þess að ég hætti að senda hún skilabóð sko.
3: Og bara auðveldast.
0: En skemmtilegt, Comenius.is með sé þið leifið okkur nú að fylgjast með.
2: Endilega.
0: Við segjum þetta nú yfirleitt, við sniðum að frumkvöla og við meinum það. Valgeir Haugdal Ágústsson, Magnús Gunnarsson, stofnendur Comenius. Gangi ykkur opbóðslega vel með þetta. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á Bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér með á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
12: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
16: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
17: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Refrastrand í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Hreinn bíll betri bíll. Turtulvax bílahreinsuvörur á bílanaust.is
21: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
22: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
23: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.
24: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
25: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Umferðin á höfuðborgarsvæðinu er orðin bara frekar þung. Þingrinn er vanlega þessum tíma dags, en það náttúrulega ekkert sérstætt veður og landinu öllu er nú verið að vara við því að vera mikið að ferðast á milli landsluta. Það er ennþá lokun á hringveginum á milli Markarfljóts og að Vík Mýrdal. En svo eru bara gular og appisungular veður viðvarni gildi ýmsir vegir á óvissustigi og gætu lokað með stuttum fyrirvara jafnvel engum, þannig að ef þið eru á ferðinni, sem þið eigin alltaf eiginlega ekki vera, sko, en ef þið þurfin eru svona að vera á ferðinni, þá skulið þið kynna ykkur aðstæðurinn umferðin.is en það er líka þetta hringjaði þjónustu síma vega gerðarna sem 1777
27: Þú ert að hlusta á bíti á bylgjunni.
0: Þá voru það þessi tvö orð sem að, já, hvað gera þau við þið, þessi tvö orð, Björn?
1: Þau veki upp forvitni og spurningar. Falið hungur.
0: Já, við rákum augun í erlenda frétt um matinn sem við erum að borða. Að það er að segja að við gætum verið í svona dulinni hungursneið. Mm-hmm. Þú, þó að við séum að borða alla kaloríurnar sem við þurfum, þá er maturinn bara, hann hefur aldrei verið næringarsnauðari. Elisabeth Reynsdóttir næringarfræðingur skrifaði líka pistil þetta efni inn á vísi.is í gær og hún sest inn hjá okkur. Velkomin.
28: Takk.
0: Við erum svo sem verið að ræða þetta oft áður en nú er eitthvað svona, er eitthvað vatnaskil núna, er einhverjum tímamótu núna að þetta er bara orðið virkilega hættulegt ástand?
28: Sko það kom bara út rannsókn sem að tekur saman svolítið það sem er búið að vera leiða líkur að. Ég hef rætt þetta mörg ára námskjum og fyrirlestrum. Og ég hef síða blóprumi hjá fólki sem segi ég borða mjög holt og ég er mjög holt eða samt í skortir. Mm. Þannig að við eigum að opna augum fyrir þessu og þetta er til dæmis umræða mín ég sem einstaklingur, hvert get ég farið án þess að þurfa að fara helskjöstu, ég ekki lasin, hvert get ég farið bara, ég ætla að fá mælingu, ég ætla að fá tek, er ég að næra mig? Því að svo er hinvængurinn að fólk fyrir að ég frjálsu falli sjálft að finna útrússu og sko ofnæri sig eða skaðar sig með ómiklu vítamínáti. Þannig að þetta er, við verðum einhvern veginn að mætast þarna, þetta er staðan, næringin er ekki eins mikið í matnum og svo er eins með kornið, að því ég rökrétti þetta aðeins við fólki gær og þá sem er alveg rétt, við eigum að velja eins mikið og við getum íslenskt. Þetta snýr svolítið að jarðveginum og það sem ég veit með íslenska jarði að því að ég horfði á kartöflugarð fyrir 2 ári síðan á Höfn í Hornafirði og hafa risa hérna, stór garður sem stóð auður og ég stóð og horfði á þetta og sagði bara, hvað, okkur er ekki að rækta kartöflur? Og þá bentum mér á, við erum að láta jarðveginn jafna sig svo hann verði steinefnar ykkur. Þannig að þau skiptu og þetta er bara hætt erlendis.
1: Já, út af bara fjöldaframleiðinni.
28: En við höfum þetta hér. Þannig að við erum til dæmis gagnrýnin á það hvaðan eru kartöflurnar sem við kaupum. Vistu, við erum að fá aðgeng til betri gæði með íslensku kartöflum. Og ég held að þessi gert alls þar ennþá hér og við erum vandvirkari, við erum að passa jarðvegi.
2: En er ekki, já fyrir já,
1: Nei, bara, þannig að ávextir og grænmetir erlendis frá, bara, er, þau eru ekki næringarík og maður heldur bara samkvæmt svona einhvernig fyrirgefnum tölum sem
28: að... Nei, já, þegar ég gerir næringar, ég var eins og vinna fyrir fyrirtæki það sem ég gerir svona töflur, ég næpar ekkert gagnakur sem segir mig það að þú veist, á kolvetni epli með svona, sívitamín epli með svona, ég veit ekkit gott að þetta epli sem að ég er að skrifa inn í salatið sé nákvæmlega svona. Já. Og það er talið eins og sívitamín hafi rýrna verulega í ávöxtum.
2: Þannig að mér langar mig svo að spyrja því, sko, hvaða efni eru þetta sem er að hverfa úr matnum? Þú nefnir sívitamín úr ávöxtum.
28: Já, úr ávöxtum.
2: En hvað fleira?
28: Ég elska þessu umræðu svo þau verið bara að passa að halda mig hérna á okkur einni líka.
2: Ekkert vandamál.
28: Ég er heit, sko. En hérna, það sem kemur eins og þessari grein sem ég byrta að vísa í gær, það eru kornvörur. Og það sem er alvarlegt við þetta, við erum að missa steinefn og kornvörunum af því að þeir hugsa ekki jarðvegin og út á koldíoxíð sem að þá er plantan meiri kolvetnarík og þá er minni pláss fyrir hinæringarefnin og líka út af eitrunum. Þegar þau eitra þá breytist líka ákveðið efnaferli eins og fósfór en þeir segja það þarf frekar rannsóknum með það en ég held að sé samt alveg mjög góða líkur. Þegar þetta gerist þá er líka með nokkar að taka minn upp það er fítonsýra sem er oft í grænmetinu það er að valda að ég tökum minna upp að því þetta jafnast eitthvað neður svona út þetta verður svona eins og það þurfa að vera bæð jöfn hlutvöld að kalla kona á danskvöldi og það er þannig með þessi efni þau þurfa nefnilega að tala saman það má ekki koma halli að þá erum við ekki að taka upp þó að sé ágæti smagna kalki en það er ekki eitthvað annað sem hjálpar það tökum þau ekki upp
2: En sko vandi járnið út af það er nú verið sagt við mann hérna bara síðan að maður var lítið til að borða sko dökkgrænt grænmeti fyrir járn og þeir sem glíma við járnskort náttúrulega reyna að gera það í staðin fyrir til dæmis að taka járntöflur
28: kom það ekki
2: þessari í rannsókn og það er bara náttúrulega ekki járn eftir í þessum plöntum.
28: Og svo líka sér ballast að því við erum eitra akrana, þá myndast þessi óbalans, það þarf að vera í plöntunni ákveðum magna að fítonsýru og það þarf að vera ákveðum magna járni, en ef að járni minkar örlítið og kannski tók mælingarnar, já, minkar ekki svo mikið, en það, fítonsýru minkar ekki þannig þá kemur þetta ójafnvægi og hún hindrar upptöku járns þannig að þú veist, þetta er ekki bara mæla og segja, nei, það er ennþá, hérna, B12 eða járni eða hvaða er sem er í þessu. Þetta þarf að virka vel og það er það sem að ég hef líka sagt. Hvað er verið að sprauta akrana? Þetta er að hafa áhrif. Þetta hefur kannski ekki endilega áhrif hvaða magn er í plöntunni, en þetta hefur áhrif hvernig við tökum hana upp. Og svo er þetta líka eins og ég fór að skoði gera að það var sagt við borum bara lambakjöt. Bara, með sko, megnið að kornvörum sem að hérna, skepnan okkur að fóðra með, kemur erlendis frá að sama meiði. Þannig, en auðvitað höfum við hérna fjöllin og hérna lömbin eru frjáls, en það er alveg sama, við þurfum að vera gagnrýnin á það og við verðum að leifa sér að umræðu koma.
2: En við hefum nú spurt því hérna áður, sko, þegar við erum að tala fæðubótefni og vítamín, hvort við getum ekki bara fengið allt úr matnum og svarið hefur nú verið jú, við getum það, en samkvæmt þessar rannsókn, þá getum við það ekki.
28: Nei, það, við verðum að vera í ákveðnu jafnvægi. Það er ekkert víst að vítamínin séu neitt eitthvað betur gerð en kornið sem með rosalega lítið af næringarefnum. Mm-hmm. Og það það sem ég líka að reyna að kenna fólki. Þú veist, það að kaupa vítamín og ég get sagt eitthvað að konu, ég held ég að sagt áður hér, með lifra skaða eftir vítamíntöku. Já. Bara núna daginn hvað konu tíminn efnaskiptin hennar voru eitthvað leikana grátt og hún var ekki með gallblöður og hún var að taka ómega svona belgi og það bara stoppaði allt hjá henni. Þannig við verðum einhvern veginn að vera gagnrýnin á svo margt. Við erum, þetta brothætt staða, við erum með rosalegan iðnað og við þurfum að vera svolítið bara hætt að treysta, við gátum það fyrir 20 árum. Mm-hmm. Þá gátum við bara farið og kipti eitthvað eitt vítamín sem var bara raunni D-vítamín og verið bara góð. En við erum það ekki í dag, við erum ekki stöddan í dag. Við erum í meiri áriti, það er áriti alls konar hérna, ræktun sem er með hérna, eitranir, við erum minni nærigrefni og líka minn eins og frumuskiptin, þau þurfa að vera í ákveðum balans til að halda og verða heilbrigðar áfram. Mm. En þegar okkur vatn erum við rosa mikið að býja 12 en rosa lítið að selina þegar við hættum að borða fisk og þetta á til dæmis við börnin okkar. Þeir fá býja 12 oft í orkudrykjunum svo borða aldrei fisk. Þetta er rosa slæmt. Mm. Þannig að það er þessi balla sem að skipti svo miklu máli. Annars náum við ekki til lengri tíma heilbrigði. Þetta mun bitna á okkur.
3: Það er svona svolítið þungt
28: en
3: þú málkursari á degi eftir þetta ná sko
28: nei, en það sem ég ekki að sagði
1: já,
28: en við erum nokkuð góð ég verð bara svo að því að ég skrifaði eitthvað tjónum að hafra mjólk og það komi bara fræðimenn að skrifa á móti og ég bara af hverju má ekki vara við svo fólk getur tekið upplýsta ákvörðun ef ég drekk hafra mjólk þá ég, verð ég veit ég að því að það er viðbætt vítamín það er olía í þessu af hverju ég get svo bara valið að auðvitað er alltaf leið að drekka þetta eitthvað annars lagið en þetta er ekki þessi heilsuvara sem við höldum það að sé
1: Já.
28: Það er bara svona vitund sem er voru gott að hafa
3: og rækta meira þá á Íslandi í jarðvegi sem að við getum notið
28: styrkjum íslenska framleiðslu ég til allan að sá jarðvegi og sé okkur bestu núna við erum góð, við erum allan góð í nokkur tíu ári viðbóti ef þetta heldur svona áfram þannig að það skiptir máli við höldum þessari ræktun hér og við getum nýtt hana. Ég veit að fólk segir það svo dýrt allt á Íslandi og, en kaupum bara minna og vitum að við erum einmitt minna svöngu eftir matinn.
3: Mm-hmm.
28: Og þetta er svolítið það að líka meta er ég að fótum matnum eða hvaða uppbót þarf ég ekki bara að fara og tíni í körfun einhver vítamín með rosalega flottum umbúðum.
3: Mm-hmm. Já, segjum þetta gott í bili af þessari hugveikju Elisabeth Reynisdóttir næringarfræðingur mælum líka með pislininum á vísi. Takk fyrir spjalli.
28: Takk fyrir mig.
4: Þetta er Bylgjan. Heimildarmyndum Tyrkjaránið í Grindavík frumsýnd á Safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is Bóplan árekstravarnir Vörn gegn tjóni hagfang.is Hátíðar humar humarsalan.is
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
9: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
10: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stytt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
11: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus, með þér í liði.
29: Íslenskar paprikur, þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
30: Fyrirtæki eru frábær og þar vinn ég mín bestu verk.
31: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
32: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
33: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega í ár á klettur.is.
34: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
35: Hreyfing.
12: Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á reyfing.is.
13: Hafðu það holt með holta. Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
16: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
19: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
21: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þjóðvegi 1 á Suðurlandi frá Markarfljóti og Austuravík í Mýrdal var lokað vegna óveðurs á 6. tímanum í morgun. Veginum Öræfasveit var síðan lokað stuttu síðar en þjóðvegur 1 á milli Víkur og Skaftafells er á óvissu stigi og gæti lokast með stuttum fyrirvara. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Engin röskun hefur orðið á alþjóðlegu flugi frá Keflavíkurflugvelli en innanlandsflug hefur raskast eitthvað, flugi til Akureyrar aflýst klukka 9 og beðið átekta með flug austur á Egilsstaði og Hornafjörð fyrir hádegi. Appelsínugul veður viðvörun gildir fyrir Suðurland til klukkan 10. Þar austan og norðaustan 18 til 28 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 40 metrum, segir á vef veðurstofunar. Hvassast syðst, talsverð rigning á láglendi og ekkert ferðaveður. Varað við því að lausa munir geti fokið. Já, spár virðast hafa verið nokkuð réttar.
22: Já, það útlit fyrir að þetta sé alltaf að ganga eftir og þrýstingur fallið mér rætt hérna á landinu núna í nótt og svona í samræmi þar sem að spár reiknað með. Gilin eru komin núna inn á landi hér sunnavert og farið að rigna hér á höfuðborgarsvæðinu og víða hérna sunnan til og komin stormur hér sunnalands. Þannig að já, ég reikna með því að þetta sé nú svona ganga eftir, Billy.
21: Svona á þessum tímapunkti svona mesti vindstyrkurinn á Suðurlandi?
22: Já, það verða hættulegar kviður og mjög hvasst þarna síst á landinu, sérstaklega þá undir Eyjafjöllum núna í Mýrdalnum og Hörafum. Það appelsínugul viðvörun í gildi núna á Suðurlandi en þetta gengur nú svo niður meir og minna svona fyrir hádegi, undir hádegi hér á Suðurlandi en vestnar þá hér fyrir norðan og sérstaklega þá norðvesturlandi og vesturlandi.
21: Sagði Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands list fyrir klukkan 7 í morgun. Nú björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu og er nú að aðstoða við fokverkefni í Vestmannaeyjum þar sem þakplötur eru að losna af byggingu.
23: Já, morgunin hefur verið rólegri núna rétt sér átt að var verið að kalla út björgunarfélag Vestmannaeyja vegna í óðis aðstoð og það bara rétt í það mynda hefjast að við þurfum bara að sjá hvernig þessi vindur fram en spáin ekki falleg.
21: Veistu hvað eru margir sem eru kallaðar út í svona verkefni?
23: Nei, þetta bara svona ný gerst að það svo sem ekki komið dala á það en það.
21: Akkurat, björgunarsveitin eitthvað vaktinni annars staðar?
23: Við erum með lokunarpósta milli Víkur og Markarfljóts undir Eyjafjöllum þar sem búist verið við hversum kveðum en annars erum við bara meðvitaðir spanna og kannski sérstaklega á Norðvesturlandi þar sem að kannski mestu leiðindin eftir að ganga yfir enn.
21: Sagði Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar nú rétt fyrir klukkan 8. Nú síðar í dag og í kvöldi gert ráð fyrir norðan stórhríð og mikill snjókomu með lélegu skyggni og þannig að færð spillist á vegum á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis. Í tilkynningu frá lögreglunni þar eru vegfarendur beðnir að fylgjast vel með færð og veðri og vera ekki á ferðina meðan það versta gengur yfir. Einnig að gætt verða bátum og skipum í höfnum umdæmisins. Nú auk appelsínugulra og gulra viðvarana hefur veðurstofan var að við óvenju lágum þrýstingi yfir landinu í dag. Þá einnig allvíða vona á mikilli ölduhæð nærri ströndinni. Líkur eru á hárri sjávarstöð og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norður ströndina. Nú en allar fréttur óveðrið og framvindu mála má finna í sérstakri vakt á vísi. Og svo örstutt að öðru, rússar gerðu umfangsmikla dróna og eldflauga árásir á kænugarði í nótt og um 600.000 manns án rafmagns í borginni. Þá gerðu rússar einnig árásir á lestar innviði í því sem yfirmaður lestar fyrirtækis ukrainska ríkisins kallaði stórfellda bylgju árása. Í færslu á X segi Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti að rússar hafi beitt eldflaugum og árásodrónum í árásum og beint þeim á orku innviði og aðra mikilvæga innviði bæði í höfuborginni Kænugarði og Kharkiv sérstaklega gegn þeim innviðum sem vopnahlé Bandaríkja forseta eigi að ná yfir. Nú og gærkvöldi verður án efa eftirminnilegt fyrir knattspyrnukonuna Glódísi Perlu Viggósdóttur því ekki var nóg með að Ísland hefði unnið 5-0 sigur á Króatíu heldur spilaði fyrirliðin sinn 150. Leik í íslensku landsliðstreyjunni. Hún sagðist stolt af því hvernig liðið mætti til leiks í gærkvöldi. Nú frétti verður næstaður bylginu klukka 9, þangað til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Næsti besta stund dagsins. Settu alískinku í næstið.

0: Jæja, kæru vinir, klukka er gengin 8:55 og við erum hérna með ykkur Lilja, Bjössi og Ómar og við ætlum að fara að tala um verðtryggingu, við ætlum að fara að tala um allir vinna Það Já. Er, hún ætlar að koma til okkur Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri húsasmiðunar og hérna að því hún vakti athygli á því í gær að þetta er framtak sem að yfirvöld að tekast að skoða að halda áfram
1: Já, einmitt og við erum með fleiri hugmyndir hérna fyrir yfirvöld, það Óttar Örn Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri Elkom það alþjóðlegur dagur raftækjaúrgangs í dag og hann leggur til við stjórnvöld að fella niður virðisaukaskatt á notu raftæki og virkjaraþjónustu á slíkum tækjum
0: Það til hljómar sem músík í mín eru
1: Já, þín eru, Já. En kannski ekki allra
0: Nei
1: Maður veit það ekki Svo það framhaldsagan okkar hér
0: Já. Gullkistan góða, við fjöllum manninn sem grófana í gær og nú ætlum við að tala við manninn sem fannana
1: Með málmleitartæki
0: eins og manni langaði svo mikið í sem krakki það eiginlega ekkert sem ég langaði meira ég heldur að málmleitartæki
1: En akkur ertu ekki fann að kaupa málmleitartæki sem fullar maður?
0: Ég gleymdi æskudrömmnum en svo hérna maður sem bara hélt honum til streitu
1: Og verið að kveika í drömmniðinum?
0: Já, Ómar ætla líka að kaupa sér málmleitartæki
1: Hvar kaupir maður málmleitartæki? Eru þið búin að komast
0: Nei,
1: að því?
0: En við erum bara að fá svör við því Það ekkert eðlilega heillandi
2: Bara kaupar Temu
1: Nei, þú kaupir ekki raftæki af Temu Hefur ekki lært neitt En svona ángrís, ekki hægt að kaupa málmyndatæki á Íslandi
0: Ég held hlýtur bara að vera
2: Þetta frábær spurning
1: Er þetta svona stöng með svona disk?
2: Já, það hlýtur við
1: það Ok, nú langar mig pínu í málmyndatæki Mér aldrei langaði
0: stíkt Ég veit
1: það En við auðlýsum bara eftir málmyndatæki mér En vill maður fá lag núna og svo setjast þér hjá okkur Arna Lára Jónsdóttir og Hildur Sverrisdóttir þingkonur og fara yfir verðtryggingu og ýmislegt fleira á þessum lagardegi

0: Jæja, klukkuna er 11 minutum gengin í nýjum. Það er alveg ótrúlega að fyndi hvað þessar reglur klukkuna sem voru sko landar inn í hausinu á mér hérna á fyrsta degi. Það er geta stundum riðlast.
1: Já, ég er bara mjög gaman að því að fylgjast með hvað þú mynd segja næst.
0: Hvernig ég mun túlka tíman.
1: Já, ég fíla það.
0: Já, en við ætlum að fara í öllu mikilvægara mál, verðtryggingu. Og hérna, það eru komna til okkar Arna Lára Jónsdóttir og Hildur Sverrisdóttir, þingkonur. Og já, Arna Lára er formaður efnaðars og viðskiptanefndar og Hildur náttúrulega á sæti í nefndinni. Og við ætlum að, já, náttúrulega stjórnvöld ætla að draga úr vægi verðtryggingar og það var náttúrulega kynnt á dögunum að eitt fyrsta skrifið er að, hvað, verðtrygg lán geta bara verið til 25 ára, ekki satt. Kannski Arna Lára, þú segir okkur aðeins bara hvað er svona tilgangurinn með þessum lagabreytingum?
2: Já, þetta er nú bara eitt af þessum máli sem í stjórnarsáttmála að þegja dræja úr hérna vægi verðtryggingar sem eru þetta bara fyllt okkur ansi lengi og það hefur svona, ég held að flestir sér nú sammálinn það að það sé mikilvægt að við förum að hefja þessi skref að draga úr væginar. Ég er nú svolítið að hugsa sko þegar hérna það er ekki allir ekki, það er bara Íslendingar sem skilja þetta með verðtrygginguna og þetta er svona ákveðið svona gestatröðu úr erlendis að segja fólki frá hvað verðtrygging er að þetta bara þekkist ekki annars staðar, þannig að hérna einhvers staðar verður að byrja og ég held að þetta sé gott fyrsta skref og hef ég þennan leiðangur að því verðtryggingin hún hefur einhvern veginn læst sinn í alla anga samfélagsins, þetta er inn í öllum verðskráum, öllum samningum og þannig ég held að þetta sé gott fyrsta skref og þetta þurfum við núna að þetta fór nú bara inn í samráðsgátt stjórnvalda bara á mánudaginn og þar er náttúrulega opið fyrir ábendingar og svo fer þetta væntanlega inn í þingið og kemur þá í nefndina til okkar heildar og ég held að okkar verkefni svolítið sé þar auðvitað að skoða áhrifin af frumvarpinu á hérna ýmsu hópa og hérna
1: og væntanlega tilgangur svona til lengt tímleiki er að afnema hana bara með öllu verðtrygginguna en hvað er raunhaft að það geti tekið langan tíma?
2: Ég held að þetta þurfa að taka bara örugg skref í þessu en hérna þetta getur þetta tekið tíma því hún er þetta allstaðar og þetta er líka erfitt að hún hefur þetta hérna þann kost að hérna hún lækkar þetta mánaðlegar afborganir fólks á lánum þannig að þetta er þetta svona þægilegt skref en svona ef maður horfur á allan lánstíman þá eru þetta betra en að draga úr væginu því það verður svo mikil fjármagnskostnaður. Þegar maður horfur á heildar greiðsluferilsin að því hérna og við öll hér inni höfum þetta tekið lán og maður er alltaf að horfa á sko hérna veist, hvernig passar þetta inn í mánaðlega ábyrgunni bara við launum minn og allt þetta en við horfum allt og sjaldan á held ég allt lánið að það er svo gríðalega hár fjármagnskostnaður þegar við erum í verðtryggingu þannig að þetta getur alveg verið vont fyrir marga hérna að vera hérna vera með óverðtækt lán en í það heila þá er það betra því það verður þetta hraðari eignamyndun og það er minni fjármagnskostnaður.
0: En Hildur, ert þú sammála þessu, er þetta jákvætt gott fyrsta skref?
3: Ég meina allt þetta sem að Arna Lára fer hér yfir er góðra gjalda vert en það vantar að byrja á byrjunni. Það vantar að spyrja af hverju hefur verðtrygging fylgt okkur svona lengi og af hverju er hún allstar eins og Arna orðaði réttilega. Og ég held að það skipti máli að við förum að þessi við það. Verðtrygging er eins og orðið ber með sér trygging vegna verðbólgu. Ákveðin meðal, ákveðin aðstoð, ákveðin líflína vegna verðbólgu. Þannig að verðtryggingin sjálf er engin sko að afnema hana og mér finnst svona aðeins vera í að í umræðinu að þá einhvern veginn sé vera að stemma stigu við verðbólgunni sem að er sjúkdómurinn en svo er ekki.
1: Þannig að verðtryggingar einkennum ennur?
3: Já, algjörlega og bara svo við reyfum nú upp að sko á óðaverðbólgu tímum í okkar samfélagi fyrir þessum hvað 40-50 árum síðan að þá vegna verðbólgu sem hefur bara verið okkar vandamál í íslensku samfélagi að þá brann upp allur sparnaður landsmanna. Og þá kemur þessi verðtrygging til þess að reyna að passa upp á hann. Og þá auðvitað segir sig sjálft að í frjálsu eðlilegu viðskipta samfélagi að þá er ekki bara hægt að verðtryggja eignirnar, það verður líka að verðtryggja skuldirnar. Og það sem að þá nú ræðir er lán, að þá kannski er ágætt að setja í samhengi við eins og allir held ég tengi við að fara nú bókasafn að fá lánaða bók. Og þú skuldbindir þig til þess að skila bókinni heilli tilbaka en það sé ekki búið að rífa 20 blaðsíður úr henni. Sambarlegt er um lánin. Og það sem að verðtryggingin hefur þó líka gert er að gefa þeim hópum sem að hafa ekki mikið á milli handana tækifæri til þess að eignast húsnæði.
1: Mm-hmm.
3: Og það má ekki gera lítið úr þeirri aðstoð. Og verðtryggingin með svona þessari þá lægri greiðslubyrði alla jafna hefur verið bara lífsbjörg fyrir stóra hluta Íslendinga í gegnum árin.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að ég set nú aðeins spurningamerki við kannski þetta frumvarp sem við höfum eitthvað ekki séð og skipti mál að taka það fram. Ég stalt af aðeins og það er lægt að tjá mig með eitthvað sem ég hef ekki séð. En maður les úr áformaða skjalinu að þá sem þetta að takmarka þetta við 25 ár. Og þá má nú kannski nefna að bankarnir alla jafna eru ekki að veita lengri lán en það verðtryggð. Einhverju lífeyrissjóðir held ég nú kannski ekki alveg sérfræðingur í því öllu saman. En þannig að ég spyr mig aðeins sko í fyrsta lagi, minnst þetta öllítil sýndarmennska, ef ég svo alveg svo er, og því miður sjáum við svolítið af því hjá þessari ágætu ríkisstjórn, það er svona svolítið mikið sjónarspil oft í gangi, þannig að bankarnir núna markaðsástæðum eru nú þegar að stemma stígu við svona löngum verðtryggðum mm-hmm. lánum
0: mm-hmm.
3: og það er ekki rétt þegar vera í að því að takmarka valkosti fyrir fólk með verðtryggingu séu einhvern hátt vera að vinna bug á verðbólgu. En það er eitthvað sem ríkisstjórnin getur vel gert og á að gera.
1: En sko þessi sjúkdómi sem að verðbólgan er hefur fyllt okkur eins og segir bara síðan verðtryggingin var sett á til þess að stemma stigu við þessar óðaverðbólgu. Okkur hefur ekki tekist að lækna þennan sjúkdóm, þannig að akkur þá ekki lágmarka allavegna einkennin eins og verðtryggingu?
3: Ég myndi ekki segja að verðtryggingin sé einkenni. Ég meina verðbólgan, háir vextir er einkenni verðbólgu. Verðtrygging er meðal og aðstoð vegna verðbólgu. Og ég vil nú líka kannski fá að nefna að það er ekki hins vegar rétt ráttur að verðbólgu hafi fyllt okkur lengi í íslensku samfélagi að við höfum ekki náð að halda verðbólgu í markmiði Seðlabankans. Það gerðum við nú bara í mörg ár áður en að hvert áfalli dundi yfir hér, hvert og fætur öðru, fyrst COVID og svo Úkraína og svo eldarnir og allt þetta.
0: Mm.
3: Árin þar og undan að þá var verðbólga í markmiði, þannig að þetta er vel hægt. Þegar það er ríkisstjórn við völd sem að bara hefur þor og dug til þess að taka þar ákvarðanir sem þarf til þess að taka gangi upp í þessu þriggja arma samspili sem eru ríkisfjármálin, vinnumarkaðurinn og Seðlabankinn, það er vel hægt en það þarf pólitískar ákvarðanir til þess og mér finnst að ríkisstjórnin ætti að einbeita sér að því í staðinn fyrir að takmarka valkosti fólks sem hefur mögulega enga aðra kosti í stöðunni.
1: Já.
3: Og ég bara segja bara lokum sko, því ég veit að verðtrygging og verðbólga og eitthvað, ég veit að þetta er ekki alveg, fólk leikur sér ekki að ég vera sérfræðingur í þessu
1: og hefur
3: bara,
1: öll,
3: ég veit það, en mér langar að nefna sko, þess að reyna kannski að setja þetta eins og mannamál sko, það myndi engin læknir horfa á sjúkdóm og kjósa að gera ekkit í sjúkdómnum en fækka valkostum sko meðalana og sérstaklega gagnvart þeim hópi sem er veikastur og mér finnst ríkisstjórnin vera svolítið að forgangsraða slíkum aðgerðum núna og eins og ég segi, ég meina núna markaðsástæðum eru bankarnir núna ekki að veita svona löng lán alla jafna og núna er ríkisstjórnin einhvern veginn í öllu sjónarspili að taka þó til allra framtíðar þann valkost að borðinu gagnvart þessum hópi því við sáum til dæmis í COVID að hlutinni geta breyst rætt aðstæður geta hérna breyst rætt og einhver hluta vegna allar núna ríkisstjórnin bara afnema þannan valkost að borðinu sem er nú þegar ekki mikið nýttur.
0: En einmitt, þetta er nokkri punktar þarna, Arna Lára kannski, hann Wolfgang Már miksaði einmitt talaði það í gæra, hérna, að þetta geti einmitt gert það verkum að ákveðnir hópar get ekki keft sér íbúð. Mm-hmm. Hafið þið engar áhyggjur af því?
2: Sko, mér lakar að byrja að nefna að meðal verðbólga síðustu áratuga er 5% sko, og það er ekki í hérna markmiðum Seðlabankans sem er 2,5%. Þannig að okkur hefur gengið ekkert sérstaklega vel að ná tökum á þessu ástandi og, hérna, og það þarf eins og Hildur nefnir réttilega það er þetta stóra verkefni stjórnvalda það er þetta ná tökum á vöxtum og verðbólgu og það er einmitt gert hérna og þessi kjara sem þessi heldur síðust og kontalega gríðilega mikilvægt skref í því og voru þetta, veist, eru þetta hérna afskaplega mikilvægt en hérna, og það held ég að segja eitt sem við þurfum að skoða, hérna hvað áhrif þetta hefur á mismunandi hópa og svo nefndilega rétt, það þarfum við að skoða í samhengi við fyrstu kaupendur og það eru þetta aðgerða til staðar til að styðja við þann hóp og við sjáum það núna að hlutfall fyrstu kaupenda hefur aldrei verið meira núna núna heldur en hefur verið hérna síðustu árin og það er þriðjungur allra kaupa eru fyrstu kaupendur. Þannig að hlutdeildarlánin og fleira er að virka mjög vel. Þannig að við erum líka að horfa og hvaða önnur úrræði hafa stjórnvöld til að mæta ákveðnum hópum og ég held að sé mjög mögulegt að við fáum frumvarpi loksins eða bara þeir fáum það endur okkar að skoða þeim þetta áhrifin sko, til mismunandi hópa.
1: En hvað segir með þetta varandi að þetta sé sýndabæska út af því að það alveg rétt sem heldur segir að bankarnir hafa nú þegar takmarkaða lánveitingar á verðtryggðum lánum?
2: Ég segi bara verkin tala og hérna ég heyri það að stjórnarandstaðan hún er rosalega upptekin af því hvað við erum að segja en ég segi bara fólk sjáu bara hvað við gerum og það er það sem skiptir máli. Hérna, og það eru bara verkið sem tala og hérna, allt skiptir þetta máli það að við séum að leggja fram þetta frumvarp það hérna, er ekkert að taka augun og þau boltan á niður vöxtum að verðbólgu við getum alveg gert margt í einu eins og bara verkin hafa sýnt á þessum tveimur ári sem þessi ríkistjórn hefur verið við völd, það er alveg gríðilega mörg og mikilvæg verkefni sem við náð fram að ganga þannig að hérna, ég bara bið fólk að horfa í verkin.
1: Já, hvað segir heldur við? Þú hlæðir bara heldur?
3: Nei, ég finna, já, ég segi bara líka ég horfi líka í verkin og ég er því miður ekki mjög hrifin en hann að orðin eru bæði mörg og stór og eins og við þekkjum frá fyrsti degi þessar ágætu ríkistjórnar en mér langar auðvitað nefna, ég skil alveg og ég get auðvitað lyft mér að gíska og að þetta sé kannski krafa frá Flokki fólksins, þau hafa lengi sett verðtrygginguna á borðið, ég skil alveg hvað er við ríkisstjórn og þurfa að miðla málum og allt það, ég skil það alveg en mér finnst ekki alveg heiðarlegt að vera einhvern veginn að íja að því núna þegar verðbólgan er allt of há að þetta sé einhvers konar aðgerð sem mun einhvern veginn stuðla því að hún minki, því svo er ekki og ég skil að þetta hljómi vel í eyrum margra, ég menn að hljómar

0: og óþekkt utan í út í heimi en samt sem áður. Og þetta bara eitthvað sem hefur fylgt okkur. Auðvitað myndi ég vilja búa í samfélagi þar sem ekki verðtrygging. Ég skil vel að allir vilji það. Mm-hmm. En þá þurfum við að finna jafnvægi hér á milli þessara þriggja arma sem verða að spila í takt og gera sitt og axla sína ábyrgð til þess að hér sé ekki verðbólga. Og þar spilar ríkisstjórnin lykil hlutverk og ég bara kalla eftir því að það sé stíið sterkarinn og núna auðvitað og ég menna góra gælda verta að það var náð hérna árangri í síðustu viku varandi kjarasamningana. Við skulum ekki gleyma því að það voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar, ekki síst sem olli því að fórsundi ákveði hérna brast. Þannig að við verðum að hugsa þetta hérna
1: í aðsýn samt. En þú myndist að árin fyrir COVID-emitt þegar allt líkir í lindi og verðbólga var lág, sem alveg rétt, var þá ekki dauðafæri akkurat þá til þess að afnema verðtrygginguna?
0: Ég það voru fyrstu skrifin stíin í þá átt.
1: En akkurat fórum við ekki alltaf leið?
0: Kan nú ekki alveg söguna að því, ég myndi gíska á, þráttir eru á eins og ég segi, ég menna þá var líka hérna ríkisstjórn með alveg mismunandi sjónarmið, ég veit að geta talað fyrir hönd sjálfstæðisflokksins, en ríkisstjórnin þá og í samtali við vinnumarkaðin þá komst að þeirri niðurstöðu að með minnir að þá farin er í 35 ár og ég verð að segja, mér finnst það vera svona ábyrg nálgun í umhverfi þar sem verðbólga er ekki há, en núna þegar verðbólga er há, að slengja þessu fram, eins og ég segi, ekki það, bankarnir eru á sínu markaðslegu forsendum að gera þetta í rauninni hvortið þér, þannig að þetta eiginlega bara smá sýndamennska, en ef ekki, ef að bankarnir væru ennþá að veita þessi löngu lán og ríkistjórnin hérna inn í ofbóðslega háa verðbólgu verður bara að taka þennan valkost að borðinu gagnvart þeim hópi sem síst skildi, það finnst mér ekki
1: ábyrgt. Kornaði Skuðjónsson Hagfræðingur var fórsýn mokkans ekki að er að gagnrýna þessa tímasetningu. Það var ekki góð tímasetning þegar verðbólgar há að taka þessi skref.
2: Sko, það náttúrulega aldrei góð tímasetning. Það alltaf
1: nefnir þannig þegar það verið að gera svona hluti.
2: Já, en nú bara sko, bara minna þá sko, við erum alltaf að tala hvað engininn og hver sjúkdómurinn og ekki ræða líka bara sjúkdómur. Hver sjúkdómurinn? Er það ekki bara að vera hér með örmynd? Í litlu hagkerfi.
0: Það var líka örmynd og hérna, árið fyrir COVID sko.
2: Og hérna, já það voru bara aðferkar kannski sérstakar aðstöðu þá Nei. Sem voru þetta í framhaldinu en hérna, þú veist, eigum ekki bara ræða líka íslensku krónu, af hverju erum við í þessu ástandi þú veist, og menna það þarf hérna, mjöna, við kostum frá okkur endar held ég afskaplega góðu tækifæri að taka hér upp hafa tækifæri að taka aðra mynd hérna í lok ágúst
1: Við höfum að þá tækifæri
2: Já, ég menna, við höfum að frestuðum því allar ókominn ár, við erum ekki að fara að gera það núna og það alveg ljóst við tökum ekki upp evru nema gangi að Europa samtíð og við erum ekki að fara að gera það allavega ekki í, svona, í náinni framtíð og, hérna, en þetta bara hérna, hlut af því að vera með þannig litla gjaldmiðil, þannig ör gjaldmiðil og hérna, þannig að við erum bara ofboðslega háð fyrir sveiflum og það eru þá meiri líkur að hérna að verðbólga og vextir sveifli svona svagla eins og það gera hér síðustu ári. Það þýðir það þar meiri aga og þess vegna ætla ég að segja, þess vegna það allra mikilvægasta sem við getum gert núna, það er að ná tökum á ríkisfjármálunum, skiptir alveg gríðarlega máli og þetta markmið að stefna hér að hallalausu fjármálum er alveg gríðarlega mikilvægt innlegg í það að stjórnvöld alltaf gera sitt, vinnumarkaðurinn að gera sitt, allt er þetta og sveitarfélögin er að gera sitt. Það er allt í þess, það samanstilta átak sem við náum hér tökum á efnahagsástandinu. Af því það gerir engin eitt einn eins og við segjum að getna fyrir vestan, maður verður að gera þetta með öðrum, það gerir ekki neitt einn. Og hérna þannig að þetta, og ég held að þessi líka bara mikilvægt að við erum að, svona, að horfa á sko, bara hvað veldur öllu þessu, er að reyna að horfa á það að við verðum einhvern veginn að takast höndum saman til að ná tökum á þessu og hérna og ég var náttúrulega bara að vera ósammála því að þegar Hildur segir að þessi stjórnvill hér sé hérna einhver orsök af aldur og verðbólgunni. Hún ætti nú bara að kíkja á minnisblað sem kom frá efnahags- og fjármálaráðuneyti núna sem var lögð fyrir þjóðhagsráð hérna fyrir alls ekki svona 3 vikur síðan og þar kemur bara frá það að hérna helstu valdur verðbólgunni þessu ári er vegna hérna það er hérna hækkun á flugfargjöldum og svo er það olían. Þú veist, þannig að hérna það bara kemur hér bara skýrt fram hér í þessu minnisblaði, þannig að hún fer að henda ríkisstjórninni fyrir í vagnin þá þessi bara ágætt að kíkja þetta minnisblað.
0: Ég fæ kannski örstuð að bregðast við í fyrsta lagi er hérna bara að vísa í orð Seðlabankans af hverju verðbólgan hér er eins há og raunberi vitni. Í öðru lagi það er góðra gjald að verða að ná jafnvægi í ríkisfjárlögunum en það er samt það mætti gera meira á útgjaldahliðinni, það er val og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar að skattleggja heimili til þess að ná þessu
2: skattbyrðir ekki aukast
0: þessu jafnvægi og í þriðja lagi verja að fá

0: segja með evruna, ekki það er auðvitað hressandi aðeins að fá aðeins að rifja upp þá umræði frá í sumar þegar það ekki sakna hennar, en bara örstutt, það, ég bara hafna því alfarið að evran myndi vera hér einhver töfralaust fyrir Íslands samfélag, vissulega með okkar auðlindadrifna hagkerfi og okkar krónu að þá tökum við út ákveðin högg og ákveðin sveiflur í þá verðbólgu og vöxtum, þetta vitum við og það fellur þá svona svolítið jaft yfir alla en ef við værum með þá fastgengi evru þá myndi það koma út í atvinnuleysi, þetta er bara eitthvað sem allir eru sammálum og langaði bara örstutt að minna á og ef við erum með stjórnvöld sem að bara horfa á verkefni sitt sem ætti að vera númer eitt að ná niður verðbólgu, þá er það hægt við höfum sýnt það áður og því miður er ríkisstjórnin ekki að skila sínu í því.
1: Þetta er að vera svo þreyttur svona söngur að hér sé eitthvað skatta hækkanir að því skattbyrði, ef eitthvað er þá er hún að minka að
2: hérna en sko,
1: og það er bara því við erum stundum hérna
0: við erum eins að hækka tekjuskatt á allt launafólk
2: landum og skattbyrðin er að
1: hún er ekki að hækka
2: er það ekki að hækka ná skattin?
1: Nei, ég er að menna að maður þarf að horfa út í stóra samhenginu að því við fengum nú bara minnisblöðin til efnars og viðskiptanefndar bara hérna á mánudaginn sem kemur fram að skattbyrði er ekki að aukast að menna, við erum að gera alls konar breytingar á kerfinu og að því hér talaði að hérna menna það er verið að taka í fjármálafrumvarpi núna þá eru 44 milljarðar að koma vegna hagræðingar, það er að fara yfir sameiginleg innkaup, það er að leggja niður stofnanir svo eru eitthvað 30 milljarðar sem er að koma í hérna tekju aflandi aðgerðir, þannig að það er líka verið að skera niður, þannig að þetta er bara ekki rétt hjá Hildi.
2: En er ekki einu tekju aflandi aðgerðin, er það ekki hægt skatta?
1: Að haukast, en við erum að sækja tekjur hins vegar þar sem í breiðubökun, þar sem við sjáum að það eru atvinnur sem geta borin meira og það eru bankarnir og það er ferðaþjónustan sem getur borin meira.
2: En af hverju má ekki ganga vel á hans að borga hærri skatta?
1: Ég meina við erum bara að reyna að reka þennan ríkissjóð og við erum að reyna að við búum hér í samfélagi og samfélagi sem krefst bara aukinna þjónustu og það þarf að styrkja hér heilbrigðiskerfi, það þarf að styrkja hér menntakerfi og til þess þá þurfum við einfaldlega tekjur. Markaðurinn sér ekkert þetta. Og þetta er bara, það er bara ábyrg stjórnvöld sem snúa svona, já, sem gera þetta með þessum hætti.
2: Þannig er þetta ósammála væntanlega í grundvallaratriðum.
0: Mér finnst mikið áhyggjuefni að það að stækka kökuna og hvernig verðmæti verið búin til hér í þessu samfélagi sé eitthvað neina eitthvað sem ríkisstjórnin sé ekki upptekin af.
1: Jú, þú ert að snúa út úr mínum orðum núna.
0: Nei, ég er bara að segja, sko, eitt, ég veit að Arnalóra hefur sagt að hún sé ekki skattarhætt og það er gott og vel og ég veit að kratar eru það alla jafna ekki, en ég er það ekki heldur, skattar eru bara mjög mikilvægur partur og okkar ágæta samfélagi og sem að við viljum öll standa
1: undir góðri. Þið talaði um svo skattar sem ykkur sjúkdómar.
0: Góðri, já, út af því að skattar geta haft mjög alvarlegar afleiðingar. Það er hægt að drepa í dróma farsæl og góð samfélög með öflu og atvinnustarfsemi sem að seilast út í allt samfélagið ef ekki réttir haldi á spöðunum og ég hef áhyggjur af því að hér sé vera seilast of langt.
2: Jaha, ég held að verðum að setja punkti hér, það verður allavega mjög áhært að fylgjast með umræðum, já, um vartrygginguna og raunar fjárlögin næstu vikur. Arna Lára Jónsdóttir og Hildur Sverrisdóttir, takk kærlega fyrir spjallið, gangi ykkur vel.
0: Takk kærlega fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Sime munnúði. Cold Sime getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Sime dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Sime er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Sime munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
5: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
3: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
9: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavesta Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
11: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
12: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt. Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, íslenska sveitin og SS fyrir þig.
16: Heimsfrægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: flash.is.
1: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Save it for a salling. Salling, salling, salling.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Vildi bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratestið á það í kvöld og það fór á stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góð helgi.
3: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Hlusta á bítið á bylgjunni.
4: Já, hér var verið að takast á fjármál ríkisins og verðtryggingu og deilt hvort að vera hér skattahækkanir eða ekki. En eitt sem hefur nú verið svolítið gagnrýnt er að það á að draga úr endurgreiðslu virðisauka varandi ýmis verk til dæmis sem að einstaklingar eru að fá eina að menntis að vinna. Og það virðist nú ekkit eiga snúa þín eitt sérstaklega við.
5: Nei, og það er einhvern veginn verið lítil umræða þessi áform og þess vegna rákum við augun í grein sem að Birna Ósk Einarsdóttir forstjóri húsnæðismiðlunar skrifaði þar sem hún er raun og veru hvetur stjórnvöld til þess að aðeins endurskoða þessa hugmyndir og að því að þetta hafi í raun og veru gengið vel. Þannig að Birna er komin til okkar.
4: Já, velkomin Birna.
5: Ræða þetta í þaula.
4: Sko, ég sé hérna að keppinutuðin hjá Bíko er í viðtal við Mokkanum mitt í dag sama efni. Og hann er svona tippa á að þetta geti verið alveg rúm milljón sem að sko almennur fasteignaeigandi geti í rauninni grætt á því ef að þessu eru komið aftur á, þar að segja þessum 100% endurgreiðslu.
6: Nákvæmlega, og þetta er í rauninni svona, við vitum að sjálf við höfum ábyggla flest einhvern tíma nýtt okkur þetta úrræði sko í gegnum árin. Þetta hefur bara heilmikið að segja og meiri sér stundum hjálpar þetta manni að taka stærri ákvarðanir framkvæmdir ef að þessi fulla endurgreiðsla verið sökaskatt sér í bóði. Og núna, eins og við vitum, núna er aðeins meiri aðgangur að góðum innamönnum og bara innamönnum á íslensku markaði sem hefur ekkit verið mikið síðustu ár. Þannig að þetta getur skipt miklu máli og þú veist, ég skil alveg þetta eru erfiðar ákvarðanir sem að þarf að vera að taka núna. Fjármálaáætlunin er ábyggilega mjög þung eftir bara erfið ár og ég meina uppi komin einhver staða og það þarf að hugsa, horfa í hvert horn og hugsa skynsamlega um þetta. En þarna erum við að tala um að það sé verið að reikna með að þessi lækkun og endurgreiðslu, hún kannski spari ríkinu einhverja 34 miljarða í þá endurgreiðslur sem að væru annars að fara til heimilanna. En það vantar þá kannski inn í það reiknistæmi, hvað ef það yrði tölvert meira viðhaldsframkvæmdir hjá heimilunum, fleiri fengju þá vinnu, vinnan yrði gefinu upp og við varum þó ekki með mögulegar tapaðar skatttekjur ríkisins á móti og bara að það haldist fleiri vinnu, að það sé meiri hreyfing á hagkerfinu og svo framvegis, þannig að þarna fannst mér svona að algjör dauðafæri að nefna þetta út af því að þetta er ekki bara sparnaðartillaga, þetta hefur líka áhrif á umsvif sem er ekki gott, þannig að ég held við ættum að horfa á allt dæmið frekar.
5: En þú einmitt nefnið það líka í greininni að þetta er umhverfisvænt og það er ekki vanþörf á að viðhaldi á mörgum eignum, ekki satt?
6: Nákvæmlega, og þú veist, þetta er, ég meina við erum að flytja inn rosalega mikið af því sem er nota til byggingariðnar, við erum að, hérna, þetta eru dýrefni, þau eru þung, þau hafa áhrif á margt þess vegna. Með þess að útblástur í flutningunum þegar þau koma til Íslands, það þarf að byggja nýtt, það er engin spurning um það. En ef að viðhaldið er tímalegt á því sem er búið að byggja á Íslandi, þá hefur það jákvæð umhverfisáhrif líka. Þannig að það er svo margt í þessu sem við þurfum að velta fyrir okkur, annað en bara þessi ríkisútgjöld.
4: En eru þið eitthvað búin að setjast yfir það ef þetta fær nú bara aftur upp í 100% eins og þetta var nú á tímabili? Ég meina, hvaða áhrif hefði það, sko bara í tölum, ef að þetta á að skila, sko að lækka endurgreiðsluna á að skila ríkissjóði 3-4 miljörðum, hvað geti hækkun upp í 100% skila?
6: Já, nákvæmlega, sko bara svona mjög lauslegar pælingar sko hvað umsvinn þurfti að aukast og svoleiðis, ég held að hérna kannski væri betra að yfirvöld myndi skoða þetta, leggjast yfir þetta dæmi, en sko í rauninni leið og við erum farin að sko íta meiri viðskiptum inn í svona svarta vinnu og við erum farin að sko gefa ekki upp það sem við erum að gera, við mögulega förum að sko það fara að myndast svona öðruvísi samskipti á byggingamarkaðnum, að þá held ég að við séum líka bara farin að tína umsvegunum. Svo er eitt sem ég langaði að nefna, ef að mikið fleiri í byggingariðnaði aðflutt vinnuafl flytja í burtu út af því að fást ekki verkefni muniði hvað við förum alltaf hratt að stað aftur við erum svo rosalega Já. Sveianlegt hagkerfi að þá lendum við í vandræðum leið og við komumst aftur í gang og það verður líka mjög þungt og erfitt því að eftirspurnin eftir húsnæði ekkert farin við erum bara í tímapunktinni kólnun þannig að það svo margt sem þetta hefur áhrif á
4: en sumi getur nefnt sko, heyrt hérna svarta atvinnustarfsemi og haldið að það væri einhver svona hræðsláróður sko. En maður finnur það og sér það í kringum sig að það er raunverulega að gerast
6: það er að hreyfast í þá áttina
4: já, hvaða tilfinningu hefur þú, ég meina þú ert í samskiptum væntalega við fólki byggingageiranum og innamenn, ég meina hefur fólk raunverulega áhyggjur af þessu núna þessari þróun?
6: Sko, ég held, sko, ég kannski meira að tala út frá því að þetta bara yfirlýst markmið með þessu verkefni í gegnum áratugina og hefur alltaf verið eitt af svona líkilatriðunum í allir vinna að það sé til að koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi en það sem við sjáum mjög skýrt er að mjög margir verktakar og hérna sem að hafa verið að vinna í bara stórum byggingaverkefnum með margra ára skeið eru ekki lengur þar og það mjög mikið af sko minni byggingafyrirtækjum sem hafa verið að vinna fyrir þau stærstu þau eru núna komin aftur í að vinna fyrir heimilin og svo framvegis og þá höfum við þetta ákjör að það myndist þessi freistnivandi út af því að það hefur alltaf verið talað það að þetta sé eitthvað sem við ættum að hafa ákjör af sérstaklega þegar virðisaukaskatturinn er þetta hár á hérna, viðhald á, á heimilum þannig að sko hvort það byrjað að gerast ég ætla ekki að segja að ég sjáu það en við sjáum breytingun á markanum að það í rauninni mjög margir farnir að vinna meira fyrir heimilin sem hafa ekki verið að gera það í mörg ár og allavega í ljósi sögunar þá er það það sem við höfum séð að þá skapast hættan á svartri vinn
4: en þá skapast líka bara hætta ef eitthvað fer úrskeiðis þá er sá sem á við, fasteignina hann er náttúrulega algjörlega réttinda laus er það ekki rétt skilja mér ef ég fæ ekki notu eða einhverja uppaskrifa einhverja framkvæmd og eitthvað kemur upp á
6: Já,
4: þá er ég vondumálum
6: og svo er það það, þannig að þú veist, þetta er í rauninni verkefnið er bara, þetta er frábært verkefni ég held að þetta hafi byrjað einhver tíma í kringum 1990 og svo var gefið mjög mikið í eftir fjármálarunnið og aftur í COVID við sjáum það bara í sögulegu samhengi að þetta hefur svona tryggt að hlutirnir séu bara gerðir rétt á alla kanta þannig að af hverju ættu sömur auk ekki að gilda nákvæmlega núna þegar við sjáum þessa miklu breytingu á markanum og bara nýbyggingar eru færið það er bara verið að byrja minna á verkefnum akkurat núna, nú er lag og bara vitandi hvað við erum fljóta jafn okkur og sterk og seig þegar eitthvað svona erfitt kemur upp á þá er þetta mögulega kannski ekkit mjög langu tími eitt, tvö ára eitthvað svoleiðis og þá eigum við að nýta tækifærið og tryggja nauðsynlegt viðhald eigi sér stað. Þetta hefur áhrif á það. Fyrir utan að sko á svona tímum þá er rosalega gott að eitthvað sé einhverjar örvandi að það gerir sér í gangi.
5: Já.
4: Rétt.
5: En ertu ekki sammála því að það hefur verið lítil umræðum um þetta?
6: Jú, bara hérna ég held að það sé kannski þannig að það er svo, allavega sýnist mér það, að það er svo margt sem að svona þessi þrýstihópar og aðrir hafa áhuga og benda á í þessu fjárlaga frumvarpi þetta er svona frekar lítill þáttur í því að hérna, þess vegna kannski hefur þetta ekki verið í aðalatriði umræðunni þessna fannst mér ástæða til að benda á þetta þetta er ekkit flóknar en það að þarna eru við ekki bara að spara heldur líka að draga úr og við skulum endilega að reyna að finna einhverja jákvæða punkti í þessu líka sko. Þetta er jákvæða punktur
4: Örfa hagkerfið Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri húsasmiðunar mælum með þessum pistli á eina vísi allir vinna fjárfestum í því sem við eigum hægt að lesa hann þar
5: og hvetjum stjórnvöld til að skoða allt reynistæmið ég held að sé ekki vanþörf á
4: nei, einmitt, í þessu og ímsöður takk kærlega fyrir spjalli Birna, gangið vel
6: takk fyrir
5: takk.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið Dorma á afmæli og nú er veisla Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi Vantar hita í sánuna? Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu og nýr tílu, nýr hiti, ný upplifun Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
8: Pst, bara svo gleymir þið ekki. Það er dregið á morgun. Ok, Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Pjesi Brakkari glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Tulipo.
11: Hér ég!
12: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
10: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnt í Sambíónum.
13: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
14: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
15: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
16: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
17: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
18: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafenni 8, örninngolf.is.
19: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
20: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
21: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
22: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á bygg.is.
23: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
24: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: svona hljómar hann í dag. Hvaða lag þetta og hver flytjandinn?
1: Ég veit ekki alveg hvað lagi heitir, en ég held að sé In the Name of Love með YouTube.
0: Lagi heitir aðeins meira.
1: Oh my god, í alvörinni.
2: En ég gekk ekki bingina.
1: Ó nei.
0: Þú ert rosalega nálega því.
1: Þú er þessu ekki.
2: Ég veit nafna að laginu, það Kite.
0: Já, og eina svo ég að...
2: Hvað veistu meira?
0: Já, lagið heitir Kite, In the Name of Love.
3: Tónleika með of Monsters and Men.
1: Það sjónsveði.
3: Það sé eði langar.
4: Heldur betur, ég ofbúslega mikið til.
3: Takk fyrir að hringja og hlusta og býða að heilsa fótbolta snillingnum. Sjóta að sækja.
4: Ég skila því.
5: Helgin á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
7: Já, ég kíkja með þessu út í umferðna. Það nú ekkert svona sérstaklega mikil umferð nema, jú, úr Hafnarfjörð og Garðabæ inn til Reykjavíkur. Er komin ansi góð teppa. Virðist vera sem svo að hér rétti við Lund á Hafnarfjörðavegi inn til Reykjavíkur hafi orðið einhvers konar umferðar óhapp og vonum svo innilega það sé ekkert alvarlegt og sendum hlýjar kveður þarna út. Hringvegurinn frá Markarfljóti til Vík í Mýrdal að Vík í Mýrdal er ennþá lokaður en annars eru margir vegir á óvissu stigi vegna veðurs og vegagerðin biður fólk bara að fylgjast vel með aðstæðum það geta breyst mjög rætt en ef þið eru á ferðinni kikið inn á umferðin.is er hringið þjónstu sem að vegagerðanar sem 1777
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Já, þá horfum við til veðurs og horfum við næsta sólarhringin. Það gengur í austan og norðaustan hvassviðri, storm eða rok með talsverði eða mikilli rigningu en slydda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast syðst. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverði snjókomu eða slyddu. Kólnandi verður seint í dag. Það verður norðvestan 10-18 metrar í nótt eða fyrramálið með snjókomu eða slyddu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra. Dregur smá saman úr vindi og úrkomu morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slyddujelum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1-7 stig.
11: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpsteikt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar planið á geta ríkisstjórn? ADHD samtökin. Hefurðu keyrt Vatnsleysuströndina? Það tilvalið að safna helgi á Suðurnesjum. safnahelgi.is Bóplan árekstrarvarnir. Vörð gegn tjóni. hagfang.is Líu vinnufötin fást hjá okkur. Vatnsvirkin vinnuföt. Skemmuvegi 40.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Så

0: sherman.is. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is. 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hýsland Skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland Skeifunni og Hýsland.is.
2: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það er dregið á morgun. Ok.
3: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
0: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: Rennurhreinsun. Glersýn.
2: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hvassviðriðið í Vestmannaeyjum er meira en ráð var fyrir gert. Klukkan 8 mældist vindhraði þar 42 metrar á sekundu og fóru kviður mest í 51 metra. Skólahaldi var frestað í Eyjum vegna veður ofsans.
3: Það mun meiri vindur heldur en spáð var og kviðurnar langt yfir 40 metra. Þannig að það ekkit gott að vera að minnst okkur stækki með börnaferli. Og við höfum frestað skólahaldi, við höfum að taka aftur stöðuna núna klukkan 9 en það hann rauk mjög hratt upp, svona upp úr 6 í morgun og var orðið mjög kost klukkan rúmlega 7.
2: Þú fórst niður á bryggju, allir bátar í höfn?
3: Nei, það nú ekki alveg allir bátar í höfn en það samt, það tekur í og það bara því það svo ofsalega hátt í að maður svona smá smekkur við það en Þetta vonandi við erum vön að taka stáfið mikinn vind hérna og mér sýnist nú flestir hafa bara búið sér mjög vel fyrir þennan kveld, þrátt fyrir að hann sé stærri en spáðar.
2: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmanneyja bær. Þá var björgunafélag Vestmanneyja kallað út rétt fyrir klukkan 8 eftir að þakplötur fóru að fjúka.
4: Já, verkefni í Vestmanneyjum var leist tiltölulega rætt, þar var þakkantur að losna og fimm manna flokkur úr björgunarfélagi Vestmanneyja leisti það all. En núna réttir í nýju var svo verið að kalla út flugbjörgunarsveitinu á Hellu og þetta fæst upp á fastalandið og þar veiðist gróðhús verið að gefa undan eftir veðrinu.
2: Og svo hafiði mannað einhverja lokunarpósta?
4: Það áfram loka milli Víkur og Markarfljót. Eyjafjöllin eru viðsjárverð í þessari vindátt og svo erum við bara með augunum boltanum annars staðar á landinu eftir sem þetta færist yfir.
2: Sagði Jón Þór Víljónsson upplýsinga fulltrúi Landsbjargar. Já, slæm veðurspá virðist hafa gengið eftir og var þjóðvegi eitt á Suðurlandi frá Markarfljóti og Austuravík í Mýrdal lokað vegna þessa á sjötta tímanum í morgun. Veginum Öræfasveit var síðan lokastuttu síðar en þjóðvegur eitt á milli Víkur og Skaftafells er á óvissu stigi og gæti lokast með stuttum fyrirvara. Þetta kemur fram á VF vegagerðarinnar umferðin.is. Þar segi jafnframt að appelsínugul viðvörun á Suðurlandi gildi til klukkan 10 vegna storms og Snæfellsnesi og Breiðafirði taki viðvörun gildi klukkan 11. Á Vestfjörðum síðdegis og svo Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast megi þar við mikilli snjókomu eða slyddu, slæmuskyggni og lokunum vega. Eru vegfarendur kvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og ferðarspám. Nú engir öskun hefur orðið á alþjóðlegu flugi frá Keflavíkurflugvelli en innanlandsflug hefur raskast eitthvað. Flugi til Akureyrar var aflýst klukkan 9 og beðið átekta með flug austur og Egilsstaði og Hornafjörð fyrir hádegi og eru fólk kvatt til að fylgjast með áætlunum á VF í Savia. Nú frétt að vera næstar á bylgjunni klukkan 10 en þangað til má finna allar helstu fréttur óveðrið og framvindumála í sérstakri vakt á Vísi.
5: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískingu. Bjartir og brosandi morgnar.
6: Bítið á bylgjunni.
7: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, klukkan farin að ganga 10. Það spurning hvort að lægðarmet verði slegið, það segja loftþrýstingsmet, erum við ekki svolítið á höttanum eftir því? En ég, við erum ekki á höttanum eftir því reyndar, við vil, kærum okkur ekki það.
8: Ég spáði ekki að því loftþrýstingi fyrir en bara núna síðasta sólarhring og það er það þöks við þér.
7: Já.
9: Ég bara aldrei spáði neitt í loftþrýstinginni mitt ekki á bílum og reyðhjólum. Mm.
7: Já,
9: en nú langar mig að vita sko ætli þetta hafa ykkur áhrif, ætli maður geta ykkur með mælt það, hvort þetta hafa ykkur áhrif á mann, eða bara ef maður
8: Nei, meina, Lilja búið að það að ég var að fara að fá hausverk út að loftrýstingi og ég bara komið að
7: Sveittur og hausverkur og... Ég meni þeir finni það nú alveg í lægðum að maður svona maður gæti verið duglegri sko og svona atorku meiri sko.
9: En hver ætli svona vísindalega útskýringin á því sé? Er það bara, er þetta eitthvað svona súrefnismettun eða?
7: Já, ég held að segja
9: já, þetta sé bara, þetta er háfjallavíki.
7: Já, í rauninni sko.
8: Lægðirnar eru okkar háfjallavíki.
7: Já, það má segja það sko, það má segja það. En sem betur fyrr, er þetta nú bara eitt dagur? Já. Við kom einna best út úr þessu hérna á höfbráksvæðinu mér skýrst nú að þetta verð nú að miklu leita bara gengi yfir svona hádegi spil sko. En það eru gular og appisumkvæmlega við verðinni í gildi alveg til hádegi svo morgun þannig að það er ekki allir svona herni
8: rosalega vindkuður í á Vestmannu búið að fellan niður skóla börni mín voru mikið að spyrja það í morgun hvort það er í fellan niður skóli
7: já
9: Þetta er alltaf sama spenningin, kynslu þetta kynslu verður skóli og ef hann feldur niður það bara sem að raun í lotta
7: Munið eftir hvað var gaman satt sko ok, hljómar aðslanlega segja í gamla dagar ekki eins og það sé það langt síðan en þá var náttúrulega þurftum maður að kveikja útvarpinu til þess að hlusta eftir, það var náttúrulega einhver vefsir eða eitthvað vísi.is þannig að það var setið við útvarpið og beðið, verður skóli með nefndur er hann lokaður
9: og eina þrengin eða feltunni í skóli, voru Andris Blöðmanni og Tinnabækur það var ekkit, það er ekkit í videótæki og er ekki að þetta voru á teiknumyndir
7: Já, svolítið að föndra reyndar sko
8: Ég fór nú bara aftur að sofa
7: Það, sem lítið bad sem krakki
8: Já, bara aftur upp í rúm okay. Það var lægðin sennanlega
7: Já, það var þreyttan í lægðinni En við erum einu að stuttum og stundir allavegna í svona tæpan klukkutími viðbót og svo náttúrulega fólk bara væntanlega þeir sem geta mættið til vinnu og allir skólar eru opnið nema í Vestmannum það er nú eini staður en það sem að ég meina, það voru vindkuður yfir 50 metrar á sekundu sko.
9: Já,
7: það er ekki
9: það fer engin út í það
7: nei, það er bara rugl, en við ætlum að tala hér eftir öskumastund við frangóttustjóra Elko hann Óttar Örn Sigurbergsson sem vill fellanum við virðisaukaskatt og notur aftekki og viðgerir og svo er það framhaldssagan um gullkistuna
8: heldur betur

0: Einmitt það, þá klukkan tíminni gengin í tíu og í dag alþjóðlegur dagur ráðtækja úrgangs. Þannig að heyrist því óttara Erni Sigurbjörnsson frákvæmdastjóra Elko sem segja bara heyr, heyr, velkomin.
1: Þetta skiptir okkur gríðarlegu máli.
0: Já. Já, til hamingju með hann dag.
1: Já, takk fyrir. Við erum búin að vera að haldi upp hann dag núna síðustu 4-5 ár. Og hérna, þetta eru samtökin við fórum sem standa að þessu og það hefur að vekja athygli bara á semst líftíma ráftækja, fræðslu um ráftæki og líftíma, semst hvernig er þetta lengja í líftímanum, hvernig á að endurvinna og allt þetta og yfirskriftin núna eitthvað sem að nýjörði, kalla fasttæk eða ráftækni, þið kannast við ráftísku, kaupa ykkur bólinn hérna, nota þér einu svona hendunum, þetta er svona svipa með ráftækin, það er svona að kaupa og þú getur eða ekki gert við þetta.
2: Já.
1: Og þú séðan þarftu bara að fleiga þessu út að það er ekki að gera við þetta en það er náttúrulega verið að reyna að sporna við þessu og veist, við erum með ákveðna ásáskoranir hérna á Íslandi og þannig að við erum svona að vera að fókus á hvað við getum gert og við erum búin að vera síðustu ár að hugsa hvernig við getum uppfyllt okkar framtíðsýnum að vera leiðandi í hringarásækjur ráttæki í Íslandi og það er Við erum búin að gera held ég allt sem við getum gert. Nú þurfum við að fá hjálp. Við þurfum að fá smá breytingar til þess að getum haldið áfram.
0: Hvaða breytingar þá?
1: Sko, það sem að staðan hjá okkur eru og áskorunar eru að þið hafi ekki þvott af elin bilað hjá okkur. Og það getur verið ótrúlega dýrt að gera við þessi tæki. Og það getur oft verið það dýrt og þú hugsar, herðu, bara er ég að fara að borga þennar 60 skall í vikerð eða er ég að kaupa mig nýja vil og 70 skall kannski. Þú veist, þú kaupir nýju vilna og hérna sömulegis bara með sölu og notuður ráftækjum. Ég mikill talsmaði þessa að selja notuður ráftækja lengi í líftímanum. En við erum bara að horfa á það að þetta er bara 0,23% af veltu er í notuður ráftækjum hjá okkur og þú horfur á verð á notuðum iPhone eða notuður tölvu eða eitthvað. Það er verðmunurinn á nýju og notuður réttlætt er ekki alveg þú veljir notaður ráftækji frekar. Þannig að Við erum að reyna út af því að við hvert ár sem við lengju líftímana á ráftæki, þá erum að spara framleiðslu á nýju ráftæki og kolefnisporið er hvað mest í framleiðsluferlinu og dreifingu. Þannig að ef við lengju líftíman með eitt ár, þá spurum við framleiðslu á nýju tæki eitt ár. Þannig að það er svona, og þetta kallast hérna, carbon handprint, þessi spartnaður. Þetta er gríðalegu spartnaður. Og hérna, þannig að við erum all for it að hérna, lengja líftíman en við getum gert breytingar en bara til dæmis eins og við gera markaður að gera við tækin þetta er dýrt og af hverju er þetta dýrt jú, þú veist við erum hérna í lítil eiga einhverstar norður í hafi og við vantar kannski svolítið sérþekkingu, framleiðendur eru mikið virkir í öðrum löndum með vextaðir sjálfur þar, þetta vanta þetta allt, það er dýrsta hálaunakostnaður, dýrsta að flytja hérna varhlutina inn og hérna Og þess vegna að það er lítir hagnafón líka í ráttækjaverkstæðum á Íslandi og við erum búin að sjá bara mörg verkstæði. Við erum með, sem stíð samstæður við 60 verkstæði í dag, en við erum að sjá fullt af verkstæði sem eru að leggja upp laupana, bara út af því að hagnafónin er lítil. Og hvað gerist í manna? Sérþekkingin er þá bara hverfa. Og svo hugsa ég bara, worst case, herðu, 5-10 ár, þóttalinn bilar. Það er ekki til að gera við hana. Hvað á ég að gera? Nei, þú veist, það verður kannski ekki alveg svo slæmt.
0: Þú veist, samt sem aður, sko, biðlistandi verða bara svo langir líka eftir að komast í viðgerð þegar að höndunum fækkar, þannig að þetta er vandamál.
1: Já, og þú veist, við erum líka að horfa fullt af vörum sem eru flottar og heittar og skemmtilega ráttæki. Það er bara rosalega erfitt að finna viðgerð alveg á Íslandi fyrir svo vörur, sem er bara mjög slæmt. Og við heldum að það sé ákveðna breytingar sem er hægt að gera á Íslandi til þess að sporna við þessu og hleypa lífi í þetta og líka bara verði þess að kannski verði meiri innaður í því að gera við vörur.
2: Og hvað er það svona sem að þú myndi vilja sjá gert til þess að
1: Já, það kom að því. Við í tilefni dagsins, alþjóðlegu dagur ráftækjaúrgangs, svo sendum við fjármálaráðherra hérna tillögu um hvað væri hægt að gera. Það er rosalega einföld til það. Og það er að afnema virðisaukaskatt af viðkerðum á ráftækjum og afnema virðisaukaskatt á sölu á notuðu ráftækjum.
0: Er hann í hærra þrepi, er hann í 24%?
1: Já, 24%, já. Og við erum búin að sjá, við erum búin að náttúrulega greina hvað er í gangi í kringum okkur og við erum búin að sjá fullt af löndum sem að gerst þetta, Belgia, Svíþjóð og Austurríki sem að gerst með ýmsu leiðum, annarkvort með niðurgreiðslu eða breyting á skattrepi eða bara afnám skattsins. og hérna, við höldum að við getum bara myndað bara sérstöð í Íslandi, við getum verið best í þessu hér, við getum skapað iðnað, við getum fara að opna reksturjörnu Íslandi sem stöðlar að því bara endur nýja tækin til að koma um sjölu aftur þannig að þú veist, það er þetta að gera ýmislegt.
2: Gerið ykkur ykkur svona grein fyrir hvað þetta myndi kosta stjórnvöld, þú veist, þetta geta ekki verið háar upp að þér.
1: Við erum sko með einhverjar svona sirkabát, ég ætla nú ekki að fara að hafa einhver króntölur hérna, en ég veit bara að þetta mun skila sér í afleitum tekjum á móti. Þú veist, jú, þetta kostar einhver pening, en það kemur bara tilbaka út af því ég veit það að það er bara innar og rekstu sem myndir fyrir gangi hérna fyrir þessa breytingu.
2: Já, og svo er það væntalega umhverfisáhrifin sem eru ansi...
1: Og já, það er með mjög, það skiptir mjög gríðalegu máli að hérna út af því að tækin eru bara góð og gild, við þurfum bara að hlúa þeim og lengja líftíma.
0: Hver eru stærstu mistökin sem fólk gerir varandi raftæki og ástæði fyrir því að líftímin verður ekki eins langur og hann getur því?
1: Sko, ég held að ég getur nú ekki skellt skuldinni á notendan út af því að það er bara staðrenda tæki pila eftir ákveðin tíma, þau lifi ekki endalaust og það er bara eina sem er að láta gera við þau. En eins og segi, flöskuhálsinn er að við gera kostnaður ef hál. Það er að fullt sem getur gert til þess að halda lífi lengur í því. Ég þekki það nú ekki allt, hann var allur hólmfjölaði minn þekki það betur.
0: Jú, hann er farið svolítið yfir
1: það. Hvernig að það hugsun, þáttalna, hvernig að það hugsun, kaffiölinn og allt þetta. En vissulega getur maður gert eitthvað, það er mjög gott að lesa leiðbeiningar, eins og segi alltaf.
2: Já.
1: En hérna, já, en það skiptir bara grill og máli, sko, Íslendingar eru að mynda núna 22 kíló að raftæki úrgangi á bara hvern Íslending á ári
0: 22 kíló á hvern Íslending?
1: Já, og þetta eru 2022 tölur.
2: Maður bara skammast í smá.
1: Nei, sko við hefum ekkert að skammast okkar út af því að ef við komum svo í ábyrga endurvinnslu, við komum sér hingar á sagakjörið, það er bara ekkert að skammast okkar fyrir þetta.
2: Já.
1: Og ég er búin að heimsækja alla móttökuaðila á Íslandi, þú veist, þú fer með tækið í Sorpu eða endurvinnslu stað og svo taka móttökuaðlarnir við þessu sem eru þú veist Hringrás, Terra, IGF og fleiri og þeir eru síðan með samninga við erlenda aðila og ég er búin að heimsækja alltaf þessa aðila og sjá hvernig ég gera þetta og þeir senda tækin út og ég tók til dæmis sá tölur yfir sjónvarp sem var sent erlendis til hérna endurvinnslu aðila 94% af sjónvarpinu urðar hráefni aftur þannig að þú veist ekki því ímyndakur það er bara 6% sem fyrir urðun 96% fara hérna og verða að nýjum tækjum.
2: Ok, nú ertu búin að aflétta saminskubitinu.
1: Já.
2: Mér lífið strax betur.
1: Svo er það líka bara spurningum, þú veist, gamli Siemens eru með henni skúffu og eitthvað svo leis. Og það getur á saminskubit að kaupa nýja sima. Komum bara gamla sima til okkur og kaupa hann af okkur og hérna
0: Já, þið borgið náttúrulega fyrir gamla síma undir einhverjum skilurum, er það ekki?
1: Jú, það er bara að vera í lægi og það þarf að vera náttúrulega einhver endursölu verðmætti í tækinu. Ef það er engin endursölu verðmætti í tækinu, skilið þann þátt bara endurvinnslu og við hafa verið búin til hráefni úr honum aftur. Þannig að við eigum alls ekki að fá samvinskubitið því. En ég segi samt, reynum að lengi líftímuna á ráttækjum. Ég byrð bara ríkisstjórnum, please hjálpa okkur.
0: Já, ertu vongaður að fá svör?
1: No comment.
2: Er allan að ákallið er komið.
1: Ákallið er komið og ég vona að gerast eitthvað í þessu út af því að við erum nefnilega sko, hérna, við erum já fyrirfram mikil og ráttækjamarkaði og við viljum bara gera betur og við viljum bara fá hjálp.
0: Vonandi verður ykkur öðrum rétt hjálparhönd. Ég held alveg sé líka alveg fullt af fólki að núti sem gæti alveg hugsa sér að vinna við þennan bransa, þar að segja að gera við raftæki, koma þeim í nýtt hlutverk til dæmis, sem að bara er ekki fært það í dag, út af því að einmitt þess að segja sko, það bara borga sig ekki.
3: Grammafón Viðgerir Ómars.
0: Já,
3: þetta
0: er ekki að fara nafnreina þeir sko, en ég var að hugsa til þín, þú ert alltaf eitthvað að dittað einhverju sko. Já.
1: En þú veist, það er fullt af fólki, sem ég tala við fullt af aðlum sem að vilja vera á þessu markaði að gera við tæki og grúski í þessu og búi til verðmætti en já, það vantar hagnaðvonuna þú ert ekki að gera eitthvað fyrir ekki neitt
0: sko. Nei, þetta ekki inn á elka.is er líka hægt að lesa blogg þess að þennan alþjóðadag raftæki úrgangs og þess að tilaukar til stjórnvalda Óttar Örn Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri stjóra elku aftur til hamingju með daginn
1: Herðu, takk fyrir, ég ætla að reyna að komast lifandi heim í þessu veðri
0: já,
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
5: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Dekkjasala. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fann úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komin tími á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu opn. Nýr opn, betri sauna, meiri velíðan. Sauna.is, smiðjum við í eitt, Kópavogi.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
11: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
15: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
16: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, klukkan gengin 26 mínútur í 10 og við ætlum að halda áfram með alveg ótrúlega skemmtilega hversta sögu sem að hérna hefur verið fjallað á fjölmiðlum síðustu svona daga og það snýrað gullkistu eða svona já, fjársjóðskistu sem var grafin í Heiðmörk af Viðari Bjarka Björssyni hérna og föður hans árið 1994 Það stóð alltaf til að Viðar myndi sjálfur kannski grafa hann upp eitthvað tíma með börnum sínum, finna hana. En það var annar maður, Guðmundur Bjarki Brynjólfsson, sem að fann síðan kistuna. Mm-hmm. Og hann á línunni hjá okkur og hérna, Guðmundur, við nú aðeins búin að ræða saman það hérna, að þú notaðir málmleita tæki til þess að finna kistuna. Og við verðum aðeins að spyrja hérna, áhugaðan þín á því. Hefur hann verið lengi til staðar?
2: Já, bara kannski svona eins og já, ykkur Ómari, sko, svo ég svari spurningunni hvar maður fær svona tæki þá.
3: Já.
2: Þá keisti ég síðasta málmleita tækið og ég myndi ekki vera að reyna að leita því.
1: Þau eru bara uppselt og þetta er...
2: Já, uppselt. Þetta er síðasta og hægt að framlega þess.
1: Já. En tækið þið, það var ekkit keift á Temu, þetta var, þú sagði mér það, þetta er alvöru græja.
2: Já, sko, lengi vel, ég hef búin að eiga sko gamalt bara hérna í tvö ár sem bara mjög ódýrt sem fæst hérna á Íslandi.
4: Og... Er það til sölu eða?
2: Já, það er hérna til sölu bara hérna í búðunum. Þetta er meira svona kannski í svona sveita búðum. Ég veit þetta á Selfossi og Borganesi og þannig og menn fyrir norðan eru með svona, en þetta er rosa lítið. Ég veit þetta var í Cool Shop, Kids Cool Shop, eitthvað svona krakkatæki og hvað. Og það var auðvitað bara að svipa gæðum, sko.
3: Já, þannig að kannski ágætis byrjun að byrja þar, en þú ert þá komin með eitthvað svakalega fínt.
2: Já, eftir að hafa verið í því í tvö ár að labba bara alls konar staði, þá svona, maður alltaf að læðast að mér einhver grunur, ef ég væri nú samt yfir einhver rosalega fjarsöfði og væri bara mjög oflíðlega tæki til að greina það, sko, þá... Fyrir hún kaupa það besta sem væri völ á.
1: Ja, það óbærileg til svona, að kannski standi við fjarsöði og finna hann ekki, sko, verandi samt með tæki.
2: Tilfinningin alltaf að hann aðeins meiri til vinstri en til hægri, en maður kannski bara endar einhvers þar upp á heiði, lappandi ringi, sko.
3: En býtu, ég verð að fá að spyrja þeir, sko, hve oft ferðu út að ganga með málmleita tækið þitt?
2: Sko, þetta aðalega náttúrulega sumrin. Sko, jörðin náttúrulega gattfriðin, sko, ég reynt þetta vetur til, þannig að það er alveg vonlaust sko en þetta er bara sumrin og þetta byrjaði svona sem hugmynd ég veist, maður veit aldrei hvað maður á að byrjum í ammælisku
3: þannig
2: að mér bara datt þetta í huga þegar maður var alltaf að pæla í þessu og hérna,

0: Og þá fann kona mín svona eitthvað á Selfossi og létt mér fá þetta og ég fór náttúrulega strax út að þetta átti að vera eitthvað sem ég myndi gera geti gert með strákunum mínum, fara í einhverju fjársjóðsleit og, mm. og það datt fljótlega yfir það sem við fundum ekki fjársjóð í fyrstu ferðinni.
1: Já, það var sá áhugin búinn.
0: Já, það bara, við fundum engan fjársjóð.
1: Herðu, en segjuðu okkur síðan frá því, hvernig kemur til að þú finnur gullkistuna í Heiðmörk?
0: Já, þannig að ég pantaði sem sagt þetta tæki, nýja tækið, bara frá Bretlandi og var búin að vera að bíða eftir í lengi, rosa spenntur sem kom, þegar ég fekk það í hendurnar og bara út af einhverju fór ég í Heiðmörk, var bara búin að vera í 20 mínútur þegar ég ramba á fjarsólskistu.
2: Ok. Og
0: ég sem sagt var hérna í sem sagt hlýð sem var svona minna af einhverjum frjám, Mm. var bara leiðin tilbaka og það bara eins og sé hnýft í mig einhvern veginn farða aðeins inn í skóginn einhvern veginn og ég labba bara 20 skref upp 10 skref til hægri og bara beint á þessa fjarsólskistu
2: wow.
1: og ærist bara tækið fannst strax að það var mikið að málmið þarna undir þér
0: já, já, ég svona minni reynslið og hélt ég kannski bara að það væri skattavýr eða nagli eða einhvers konar rusl sem að finna svona ofta sko, það er alls konar hluti sem að hefur fundið sko mm. að ég var að því að Heiðmörk kannski var ekki að búast við að það var eitthvað spánverja gullar en en ég þetta já, ég byrja að moka og fyrst náttúrulega bara er þetta einhver moldarkaglar og eitthvað svona og síðan í einu skóprunni kemur bara peningar hrúa og bara dreifist þetta bara út um allt
1: og hvernig ég, var þið við, varst ekki bara
0: já, svo lengi áttum á hvað var í gangi ég bara var þetta hérna
2: Vá, sko, þetta er náttúrulega bara eins og sérst að upplifa sko, bara æsku draum held ég svona 80% þeirra sem er að hlusta
0: Já, nákvæmlega ég var samt farað svona ballega í þetta þetta tók mig eins og segi, mjög langa tíma áttu mig á hvað var í gangi og sen er ég að moka á meira og þú veist að því að kistan er orðin af engu hún er bara eins og brempókingunin
2: mm.
0: Þannig að hérna þú veist að það, þú stendur alltaf einhverjum fréttum að hérna, kemur einhver mynd af kistu, það bara mynd af sambærilegri kistu, sko, af því að það ekkert af þessari kistu eftir þannig sé, það bara einhver lítið spjald með hengilás á, en ég fór bara beint í gegnum lokið á henni og er síðan að dusti þetta bara eins og einhver fornlega fræðingur því ég átta mig á að þetta er alveg heil kista og ég sendi konunni mynd, það er kista hérna Hún bara, já, right, þetta er mynd af netinu og hvað og ég fór í eitthvað ferðin til að reyna að sannfæra allum að þetta væri kista hérna og síðan var ég bara að reyna að dusta af þessu svo að var ekki mold og eitthvað að fara onni í þetta
2: mm-hmm.
0: Þá var ég bara að byrja að rökkva og ég enda með að hringja í pappa minn sem er líka áttræðisaldri eins og pappa sem viðas og hérna hann kom að klættur eins og ungu glæpamaður sko
1: að bjástra þarna eitthvað í skóinu
0: já, en svo að býða búin til allir eru farnir
1: en svo býði þegar ákveðið að býða það síðan til morguns þar ekki og komið síðan með liðsöka að ná í fenginn þar ekki
0: já, ég endaði með bara að henda plastbóka yfir þetta og henda einhverjum greinum aðna og þá kom bara að sækja þetta daginn eftir það væri enn stjarnfræðilegra einhver annar myndi ramba á því myrkrinu bara nóttina, þannig að ég var svona já, vongur að það myndi bara haldast þannig en þannig ég fer með fjölskyldur að daginn eftir og við mókum þetta upp og þetta var miklu meira en ég hélt sko þetta voru bara fleiri pókar og við löppum þarna með þetta út í bíl allir með einhvern kassa og póka og meðan garminn hlaupa mót þarna hlaupa fram hjá okkur
1: og því það reyna svona
0: mjög skuggani fjölskylda
1: bera að póka ykkur fengur Heiðmörk
0: já, nokkjalega og þegar heim var komið þá var það mældist yfir 50 kíló sko.
2: Vá 50 kíló
0: já, en ég veit ekki hvernig pappans við það veitir með þetta einhverju tré kistli þarna, hann eru eitthvað helja menni sko.
1: Heldur betur
2: En þetta lítur nú að kveikja áhuga hjá krökkunum og svona að fara út með þér með málmyndatæki?
0: Já, það er nú bara svona upp ofan eins og ég segi, sko.
1: Ef að krakkandi vil ekki koma með þér, þá skal ég koma með þér.
0: Já, náttúrulega. Ég er alveg til í allskunar æfintýri, sko. Fólk hefur verið að hafa samband við mig með þessa eftir þessa frétt sko og með alls konar hugmyndir og vísbendingur með hitt og þetta og...
1: Já, heyrðu, það líst með við finnum Silfur Egils bara held ég kjóðlarið sko
0: Já, það mislega
1: En svo var svo magnað sem þú sagði mér að hérna einmitt þessi skilaboð sem að við erum búin að segja okkur að hann hendi nú bara í einhvernum svona fljótheitum onni hérna kistuna að þú fannst það bref og gast lesa það
0: Já, sko, efst í kistinu var svona plastbox sem, já, ég var að vonast til að væri kannski einhverjir eðalsteinar í eða eitthvað sem myndi ekki fallur verði, sko.
1: Já, þarna væri raunverulegu fjársöðurinn.
0: Já, nokkulega. En þá var það bara mjög þarna vonni og hann var bara blautur sem er svolítið ótrúlegt af því að það sást ekkit á neinu öðru leiti, sko. Hann var alveg heill og ég gat dregið hann upp úr þessari ösku þarna og fó bara út í bíl að lesa þetta. Mm. Og hérna þá var ég ekkit vissi ég ekkit alveg hvað þetta var stórt skilur þá og hérna og var ég náttúrulega ekki búin að ná að grafa þetta alltaf upp sko en að ég held þetta væri bara einhver smá pjakkar veist, hann og vinur hans hafa gert þetta ég átti hann ekki þá að þetta var pappan sem hafa verið með hann sko en hérna síðan kem ég heim og bara daginn eftir þá hefði þetta er náttúrulega miklu skemmtilegri saga ef ég finn manninn, hann náttúrulega skildi eftir kennitölu þú veist, á blaði
2: sem eftir fyrir með
1: það mjög fyrirhyggi samur drengur sko að henda kennitölu með
0: en hann sagði sko að ég meina, ef þú væri ekki einn af þessum tveimur þá áttu engan rétt á þessum kistli og hérna já, ég tók það bara kist og hann að ég sendi honum bara mynd og hérna viðbröðin hans voru náttúrulega bara holy shit þú veist segir það
1: hann er ekki búast í þessu
0: nei, en mjöna tilhjulegnir eru náttúrulega mjög undirlegar hann bara þarna, já, deginum áður held ég
2: já, einu það tveimtum fyrr
1: já, einmitt að hugsa til fjársjóðar eins og þá
0: já, nokkulega
1: já.
2: Þetta hefur bara leið í loftinu, heldur það að hafi verið eitthvað svona yfirnáttúrulega upp sem hafa sko leittið þarna að þessum stað
0: Það liggur við, sko, það er bara eins og segja, ég var bara farin að labba upp í bíl þegar bara, mér fannst eins og að væri hitt í mig, svona, maður farin í skóginn og náttúrulega þegar þú hittir við þar í klippingu, það hlýtur að vera.
1: Já, einmitt, þetta er alveg,
0: það
1: er svona held ég að ég hljóta eiga að finna Silfur Egils með þeir eða eitthvað, sko. en svo er svolítið fallegt og skemmtilegt að Viðar síðan kemur bara til þín í heimsóknir ekki með börnin sín og þið farið aðeins yfir þetta
0: Já, þeir koma hérna, og skoða hérna peningina, ég var í alveg basli með að koma sér hérna inn á stofugólfi til að hafa þetta eitthvað frambærilegt, þetta var svo markalega þungt sko en það er nefnilega þetta, ég vildi reyna að skóla af þessu því það er sem sagt gamla flotkrónan, hún heiti það, hún sem þetta úr áli og hún er bara orðin af engun og orðin af einhverjum mauki og það var alltaf þó nokkuð af henni í þessu þannig að það er svona, er einhvers konar mauk á þessu öllu sko.
1: Já, þetta er ekki góð auglýsing fyrir gæða eftir lit ríkisins í peningamálum fyrir svona 50,
0: Nei,
1: 60, 70 árum
0: Gyrðið upp í mönglu
1: Bara við fengum eitthvað drast sko.
2: En hvernig líðið með þetta? Þú veist, þegar þú hugsa þegar þú ert að fara yfir þess að sögum með okkur þetta er náttúrulega ótrúlegt sko, í rauninni, öll þessi saga frá Atilu En hvernig líðið þér að hafa fundið þessa kistu?
0: Já, ég náttúrulega, þú veist, er alltaf bara áttum á því hvað þetta er stjarnfræðilegt einhvern veginn, þú veist, hvað þetta er undarleg saga, sko, maður gleymi bara á til, sko
1: Já, en svo mér varst mjög fallegt einmitt hvernig hérna einmitt bara sambandi ykkar viðar sem við verið eftir þetta og einmitt sko hvað hann verið slíka einlæglega glaður að þú hafir upplifað þarna ævintýri með fjölskyldu þinni við Já, að finna kistuna
0: Já, ég er líka ánægð með það að ég hafi ákveðið að skilja þetta bara eftir til að hafa fjölskylduna með Jísu að grafa þetta upp
1: Já
0: En ég kemur í ljós, sko, svo ég segi nú ekki við þeir, að það er nú fullt af peningarna sem er einhvers verið, skal ég segja.
1: Já, þannig að það er fjársjóður í þessu.
0: Já, það er fjársjóður að neina, þetta er nefnilega peningar sem eru frá öllum bara heiminum, bara Ítalíu og Frakklandi, öllum Norðurlöndunum og
2: Austurríkinum. Ætlar þetta að meta þetta?
0: Ég læt bara gervigreindina að meta þetta svona,
1: Já.
0: Þú veist, látt mat upp í hátt verðmat, sko, er svona skrásétti hitt og þetta er einhverju silfurpeningar sem eru bandarískir og kanadískir og hérna. Og síðan er þetta náttúrulega mikið að peningu sem eru fyrir sjálfstæð Íslendinga, þannig að það er svona kóruna aftan og frekar en einhver skjaldamerki.
2: Aha.
0: þá peninga er ég svona meira að hirða og þeir eru svona mis verðmæti sko.
2: Já. Ok, hvað
0: þá hva, alveg, þú veist, getur, upp í 5.000 skatt kannski stikið.
2: Nú, ok, þar að við erum alveg að tala með alveg peningi þessu.
0: Þetta er, verður ekki, þetta borgar sér nú ekki upp í tækið, svo ég
2: segi það. Ok.
0: Allan ekki ennþá, ég meina þetta, ég náttúrulega ekki búið með helmingina þessi, sko.
1: Nei, ég meina þú eru fram, sko. Þú sagði mér það, þú eru bara fram að, og gott betur yfir jóla að fara í gegnum þetta allt saman.
0: Já, ég meina, það fer eftir hvað ég gef mér mikinn tími í það, en núna þegar veturinn að koma, þá get ég ekkit farið að leita meira þannig séð.
1: Já.
0: Þannig að ég mun bara eyða tímanum í að telja peninga.
2: Þessi saga verður bara betra og betri sko. En Guðmundur, ég verð að fá að spyrja þig varandi svona þessa, þetta málmleitatæki og þennan áhuga fyrir utan þessa kistu, hvað er svona það undarlegasta sem þú hefur fundið?
0: Undarlegasta? Það er kannski góð spurning. Ég náttúrulega hef verið mikið atna, á Álftanesi, það sem ég upp alveg, sko.
2: Mm.
0: Og þar var náttúrulega herinn mikið og ég á hérna alveg bara risa stórt, svona 50 kalibera skot svona sem er bara nota til að skjóta inn í flugvélar og okkar.
2: Já.
0: Alveg því var svo, bara óskotnu, svo má segja þannig að það er alveg heilt sko.
2: Mm-hmm.
0: Og alls konar eitthvað í kringu það, minni skot, alls konar og hérna, síðan er bara alls konar silfur, ég hef aldrei fundið gull, ég er búin að finna alls konar silfur okay. Skallgripi og það.
2: Mm.
0: Og hérna, hef farið tvisvar til nonna gullsmiðs hérna í Hafnarfirði með einhverju hluti sem ég vonast til síðu gull.
1: Mm.
0: En að því að ég kannski fundið alveg fárunum stað og djúft hún í jörðinni en sem bara kom í ljós að þetta væri bara ál.
2: Býtu, hvað geturðu fundið á miklu dýpri? Hvað nemur tækið langt niður?
0: Það fer náttúrulega bara eftir hvernig jarðvegur þetta er aðlega, sko.
2: Mm-hmm.
0: Það er eftir að stilla það svolítið á tækinu, skrifu hvernig jarðvegur maður er í, hann að
2: Vá, ég held að verði því líka aðsókn í málmöndatæki núna.
1: En segðu mér líka, þú varst aðeins að bölfa nöglum við mig, þú sagði mér að það væri eiginlega bara sama hvar út stígunni við fæti og fjarri bara eigust í einhverjum óbyðum, allstað eru naglar.
0: Já, maður myndi halda að ég, maður sér ekki neitt mannaverk hérna bara svo langt sem augað eigir og heldur að ef það kemur úr píp þá hlýtur það nú verið einhver fjarsugur. En þá það bara einhverju nagli og maður get ekki hvar hann á heima, það bara enda
1: það. Það eitthvað sem að dreifa nöglum út allt einhver ódámur.
0: Og náttúrulega sem mikið, það eru djúsferðnir sem það eru með svona álæning einhvern veginn innan í sér.
1: Já, nemur tækið
0: það. Já, það nemur það, en ég er að taka upp gamla brassa og friski og eitthvað svona dót sem er lengur hægt að selja, sko. En það rættar ekki inga heim, það er bara
2: það er gott að vita það, það er gott að vita það.
0: En ég er náttúrulega að taka þetta með, sko, allt sem ég finn, basically, en náttúrulega bara til þess að henda þessi rusli.
1: Já,
0: þetta er svona að gera gott úr þessi.
1: Þetta er umhverju svænt.
0: Lýsir það svolítið eins og ég sé, það minnir mig á þegar maður er að veiða, maður er með veiðafærið úti, sko,
1: mm.
0: og bara býður eftir eitthvað grípur í, sko, en maður er líka einhverjum góðum göngutúr, sko.
2: Já,
1: einmitt. Já. Þetta er margþætt áhugamál. Herði, Guðmundur, bara takk hella fyrir að segja okkur söguðina og hérna, þetta er bara frábært mál, skemmtileg saga.
0: Já, múndið bara heyristu aftur, bara...
1: Já, ég meina, miðað við þess að tilvílanir þá er það bara
0: já.
3: Þegar þú finnur krumlið að víkingaskipið þá hringir í okkur.
1: Já,
0: nákvæmlega. Rísa, það er skip hérna.
2: Takk fyrir spjallið.
1: Takk
0: fyrir, bæ.
4: Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegi verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
5: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Skráðu þig í BIKO Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Öll Janot 3 leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
16: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og nota þann
14: Reykjavík síðdegis
17: í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: Einmitt, það er veðurvakt hérna og vísi verið að fylgjast með öllum vendingum en það er líka beint streymi, eða bein útsending frá 47. þingi ASÍ
1: Já
0: Hérna, sem er nú bara hérna á Hilton hérna á Sjölandsbraut
1: Og þar má fólk bara mæta líka, en kannski messufall smá
0: Já, ég held
1: reyndar
0: Já, ég held reyndar að þyrst að skrá sig fyrir fram, en kannski já, er það okay. enda hægt, ég ekki viss Erum við komin í mynd, duttum og aðeins
2: Já, já, við hérna, það svo gaman að sjá þess að innað menn sem eru hérna, djörfusmiði sem eru hér á milli þylja
0: Einmitt það var það sem ég var að spara, nefnilega, já, við erum alveg fyrir barði á veðrinu
2: Við höldum bókstæl ekki vatni
0: Við höldum Nei. Ekki vatni
2: Við sjálfum okkur
0: Nei, að byrja að leka hérna svona.
1: Björt, brosandi, en blöt
0: Þannig að segja því að lag í alvörni, ég get ekki toffað

0: Einmitt það, þetta fyrir nú að klárast þetta hjá okkur sko, það nú kannski jákvæðar fréttir hérna í þessum degi að mér sýnist alþjóðlegt flug til að fara eiginni, það nú bara í góðum gír sko, það bara alltaf áætlun og allir glæðum það mér sýnist þeir að búa að opna hringveginn aftur, sem var lokaður í morgun á milli Markarfljóts og að Víki Mýrdal þannig að en þetta svo sem að færast yfir landið og þess að viðvarnir falla ekki þú gildi fyrir hann á morgun.
1: Það er svo undarlegt með unga menn, nei það er svo undarlegt að vera sko að tala veðri sem víða kolvitlust en sjá það ekki fyrir framassi sko. Það sé svo mikill munur á milli landsluta sem ekki fyrsta og síðasta skipti en...
0: og við heyrum náttúrulega ekkit í veðrinu og langa til morgun sáum við ekki og það er svo dimmt, svo kom fólk hérna bara veður barið að lagði á sig að koma hérna
2: fólk fórna sig fyrir bíl
1: já, við þakkum öllum viðmælendum morgun sem sérstaklega fyrir mætinguna
0: já, ég tekum til það en ég þetta með niðurstu fyrir Reykjavík sýtis finnst þér lögreglan verið nógu sýnilega það sem þú býrð nei, sögðu 61,3% já, sögðu 38,7% og svo ný spurning í hvernig húsnæði býr þú? Eigin húsnæði, leiguhúsnæði, í foreldrahúsnæði á dvalarheimili. Þannig að, já, endilega kjósið inn á vísi.is og bylgjan.is og þá er það bara afmælisbönnin.
1: Má ég byrja?
0: Á, sjálfsögðu.
1: Ástkær og yndisleg og dásamli tengdamóði mín fagnar afmælisinn í dag.
0: Jé, til hamingju.
1: Og ég myndi segja, ef ég ætta slumpa á tölu, þá myndi segja 25. Birna Sigurðardóttir til hamingju með afmæli.
0: Drauma tengda svona þarna, greinlega. Ásson Ólafsdóttir er 55 ára, Sigrún Jóna Jóhannsdóttir er 70, Torfi Agnarsson sem býði Danmörku, hann er 58 ára og Hermann Ökku Gunnarsson, aðstofmaður bæjarstjórans í Reykjanesbæ, hann ámældi að til að kemum dag.
2: Já, ég bara kalla eftir vinum sem eiga ammæli 14. oktober, það væri jákvætt.
0: Ég er með fleiri.
2: Fyllun í tómarum.
0: Davíð Hörgdar Stefánsson 53, Lára Guðrún Jóhannudóttir ammæli, Elisabeth Eir Eyjólfsdóttir á líka ammæli, Bergsveinn Eiland er 44, María Þóra Þorgeirsdóttir er 41 árs og hann Tryggvi Gunnarsson ammældi til hamingju með daginn öll sumar.
1: Markús Auðun Viðarsson, stórsnillingur hjá Sindra, 45 ára og... Karl Lúðvíksson sem er ekki Kalli Lú viðmaður,
0: hann
1: á
0: ammæli,
1: já, samstagsfélagi minn gamall, hann á líka ammæli
0: annar Kalli Lú,
1: já, wow. Og hann er ekki Kalla Lú legur, nei, mikil topp maður
0: já, já, svo minnum við á það að dagur eftirréttana í dag, þannig að nýti það vel en við komumst í miður ekki lengra, auðvið tölkomin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið og við verum hér, tíminti fyrir sjö í fyrramálið
1: sæl og bless, og Kalli okkar Lú er líka topp maður bara hann
3: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönnum vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna veru stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
4: Ástasögur og fleiri sögur úr vitunum bíða þín á Garðskaga safnahelgi.is Öryggisvörur Vatnsvirkjun vinnuföt Skemmuvegi 48
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Mm-mm. Eldum rétt.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsverður öskun varð á innanlandsflugi vegna veður, svo var fjórum flugferðum aflýst í morgusárið til Akureyrar, Hornafjarðar, Egilsstaða, Bíldudals og Ísafjarðar. Óveðrið sem skall á fullum þunga á landinu í morgun hafði ekki áhrif á millilandaflugum Keflavíkurflugvöll, en íbúar á Suðurlandinu fundu fyrst fyrir hvellinum hvassviðrið í Vestmanneyjum var til að mynda meira en ráð var fyrir gert. Klukkan 8 mældist vindhraði þar 42 metrar á sekundu og fór kviður mest í 51 metra. Skólahaldi var frestað í eigum vegna veður ofsans en nú komið í lag aftur og veðrið að ganga þar niður eftir því sem framkemur í skilabóðum frá Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Vestmanneyjabæjar til fréttastofu. Nú þjóðvegur eitt á Suðurlandi frá Markarfljóti og Austravík í Mýrdal hefur verið opnar en þessum kafla var loka vegna veður sá sjötta tímanum í morgun. Veginum Öravarsveit var loka stuttu síðar og gildir svo lokun enn. Appelsínugul veður viðvörun á Suðurlandi fjall úr gildi nú klukkan 10. Á vef vegagerðarinnar umferðin.ri segir að á Snæfellsnesi og Breiðafirði taki viðvörun gildi klukkan 11 á Vestfjörðum síðdegis og svo ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast megi þar við mikilli snjókomu eða slittu slæmu skyggni og lokunum vega. Eru vegfarendur kvattir til að fresta ferðu með kosturir, aka með gát og fylgjast með veður og ferðarspám. Nú, liðsmenn Björgunarfélags Vestmanneyja sinntu fokverkefni í morgun en afgreiddu það með hraði og flugbjörgunarsveitin á Hellu var kölluð út vegna gróðurhús sem var við það að fjúka og því verkefni einnig lokið. Þá sinntu björgunarsveitamenn lokunarpóstum á þjóðvegi 1 á Suðurlandi, annars hefur verið að mestu tíðinda lítið að sögn Jóns Þórs Víglundssonar upplýsinga fulltrúa Landsbjargar. Nú, allar helstu fréttur óveðri ljósmyndir og myndbönd má finna í sérstakri vakt á Vísi. Og 47. þing Alþýðusambands Íslands hefst í dag. Vísir verður í beinni útsendingu þaðan auk þess sem fylgjast má með streymi af málþingi sem framfer í dag frá 10 til 1 í hátíðarsal Hilton Reykjavík. Yfirskrift þingsins að þessu sinni framtíð vinnu og verkalýsbaráttu. Þar verður horft fram á veginn og rætt hvernig verkalýshreyfingin ætlar að mæta þeim áskorunum sem fylgja tækni og loslagsbreytingum. Mikil spenna fyrir landsþinginu en formaður Eflingar hefur saka forma að fernum að ætla sölsa undir sig ASI með tillögu fækkun varaforseta. Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður verður á þinginu í beinni útsendingu á Vísi og mun grípa lykil fólki við töl þegar tíðindi berast. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 11, þanga til að finna alltaf helst í fréttum og sporti á veg okkar Vísi.
15: Takk fyrir þetta Thelma, komið í sæl, ég var Gunnar svo með ykkur á bylgjunni á þessum 14. degi oktobermánaðar þegar að 78 dagar eru eftir á þessu ári. Þetta bylgjan. Á gott að fá nýjustu fréttir af því hvernig gengur í veðrinu víða land og þetta nú svona alltaf róast hérna í höfuborginni líka þó þetta hafa aldrei orðin eitt alvarlegu kvöllur. En við þökkum fyrir það. Við verðum í bara skemmtilegu stuði, förum hérna í leikinn okkar aftur á bak og meðlega 11 og 12 og förum í hvarvastu óþarfa fróðleik og meira til. Og svo komið tíminn til að fara að draga úr vinningshafa í ýmsum leikjum hjá okkur hérna þannig að við fylgjumst með okkur hér í dag í þættinum. En ég ætla að byrja á heilabroti. Og heilabroti í dag, já, það tengist eiginlega því að þetta nú oftast að finna í sósum og matvælum ýmsum. En þetta alveg frábært líka fyrir raka húðarinnar. Og hvað skildi það nú vera? Einhver sagði að vera þetta notað að ég hefði sér raka krem, en þetta oftar, ég notaði þetta oftar í mataræðu eldurinn sem að raka krem. Held ég hafði bara aldrei notað þetta sér raka krem. En það hægt. Og þá spyrir maður, hvað skildi þetta nú vera? Svarið kemur þetta eftir, þetta byrjum.

0: og dagar og nætur gamla lagið sem að Björgvin og Ragnhildur gerðu á sínum tíma. Það gaman að fá svona alltaf nýja útgáfur af ýmsum frábærum lögum. Eru þá að svara við heilabrotinu. Heilabrotið í upphafi þáttar snerist já, þetta matvæli og oftast að finna í sósum eða matargerð og svona en sérfræðingar segja að þetta sé gott rakakrem, geti verið bara gott rakakrem fyrir húðina. Hver matvaran? Matvaran majónes. Þetta segja húðsérfræðingar það geti verið bara gott fyrir rakakrem. Ég nú ekki viss sem að maður myndum samt setja majónes framan í sig og fara svo eitthvað út, þetta kannski meira eitthvað svona. Aðferð að nota heima til þess að auka raka húðurinnar En ég hef aldrei prufað þetta En majónes hefur maður prufað meira að innbyrða En nú bara þannig Það maður halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í október. Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgju hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.
6: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
7: Vindur úti. Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það veðri hjá okkur á landinu í dag og þetta að ganga yfir þetta leiðenda veður og þegar gengið svolítið niður á hluta Suðurlands og hérna á suðvesturhorninu, það austan og norðaustan hvassviðri í gangi, stormur eða rok með talsverðir eða mikilli rigningu en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan hitinn 3-10 stig og mildast síðst. Nú það dregur og vindu úrkomu sunnan og austanlands síðdegis í dag en snýst þá í norðan 18-25 metra landið norðvestanvert. Með talsverðri snjókomu eða slittu, kólnandi veður seint í dag á þessu svæði. Morgundagurinn norðvestan 10-18 metrar í nótt og fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra. Svo dregur smá saman á vindi og úrkomu á morgun, fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartinn á morgun, hitir á morgun 1-7 stig, en víða og undir frostmarki norðan og austanlands og sólaruppbrásin sem að engi sá sennilega í morgun, hún var bara 15 mínútur yfir 8 og sólsetur 12 mínútur yfir 6.
14: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.

þetta er nú einmitt lagið sem að við létum gera fyrir afmælisár bylgjunar Þannig er að vel á annan tug íslenskra söngvara og söngkvenna Þetta er bylgjulagið 2006

0: gaman að rifja þetta upp. Þetta var við satt á bylgjunni. Þær byrjuðu 1986 og þetta er nú eitt svona af lögum af ferlinum svona í fyrir tíð. Gimmi Vatu Har og þetta sló því líkt í gegn. Ég búin að stengleima þessu.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, og í hvarfastu í dag þá höldum okkur sjálfsögðu eins og við gerum alltaf við rétta dagsetningu og við erum komin að árunu 2007. Já, já, 19 ár förum við aftur í tíman, 14. oktober 2007 var sunnudagur og þar má sjá á forsíðu fréttablaðinsins meiri hluti styður nýja borgarstjórn. Já, já, þarna blés vel fyrir degi og félögum. Og Eiður Smári á nú metið mynd af Eiður Smára Guðjónsen markamet A-landslis Karla þar sem hann skoraði sitt 18. og 19. mark fyrir íslenska A-landsliði gegn lettum í gær og bætti með því markamet það dugði nú þó ekki til held ég til að vinna lettana einu sinni þennan dag en þetta var árið 2007 Svo erum við komin aðeins hérna inn í blaðið og þar við að auglýsa með annars splungun í hann Jaris, Risa Smár eins og þeir segja og skemmtileg auglýsing frá Valsmönnum. Félagið komið aftur á réttan stall, fjórir fyrirliða Vals í gegnum tíðina ræðum byltinguna á Hlíðarenda. Á ég hafði búið að ganga vel hjá Valsmönnum og hérna bara frábært og þetta stórt félag. Það svo meira af auglýsingum og viðtölum, viðtal hérna með Margréti Láru, Viðarsdóttur, í Val. Þannig að það var líf og fjör svo, var mikið að Rímax auglýsingum, þannig var Rímax alveg með heilt blað, það var aðeins minkað og skemmtilegt viðtal við Björgvin Halldórsson sem að þarna var upp að halda upp á 40 ár í bransanum. Það var fallegt viðtal og flott mynd af honum. Björgvin Helgi Halldórsson heitin og svo það bíóhúsin þetta var Russell Crowe og Christian Bale í frábæri mynd One Ten to Yuma Three Ten to Yuma held ég heiti já og The Kingdom myndin var líka að vera sína og Good Luck Chuck svona humorísk mynd ég svona kíkja jú, íslenska myndin Veðramót var líka í bíóhúsum á þessum tíma og Svo var það svona í lokin aðeins skemmtileg auglýsing næturvaktin í kvöld á stöð 2. Stöð 2 skemmtilegri, eins og sagði í auglýsingunni. Og þarna var 30% aukafsláttur á fyrsta mánunum að þú kaupir áskriftin á netinu stöð2.is, þarna var netið að hjálpa til við sölu. En þegar kemur að tónlistinni þá var það á þessum degi árið 2007 sem að mögnuð heimildarmynd Tom Petty og hljómsveitir hans Heartbreaker og fleiri var sýnd á kvikmyndahátíð í New York þetta var 4 tíma heimildamynd feril Kappans og hans hljómsveita sem að bar nafnið Running Down a Dream og já, það óraði sjálfst engan fyrir því að Tom Petty hefði síðan fallið frá akkurat 10 árum seinna En hér hann mættur og hann var að sjálfsögðu viðstattur þarna þessa frumsýningu á kvikmyndahátíðin í New York á heimildamyndinni 4 tíma heimildamynd Tom Petty og hans hljómsveitir.

0: Þetta laga nú einmitt í efsta sæti á bylgjulistanum ef hann myndi, þetta Klara Einars aldeilis búin að slá í gegn með þetta lag og klárlega hennar besta lag til þessa og það eru fleiri í vinslu ef ég heirt og þetta verður bara gaman að heyra hvað kemur næst frá henni Erðu og svo var ég aðeins að kíkja svona á erlenda fréttir og alltaf þegar það frétt súkkulaði eða eitthvað sem tengir súkkulaði þá staðnæmist ég við það og kannski vegna þess að ég dálítið mikið fyrir súkkulaði, það bara verður viðkennast Nú í könnun sem að gerð var og þetta ekki könnun sem að gerð á Íslandi heldur út í hinn og stóra heimi og var gerð í háskóla einum og kemur í ljós að fólk sem að elska súkkulaði það oft nóg fyrir það að bara horfa á mynd af súkkulaði þá gerist eitthvað í heilanum og það fara af stað einhver svona vellíðunar hormón mest þetta áhugavert þurfti ekki einu sinni að borða það en það hjálpar við líka að bætir aðeins í en mér þetta svolítið áhugavert og þá ég ekki að tala að horfa á mynd af súkkulaði það líka möguleiki en að horfa á súkkulaði ég að vísu þannig ef ég horfa á súkkulaði langar mig bara að stinga upp um mig
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með vilt

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Penninn húsgögn fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Það meira næði í lúgunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Helgin á bylginni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
9: Það er áttu að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
10: Góðan dag, Friðrik Ómar.
9: Friðrik Ómar segiru, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið.
11: Something's got a hold on me. Jú, kom
12: tól, ekki, lagið.
9: Manstu hvað það sem að flyttur?
12: Ó, ég man ekki alveg hvað leitur.
13: Þetta er sönd.
8: Sunnudagsútgáfan með kvata.
14: Fjórði það yngsta Stefan.
15: Já.
14: Og svo það næst yngsta, það 50. Og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
15: Já.
14: Og svo ég 7. Og við bara röðum þessu, það bara eitt stórt partí.
15: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur, sko. Einu svona ári gerist eitthvað hefur ykkur.
14: Jú, svo það, sko. Það bara fengið tími.
8: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

sögu en hann og George Harrison voru mikli vinir. George Harrison heitinn úr bílunum og þannig kynntist hann Patti Boyd sem að var eiginkona George Harrison. En það tókust upp með neistar á milli Eric Clapton og Patti Boyd. Hún skildi við George Harrison og tók saman við Eric Clapton og þau giftu sig 79 og voru gift í 10 ár. Og það svona minkaði aðeins samganginn á milli Eric og George á sínum tíma. Þetta var svona pínu. Þetta var stórmáli í tónlistarheiminu, svo við segjum nú bara alveg svo er. Eric Clapton og Change the World, við ætlum að fara hérna í fréttir eftir smástund. Páll Óskar fylgir okkur inn í fréttirnar með betra líf.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Cold Sime munnúði. Cold Sime getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Sime dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Sime íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Sime munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Huldir heimar hafsins og heimskautin heilla í þekkingasetri Suðurnesjanna. Safnahelgi.is Athygli, já takk. Munið endurskinsmerki ADHD samtakana. ADHD.is
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
3: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalags, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
5: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
8: Þú segir bara jáskan.
7: Já. Aðins á Sýn Plus.
9: Fjármagn segjandur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. kjarafélag.is
14: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegagerðin með talsverðan viðbúnað vegna óveðursins sem gengur yfir landið. Búið og opnar hringvegin í Öræfasveit eftir að honum hafði verið lokað í morgun og hringvegurinn og allir aðrir helstu þjóðvegi landsins eru því opnir sem stendur en appelsínugul viðvörun tekur gildi á Snæfellsnesi og Breiðafirði klukkan nú klukkan 11 og á Vestfjörðin stítis og svo Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast megi þar við mikilli snjókomu eða slittu og slæmu skyggni.
15: Já, við erum með töluverðan viðbúnað og við erum með fjölda vega sem eru á óvissu stigi og má alveg búast við að það komi til einhverja og jafnvel töluverðar vegalokana þegar líður að daginn.
14: Já, hvað helst þá?
15: Læðin gengur svona yfir, þetta verður kannski minnst á höfuðborgarsvæðinu en þegar hún gengur yfir að þá verður aftaka veður á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi og svo miða við hýta því líka þá er jafnvel hugsanlegt að það verði snjókoma eða einhver leiðinda Holtavörðuheiði og Bröttubrekku en algjörlega viðbúið að það þurfa að loka vegum á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi eða einhverju marki en það svona fyrir því hvernig það þróast og þessum eru þeir enn sem komið á óvissu stigi og kannski við vissar bara fyrir fólk að fylgjast mjög vel með á umferðin.is og ég held að á þessum stöðum verði bara ekkit verða veður.
14: Segir G.P. Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar. Nú viðvaranir á Suðvesturlandi hafa fallið úr gildi, búið að draga talsvert úr vindi á Suðurlandi en gul viðvörun áfram fyrir Faxaflóasvæðið til miðnættis. Íbúar á Suðurlandinu fundu fyrst fyrir kvellinum hvassviðrið í Vestmannaeyjum var til að mynda meira en ráðva fyrir gert. Klukkan 8 mældist vindhraði þar 42 metrar á sekundu og fóru kviður mest í 51 metra. skóla haldi var frestað í eigum vegna veðurofsans en komið í lag aftur og veðrið að ganga niður þar. Nú liðsmenn björgunarsveita sinntu tveimur fókverkefnum í morgun annars vegar í Vestmanneyjum og hins vegar á Hellu. Vel gekk að leysa þau og hefur starfsveita öðru leiti verið tíðinda lítið. Nú allt óveðrið má finna á sérstakri vakt á Vísi. Og formaður Eflingar segir það vel koma til greina að stéttarfélagi segir sig úr Alþýðusambandi Íslands ASÍ. Það sé hins vegar langt og flókið ferli en deilur innan verkalýðshreyfingarinnar eigi sér langa sögu. Þing ASÍ hóst klukkan 10 í morgun og verður nána fjallaðum í hádegisfréttum. Mikil spenna í loftinu fyrir þingið og verður meðal annars tekist á tillögu fækkun vara forseta ASÍ. Nú frétti verið næssar og bylgjun á hádegi á slæðinu 12. Þangað til að finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
8: Takk fyrir þetta Thelma, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni. Ívar Guðmundsson með ykkur fram til klukkan 1 og fyrir að renna stað með frábæra tónlist og lagaleiki líka. Þetta er bylgjan. Á meina ég lagaleikin aftur á bak, hann verður hérna á sínum stað. Og svo þegar koma aðeins með

0: Frey Bandaríkin og eru í Cleveland í kvöld Cleveland, Ohio Svo eru þau komin til Chicago og morgun, hugsa ykkur, þetta engin smá ferðalög á þessu fólki og svo daginn þar á eftir Milwaukee og 17. Minneapolis og svo koma nokkru dagar og svo eru þau farin til Denver Þetta kannski ekki löngferð en það að segja sér nóg að vera hjá Daða Frey og Bríet sem hefur verið að heita upp fyrir hann Þetta bara skemmtilegt, þetta mikið ævintýri Það alveg á hreinu, herðu sturlaði starindir ég búin að lofa nokkrum svoleiðis og sturlu starind jörðin hægir á sér pínu lítið á hverju einasta ári, þeir segja þetta sé í kringum millisekunda það bil og þá þýðir að eftir nokkur milljón ára þá þurfum við ekki hlaupár hversu sturlaði það, sturlu starind Sturlu staðreynd, vísindamenn segja að höfrungar geti þekkt sjálfan sig í spegli. Það áhugavert. Sumum dýru bregðu við að sjá sjálfan sig í spegli en ekki höfrungum. Og okkur hefur nú stundum fundist þegar maður verið í sveit og sé hænur að þær geti hlaupið rosalega rætt. En já, hraðasta hæna sem að mælst hefur, hún hljóp nú ekki nema 14,5 km hraða þannig að við erum auðvitað að geta ná þeim. En það eru snara í snúningum, maður sé það. Og góða við það að nú haust, sturlu staðreynd, börn þau stækka hvað mest á vorin. Þannig að við þurfum kannski ekki að fara að kaupa ný föt alveg strax fyrir jól ef að krakkarnir svona minka eða stækka ekki eins hratt núna að hausti nú inn í veturnar. Það eru góðu fréttir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
0: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
1: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
3: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Með lykillinn að lægra verði.
9: Já, þetta svona aðeins hérna fyrir höfuðborgarsvæðið að lagast með hvernig það var hvað leiðilegast veðrið í morgun en það austanátt á þessu svæði svona allt upp í 13 til 20 metra á sekund og talsverðin kjá okkur. Nú hægari vindur úrkomu minna svona og upp úr hádegi. Hitastigið svona 6 til 10 stig og svo gengur þetta í norðvestan 10 til 18 metra í kvöld þá með skúrum eða slydduéljum og kólnandi veðri. Segir veðurstofan fyrir höfuðborgina. Svo dregur og vindi og styttir upp í nótt, hæg norðlega átt á morgun og bjart veður en svolítið svalt í veðri og svo snýst þetta í sunnanátt annað kvöld með hlýnandi veðri og skúrum. Þetta fyrir suðvesturhorni hjá okkur í dag, morgun og inn í daginn þar og eftir.
10: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
11: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag?

0: Lavín og Complicated hér á bylgjunni og þá erum við að fara að skutla okkur í lagaleikin aftur á bak og í dag ég með jú, íslensk lag og íslenskan flytjanda það má samt segja að þetta sé nú tökulag það að segja að upprunalega útgáfa lagsins var ekki á íslensku bara svo ég gef nú eina litla vísbendingu en það ánum við ansi mörg lög sem að hefur verið gerðu íslensku texti við Erðu en í dag þá það tveir sem að eru að syngja þetta lag bara svo það sé nú sagt en ég held ég gef nú alveg rétt fyrir það þó að sé nú bara sá sem í bútnum sem að kemur ef að það svar kemur upp en hvað heitir lagið og hver flytjandinn? Svolítið langu bútur, fjóra sekundur Hvaða lag skildi þetta nú vera? Já, ég veit það En við förum að þetta náttúrulega sjálfsögðu í símann Það ekki alveg komið að því Ég býð frá aðeins og rólegu með þetta En já, við tökum eitt hérna gott lag Jafnvel tvö áður við förum í það
1: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og þú ert með styrkt á bylgjuna og hér nýja lagið mitt Skrifað í skýinn

0: Þetta er nú bara hún Ariana Grande og heyrum ekki oft í henni hér á bylgjunni en þetta lag hefur vakið heilmikla athygli heitir að Made You Love Me En við erum í lagaleiknum aftur og bak og síminni sjálfsögur byrjar að ringja og ég spurði bara lagaheiti og flytjanda Þetta dú þetta vísu en það eru metró sem ætla að bjóða fjölskyldinni já, þetta allan að fjóra fyrir alltaf fjóra á metró En búturinn svona Hvert lagið og hver flytjandinn? Já, já, já, þetta svona, ég að vonast til þess að sé smá snúið En svo eru þið bara svo góð í þessu Það nótt aðal vandamáli Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan
0: Hérðu, hvað segir nú með þetta lag?
1: Hérðu, þetta lagið úr Toy Story
0: Já
1: Þetta ég sko vinur þinn
0: Þú bara alveg með þetta á reynu Og hver var að syngja þetta?
1: Bergsveinn
0: Ekki þessu útgáfa?
1: Nú?
0: Nei, þeir eru tveir að syngja þessu útgáfu Ég veit að sko, þetta er ekki fallega gert hjá mig sko. En þú ert með rétt lag sko.
1: Já, sko
0: Ég veit að Bergsveinn hefur sungið þetta Ég nokkuð vissu það En þessu upptaka ekki þaðan sko. En ég held að þetta sé fyrstu upptakan sem er úr myndinni sko.
1: Er þetta Latti?
0: Nei
1: Nei
0: Ekki heldur Þetta náttúrulega alveg sko, Þetta alveg hræðilegt að hérna Sko ef ég myndi spila þetta svona heldur að heyri röddina Mér leiðist margt sama segi ég Myndurðu þekki þetta þá? Myndurðu þekki þetta þá? Aftur Mér leiðist margt sama segi ég Já
1: tilveran ekki alltaf dásamleg Ég kannast svo við þessa rödd
0: það ekki?
1: Jú
0: Þannig eru þeir tveir kappar Báðir svona Já, frekar svona fullónir Það sé annar nú farin
1: Er þetta káká?
0: Þetta káká þetta Og þetta Rúni Júl Það máli Þannig eru þeir tveir saman í þessu lagi
1: Ok, æði, ég nýbúin að vera á tónleikum með káká, sko ég
0: Nei
1: Þessi rödd, sko
0: Já, þannig að þú kannast við röddina Laut að vera Ég gat ekki, sko Gat ekki sleftir láta að fara með hálft svar í burtu Það gengur ekki, sko
1: Nei, takk
0: fyrir það Hvað nafnið?
1: Það Elín Birta
0: Elín Birta Og hvað stóttir?
1: Aradóttir
0: Elín, ég ætla að hérna Heitur Elín Birta tveimur Eða bara Elín Birta einu?
1: Tveimur,
0: já, já, bara að vera visku svo ég má veit aldrei Ég ætla að hérna, setja fjóra miða hérna bara í afgjöfslunni hjá okkur Ertu hérna á Suðvesturhorninu?
1: Ég neyri bæ, já
0: Já, allt í lagi, þú bara getur komið hérna Sjölandsbraut átta og sótt þetta við tækifæri
1: Ok,
0: og hérna, þetta í vestlun sínar þá bara býður þetta eftir
1: Takk að þess að vera þetta
0: Takk fyrir Elín Birta og takk fyrir að koma með þetta Ég gat ekki sleftið svona, það ekki hægt sko.
1: Nei, ég kann að meta það
0: Takk fyrir
1: Já,
0: bæs Svona að gera þetta Þetta að sjálfsögðu KK og Rúni Júl saman í Ég vinur þinn Og þetta tekið ef ég maður rétt á tónleikum Mér finnst þetta nú Já, þetta þannig upptaka, það bara svo lýs Við ætlum að halda áfram með tónlistina hér á bylgjunni Og sjálfsögðu hádegisfréttir á slaginu 12 Nógu tími það Hér Annie Lennox

0: Broken Glass og já, já, Elín Birta var með þetta hérna áðan ég sko vinur þinn eða ég vinur þinn úr Toy Story Erum mér að það svolítið skemmtilegt í gær þar sem að dregið var í Happdrætti Háskólan sá ég og það var kona ein sem að sagði við mömmu sína um morguninn Já, ég hugsa, ég vinni bara eitthvað í Happdrættinu í dag og haldi hún hafi ekki fengið bara stóran vinning hún var með trompmiða og ég heldur sig hvað, 42 miljónir eitthvað álíka sem hún fekk í Happdrætti Háskólans Þetta heiti nú bara að dreyma fyrir vinning Það bara svoleiðis og svo talandi það þá hún var aldrei flottur leikur hjá íslenska kvennalandsliðinu í gær og þær eru tóku þetta bara sannfærandi í tveimur leikjum og eru þær ekki fara að mæta Portugal í sæti eða keppni sætið á HM mikið var það gaman ef þær kemust á HM í fyrsta sinn
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Laugardaginn 17. Október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum Fjöldi stóla á tilbálsverðum Kíktu og gerðu góð kaup Hýstland skeifinni og Hýstland.is
5: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin
7: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
8: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
9: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
10: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
12: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
13: Íslenska gulrætur, þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Hér búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
18: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: Haustfrí framundan. Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus. Með þér í liði.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
15: Bítið býður góðan dag.
1: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Hrað tækni, þú kannst við hrað tísku, kaupa ykkur bólinn hérna, nota einu svona hendi honum. Þetta svona svipa með raftækin, það svona út að kaupa og þú getur eða ekki gert við.
6: Heldur að ef það kemur úr píp, þá hýtur það nú verið ykkur fjallsugur, en þá það bara einhver nakki.
3: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
1: Bylgjan.
20: ár.
0: Bylgjan á flottum degi, það er ekkert að þessum degi, við kvöftum ekkert yfir því, þetta er vonandi svona á leiðin yfir, þetta leiðinda veður. Það svona aðeins byrjað að ganga yfir landið en við fylgjumst vel með og fáum nýjustu fréttir þessu í hádeginu. Já, já, þetta bara eins og það á veturnar og haustin. En heyrum í tónlistinni hérna, Sienna Spyro eftir smástund með eitt af vinsælustu lögunum á bylgjunni í dag og þetta eru eitt gamalt hérna frá The LA's. There she goes.

Þetta er hún síðan að spýra og Great Expectations og svo er það inn á bylgja.is er þið búin að kíkja á könnun Reykjavík síðdegis og það svona í hvernig húsnæði býr þú og svo koma nokkri valmöguleikar ég segi bara kíkið endilega á þetta þetta verður einmitt já, niðurstaði því í dag eftir klukkan fjögur styttist í hátegisfréttir ef ekki að láta Coldplay fylgja okkur inn í hátegisfréttirnar með Clocks og svo í hátæginu heyrðum við meðal annars hérna eitt frá Helga Björns sem að fara að henda í tónleika með reiðmönnum vindana í Eldborg á laugardagskvöldi

0: Vatnsvirkin vinnuföt, Skemmuvegi 48. Hafmeyjur og bílar í dauðsafnarhúsum á Safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
8: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is. Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
9: Setjum seriörnar upp snemma í ár. Frost seriörnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
10: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
11: Stökktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 er einn ódýrasti rafbíl landsins í sínu ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
12: Aftakaveður gengur yfir landið, búist er við vegalokunum og ófærði í stórhríð á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Skólahald hefur raskast innanlands flugla og niður í morgun hringveginum var lokað tíma og hætt er á að sjórgangi á land. Spenna er á þingi ASI, formaður Eflingar segir til skoðunar að stéttarfélagið dragi sig úr sambandinu vegna ágreinings. 600.000 eru án rafmagns í Kænugarði eftir umfangsmiklar dróna og eldfluga árásir rússa í nótt. Kvennalandsliði mæti Portugal í umspilu sæti á HM á næsta ári, Valsmenn unnu sterkar sigur í Evrópudeildinni í handbolta. Austan og norðaustan hvassviðri stormur eða rok með mikilli rigningu en slyddaði snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni Telma Tómasson les. Vegum var lokað á Suðurlandi, skólahaldi frestað í Eyjum og innanlands flugi aflýst vegna veður ofsans í morgun. Búast má við vegalokunum á Vestfjörðum í kvöld vegna stórhríðar og veðurfræðingur segir að íbúar á Norðvesturlandi muni vakna við hvíta jörð. Sunna Sæmundsdóttir.
13: Íbúar á Suðurlandi fundu fyrstir fyrir kvöllunum snemma í morgun og var skólahaldi í Eyjum frestað vegna veður ofsans.
14: Þar sem sagt sáum við bæði í okkar hérna reiknilíkunum og athugunum að það fór vindur víða yfir 25-30 metra á sekundu meðalvindurinn sem sagt og sem sagt mestu vindkvöðunar voru að mælast alveg yfir 45 hann er svo óhöfða í Vestmanneyjum þar held ég hafi mælst yfir 50 metra þegar mest lét í morgun
13: segir Heyra Guðlaugsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands hún segir veðri hafa gengið nokkuð hratt yfir á svæðinu og er skólahald hafið í Eyjum appelsínugul viðvörun vegna storms tók síðan gildi við Breiðafjörð klukkan 11 og gular viðvaranir eru í gildi víð land Búið að opna hringveginn í Öræfasveit eftir að honum hafði verið lokað í morgun, en fjöldi vega á óvissustigi, segir G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar.
15: og má alveg búast við að það komi til einhverja og ég vil tölu verður að vega lokana þegar líra daginn. Svo miðað við hittast því líka þá ég vil hugsanlegt að það verði snjókoma eða einhver leiðind að holta vera heiði og bröttu brekku en algjörlega viðbúið að það þurfa að loka vegum á vestfjörðum og á Snæfellsnesi eða einhverju marki.
13: Flugferð innanlands var aflýst í morgun en Icelandair hafði áður boðið farþegum að færa bókanir sínar. Ferðir eftir hádegi eru þó áætlun á þessari stundu og eins hefur veðrið ekki haft áhrif á millilandaflug. Flugi frá Keflavík til Færeyja var þó aflýst vegna ofsaveðurs þar. Appel sínugul viðvörun vegna stórhríðar tekur gild á vestfjörðum klukkan 3 og búið að aflýsa íþróttastarfið síðdegis og viðburðum í kvöld á svæðinu vegna veðurs. Þá tekur Appel sínugul viðvörun einnig gild á ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld og verður í gildi fram á morgun. Fólk hvatt til þess að gera ráðstafanir og hugað lausamunum.
14: Þetta ekki ferðaveður eins og staðan núna, þannig að í kvöld og nótt.
13: Veðurstofan segir samstarfi við almannavarnir, lögregluembættin og vegagerðina varðandi mokstur.
14: En það verður áfram svona hríða veður fram að hádegin orðaustanland sem en jú vissulega hérna verður mest allt hvítt allavega í fyrramálið. Og svo hlýnar svona með kvöldinu í það, þannig að þetta stopparst upp við.
13: Segir Hera Guðlaugsdóttir, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
12: Já, björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu og einhver hafa verið verkefnin, Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, er á línunni, Jón Þór, hver er staðan?
15: Hún í sjálf og sér ágætt með að við hvernig spáin leit út í gærkvöldi máttu svo sem kannski búast við fleiri verkefnum en það hefur verið kvast og einhver fóktjón á hellu í Vestmannaeyjum og við erum núna að fást við bálkvassan vind á Siglufirði og björgunarsveitir á Tröllaskaganum hafa verið boðaðir í það strákar á Siglufirði og reyða fyrir nú bæði Tindar Ólafsvík og Ólafsfirði og hérna og Dalvík.
12: Akkurat.
15: En staðan það bara, það verið bara fást við verið eins og það en svo náttúrulega verðum við að kannski búast við leiðinlegri átökum þegar að líður á daginn og fer að snjóa.
12: Þannig að þið eru með svona augun á boltanum og allir svona í viðbragðsstöðu.
15: Já, eins og hægt en spáin þannig að þetta kannski verður erfiðar eftir þessin líður á daginn og snjóa fyrir að kynja niður.
12: Akkurat, takk kærlega fyrir þetta Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Nú og viðvörun í gildi vegna mikillar ölduhæðar en líkur eru á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norðurströndina. Á VF vegagerðarinnar segir að við Vík í Mýrdal sé spáð mjög hárri og þungri sunnanöldu eða yfir 8 metrum rétt utan Víkur og 10 metrum við suðaustanvert hornið. Ölduhæð munin á hámarki á sama tíma og kvöldflóð klukkan 9 í kvöld. Við svipaðar aðstæður í fyrra hafi flætt yfir þjóðvegin og þá segir að aldan gæti borist inn að höfnun til dæmis á Djúpavogi, Breiðdalsvík og Stöðvarfirði. Þá varað við miklum áhlaðanda á Norðurlandi í nótt og fyrramálið og gæti áhrifa gætt í höfnum á Húsavík og Sauðarkróki. Veðurfræðingur á veðurstofunni segir ekki hægt að útiloka að sjór gangi á land.
14: Það eitthvað svona sem við erum með þetta að rýna í og við erum með þetta bara í hérna, samstarfi og hérna, samvinnu við almannavarnir og lögreglu embættin og vegagerðina og slíkt. Þannig að við erum á reglum fundum í dag ef að hættan á hérna, slíku myndi aukast þá myndum við að gefa út einhvers konar viðvaranir eða athugasemdir hvað það varðar.
12: Sagði Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur. Nú á þessu tengt en tilkynningar tjón vegna veðursins hafa borist tryggingafélaginu Vís. Sérfræðingur hjá félaginu segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rannum til að koma í veg fyrir að vatn leki inn í hús. Elisabeth Inga.
13: Sigrún Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vís segir að dagurinn fari rólega af stað en hún eigi von á því að tjónatilkynningar vegna veðursins berist félaginu eða eftir helgi. Tryggingafélaginu barst tilkynning vegna fóktjóns í morgun auk tilkynninga að vatn utan frá hafi þrýst sér inn sprungur og plötuskil og lekið inn í hús. Slík tjón eru ekki bótaskild og því ansi leiðilegt tjón að ræða. Sigrún segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rennum til að reyna að koma í veg fyrir slíkt tjón.
16: þannig að við svona hvetjum fólk til að huga að því að það sé ekki lauflöf sem liggja yfir niðurfellum og við höfum líka aðeins verið að sjá þetta í tengslu við flöt þök á húsum en viljum alltaf þetta aldrei að einhvers sé að leggja sig hættu við að tjekka á því en það er svona líka núna þegar að laufið er svona mjög víða að það getur verið eitthvað sem að liggur yfir niðurfalli og stoppar það að vatni komið sína leið og þá finnur vatni sér leið í gegnum hinar ýmsu sprungur sem að geta lenst á húsinu.
17: Sigrún hvetur fólk til að festa lausamunni.
16: Eins líka náttúrulega bara hvetur maður fólk til að eftir því þegar að veðri gengur yfir landi og fer að snjóa á hana þvílíkt að þeir sem að leiðast til að fara eitthvað á milli staða þeir hugi vel að hvernig er ferð og veður og síðan náttúrulega alls ekki leggja staða á einhverjum sumardekkjum.
17: Sagði Sigrún Þorsteinsdóttir hjá Vís. Og yfir í allt annað en formaður Eflingar segir það vera til skoðunar að stéttarfélagið drægi sig úr Alþýðusambandi Íslands vegna ágreinings fjölda varaforseta sambandsins. Fréttastofa ræddi við frambjóðendur til forseta og varaforseta rétt áður en þing ASÍ hófst í morgun. Tómas Arnar.
18: Þing Alþýðusambands Íslands hófs klukkan 10 í morgun á Hilton Reykjavík með ávarpi fráfarandi forseta ASÍ og ávarpi Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra. Er að ræða 47. þing sambandsins en erjur á milli Vaffer og Eflingar hafa meðal annars sett svip sinn á aðdraganda þingsins. Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hefur sakað Höllu Gunnarsdóttur. Formann Vaffer að reyna sölsa undir sig völdinnan sambandsins með tillögu að fækka varaforsetum úr þremur í einn. Þær hafa báðar farið mikinn á samfélagsmiðlum undanfarna daga en Solveig var einnig verulega ósátt með útspil Höllu í viðræðanum við samtök atvinnulífsins í síðustu viku. Á þinginu sem stendur til föstudags verður ákveðu hver næsti varaforseti verður en í framboði eru bæði Solveig og Halla. Solveig Anna sagði í samtali við fréttastofu rétt áður en fundurinn hófst að vel komi til greina að Efling segi sig úr ASÍ vegna ágreiningsins.
19: Ég veit ekkert hvort að það verður hér hægt að lægja öldurnar. Fari svo að Efling taki ákvörðun að ganga út úr Alþýðusambandinu. Þá það langt og flókið ferli. Það verður aldrei gert bara eins og ekkert sé.
20: Það kemur til skoðuna?
19: Já, ég meina við erum að velta stöðu okkar í þessu stóra samhengi verkalýðsbaráttunnar og með hverjum bestur fyrir okkur að vinna.
18: Hún sagði erjunar við Vaffer og Höllu eiga sér lengri sögu.
19: Það sjálfsögur lengri saga og aftur þú getur googlað. En nei, þetta snýst eins og það gerði þá og eins og það hefur gert í þessi síðustu ár þar sem að Efling hefur staðið í hérum ýmsu átökum það hverjur verða berjast fyrir, hverra hagsmunni á að leggja áherslu á.
18: Halla Gunnarsdóttir setur áherslu á að sinna málefnunum.
21: Þessar erjur eru náttúrulega dálítið á eitt veg, sko. En hér inni erum við með bara líðræðislega ferla til þess að taka ákvarðanir og við þurfum bara að nýta þá. Ég skil satt að segja ekki akkur þetta varaforsetamál er orðið að svona stóru máli. Miðstjórn leggur til að fækka þeim í einn þar sem að þeir hafa ekkert eiginlegt hlutverk sem kallt lögum aðeins í. Það snýst ekki að útiloka einn eða neitt.
18: Á föstudag munu fundargestir greiða atkvæði hver verður nýr forseti ASÍ, en í framboði eru þeir Arnaldur Grétarsson, mannfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu.
22: Það væri mjög miður ef að Efling sagði sér ekki haga í því að vera meðal þess þannig að ég legg bara áherslu á það að menn finni í rauninu samnefnara það sem menn geta stillt saman strengi.
23: Já, ég auðvitað til að sammála því, en félögum auðvitað frjálst að haga sínum málum eftir einn höfði.
18: Sögðu Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu og Arnaldur Grétarsson, mannfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur.
17: Rússar gerðu umfangsmiklar dróna og eldflauga árásir á Kænugarði í nótt og eru 600.000 manns án rafmagns í borginni. Þá gerðu rússar einnig árásir á lestar innviði í því sem yfirmaður lestarfyrirtækis ukrainska ríkisins kallaði stórfellda bylgju árása. Í færslu á X segir Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti að rússar hafi beitt eldflaugum og árásadrónum og beint þeim að orku innviðum öðrum mikilvægum innviðum bæði í höfuborginni Kænugarði og Kharkiv. Sérstaklega gegn þeim innviðum sem orkuvopnahlé Bandaríkjaforseta átti að ná yfir.
12: En lítið þessu næsta til sportsins og hingað Valur Pállmættur. Valur, stelpunar okkar í kvennalandsliðinu í fótbolta og reynd frábæri í gær, æðislegu leikur gegn Króatíu.
0: Þetta var það, komin í leikin eftir 4-0 sigur úti. Daldið erfitt að koma inn í svona leiki, þetta tveggjaleiki einvígi var gott sem unnið eftir fyrir leikin, stóðu sig bara frábærlega, sýndu ennþá betri frammistöðu en það gerðu úti í Króatíu unnu 5-0 sigur, vinna því einvígi saman 9-0 og þetta þýðir að núna liðið tveimur leikjum við Portugal frá því að fara á HM í fyrsta skipti í sögunni. Það daldið saga þarna, við töpuðum fyrir Portugal í umspilum að komast á HM fyrir 4 mánuðum síðan, þá var aðeins öðruvísi uppsett, umspil aðeins öðruvísi uppsett, það sem var bara stakur leikur, Portugal fekk heimaleikin sem að svona, þótti aðeins ósangjarnt og dómann með vesen í leiknum og þetta var bara svona, þungur og erfiður leikur sem að ég eiginlega situr ennþá í landsliðskonum eins og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliðsins sagði í gær og svo gott að minnast á, hún var að spila landsleik númer 150 í gær var heiðruð fyrirleik tjáði sig aðeins bæði þetta einvíð sem framundan við Portugali og afrek gærdagsins
1: En ég held að við sem að spila um hennar leik þá verður þetta alltaf pínur svona sárt en þetta bara eitthvað sem að við verðum að nota sem motivation en þetta verður allt öðruvísi leikur þetta eru tveir leikir út á heima og þetta erum með allt öðruvísi lið við erum með allt öðruvísi lið þannig að þetta er ekki kannski svona hvað sem maður getur ekki litið á þetta sem svona hefndar hugveldur, þetta bara algjör ústa leikur fyrir bæði lið og hérna ég veist að það jafn mótiveraðar og við fyrir hennar leik
2: Áfangið að þér þetta 120 leikir, hvernig líður með það?
1: Greiðlega vel, ég búin að segja alltaf það, stelpunna vissi ekki svona aðeins að því að ég var ekki eins og búin að pæla í þessu, þetta var, þú veist, við vorum bara með fullan fókus á því sem við vorum að fara að gera hér og bara ótrúlega stórt, þetta er frekar stór áfangi og maður svona einhvern veginn, maður inn í þessu og maður ekkert að pæla alltof mikið í einhverjum svona, hvað segir maður, svona milestones en þetta er reisa stórt og greiðlega stórt af því hvað ég fengi að spila lengi fyrir íslenska landsliðið.
12: Sagði Glódís í viðtali við Smára Jökul frábær fyrirmyndum Glódís. Nú en fleiri gerða gott á alþjóða vettvangi hér heima valsmenni stuði í handboltanum.
0: Já, gerðu betur en FH-ingarnir blessaðir, þeir þurftu að þola 8-marka tap í Portugal í gær en Valur mætti Tatabania sterkt lið frá Ungurlandi sem var í heimsókn á Hlíðarenda í gær unnu 4-marka sigur bara gegn gríðarlega sterku liði 38-34 og Valur unni báða heimaleikina í reiðlinum hinga til eru fyrst orða á móti danska liðinu Mors 10 sem að þeir unnu með einhverjum 12-markamun þannig að þeir eru bara í fínum málum í þessum riðli töpuðu naumlega úti fyrir Slóvan frá Slóveníu sem er búið að vinna alla sína leiki í riðlinum þeir einblýna nú að deildina einna heima valsmenn, næsti leikur í Evrópu er ekki fyrir 17. nóvember en þeir fara sannarlega vel á stað í keppninni
12: Já, heldur betur glæsilegt Nú það er mikið stuð í meistaradeildinni bæði var það í gær og verður í dag
0: Já, fjöldi leikja í gær kannski stendur upp úr að Víking frá Noregi gerði 3-3 jafntefli við þýska stóli bæði Munhen í Stafangri vel að sé ekki þar Arsenal vann sinnleik Manchester United tapaði hins vegar fyrir Atlético Madrid og allt vitlust eftir þannleik viðtal sem að Lisandro Martínez varnamaður United fór í og það væntanlega verið aðeins að funda á mögulega skellahurðum hjá Manchester United þennan miðvikudaginn en það stuð í dag, já, Liverpool á leik við Lask frá Austurríki sá leikur í fyrri svona, já, fyrra slottinu, klukkan kortir í 5 og svo eru stórleikir í kvöld Manchester City að mæta Paris Saint-Germain og Róma að mæta Real Madrid á meðal þeirra leikja sem eru, þetta er náttúrulega allt síðan í betni hjá okkur á sín sport
12: Akkurat, takk kjærlega fyrir þetta Valpáll Við lítum til veður sem það kannski að byrja í bakkafullan lækin að fara yfir það en rúlum samt örsnögt yfir Það voru austan og norðaustan hvassviðri stormur eða rok með talsverðri eða mikilli rigningu en slitaði snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan hiti 3-10 stig mildast syðst. Það dregur úr vindu úrkomu sunnan á austalands síti sem snýst þá í norðan 18-25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slitaði og það verður kólnandi veður sent í dag. Og á höfuðborgarsvæðinu lítur þetta svona út austan 13-20 metrar á sekundu og talsverðri rigning hægari og úrkomu minna hádegi hitið 6-10 stig. Gengur í norðvestan 10-18 í kvöld með skúr með slittu jeljum og kólnandi með veðri. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Aftaka veður gengur yfir landi búist við vegalokunum og ófærði stórhríð á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra.
3: Skólahald hefur raskast innanlandsflugla og niður í morgun hringveginu var lokað tíma og hættur á að sjór gangi á land. Spenna á þingi ASI, formaður Eflingar segir til skoðunar að stjættarfélagi drægi sig úr sambandinu vegna ágreinings. 600.000 eru án rafmagns í kænugarði eftir umfangsmikla dróna og eldfluga árásir rússa í nótt. Og kvennalandsliðið mæti Portugal í umspili sæti á HM á næsta ári, Valsmenn unnu sterkar sigur í Evrópudeildinni í handbolta. Þetta voru hátíðsfréttirnar á bylginni sjónamaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2, en þangað til verið sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl Ívar Gunnarsson ykkur í hátíðinu á bylginni fyrir maður enna stað með tónlistina. Og svo fyrir við líka óþarfa fróðleik hérna og eftir. Hendum staðins aftur í tíman, hér eitt af þessum frábæru lögum frá Billy Joel af plötunni Glass Houses. You may be right.

Righteous Law Embrace heitir hljómsveitin sem að kemur frá Bretlandi og nána tiltekið frá Bailiff Bridge í Yorkshire eða Yorkshire eins og stundum að sagði það var 1990 sem að bandið var stofnað og starfaði streitulaust til 2006 og svo kom smá bið tími og aftur starf sem 2013 og þetta nú svona eitt af þeirra þekktustu lögum og það hafa verið bara ansið duglegir þessi kappar Herðu, ég ætla nú að segja við ykkur hérna á eftir það verður ekki alveg strax þannig að þið geta allan að slaka þannig á með síman en hérna einhvern tímann fyrir klukkan eitt þá kemur þetta hérna þetta lag

0: verðlaunum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg ásamt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Sæfraða. Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan.
7: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
1: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
10: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
13: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
14: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Skessan og Fjóla Tröllastelpa bjóða í lummur á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is. Hátíðar humar. Humarsalan.is.

0: þarfa óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Ákíkjum aðeins óþarfa fróðleik og þínu áhugavert í óþarfa fróðleik dagsins því að það virðist vera tengt því að vera buxtanlaus og okkur vist hann svo mínu áhugavert en byrjum hjá þeim í bandaríkjörnum í Milwaukee Deidre Adams hún hefur búið í þessu róleita hverfi í 35 ár en undanfarið hefur eitthvað skrítið verið í gangi vegna þess að í öryggismyndavélinni hefur sést maður sem að stundum að labba ég voru að segja fyrir aftan heimili hennar og líka þegar hún á leiðin upp á húsinu og hann ekkert að gera neitt hann bara með svona grímu skíða hettu eða skíða húu fyrir augum og allt en alveg bukstónlaus þetta þykir fólki í stór skrítu og það ekki búið að finna út úr þessu ennþá en það búið að sjá nokkra myndir af honum og þá hann alltaf með skíða svona lambúsettu og bukstónlaus og nú svona nágranna vestland komin að stað og vonast til þess að geta fundið út úr þessu en maðurinn ekki að gera neitt af sér þetta þykir fólki mjög sérstætt og ég bara ekki til því og svo var það hérna öryggisvörður sem að vinnur á veitingastað og hann kom að staðnum sem búið að brjóta glugga og þetta var í Svíþjóð inn á veitingastaðinn og inni var maður eitt bara að borða pizzu en hann var buxnalus þannig ég veit ekki hvað að ganga núna víða heim og þegar öryggisvörðum spurði hvert fjandan eftir að gera Ég nú bara að býja til lögreglunni og það bara svoleiðis og þessi maður var með þess að eftirlýstur á lögreglunni út af einum 12 glæpum en hann var bara þetta í róleitunum buxnalaus að borða pizzu ég veit ekki alveg hvað að frétta nú erum að fáum ekki neina svona buxnalausa fréttir frá lögreglunni í Reykjavík bara alls ekki til í það sem halda áfram með tónlistina Kristmundur Axel hún eiga frábært ári tónlistinni Og svo verðum við meira af íslenski tónlistinu eftir þegar Of Monsters and Men heyrast og lagi Dirty Paws, þið vitið út af hverju það verður þá

0: Backstreet Boys, óskalaga á bylgjunni Höldum áfram eftir smá stund og þá erum við að fara í geggja lag
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í oktober Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz Fullkomið fyrir góða hádegi stund Fjallkonu aftunum 10 framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufjörugunum Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5 Svo má ekki gleyma eftirréttunum, alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
4: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílö sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Eldstæði frá Trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
8: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Elma.
13: Sjálfsmorð og svo morð.
14: Dánarásöp, köpni.
15: Ég hef rétt á því að vita.
16: Þú lofaði mér.
17: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium. Ég miklu
18: meðst. Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
19: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
20: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútu í eitt.
21: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill

0: Monsters menn á laugardagskvöldið í Kaplakrika. Ég segi bara Bylgjan, góðan dag, langar þið að fara?
1: Já,
0: já, þá ætla ég bara að bjóða þér tvo miða á tónleikana.
1: Gekkja, þú búin að reyna að ná inn í nokkra daga?
0: Nei, það en gaman að hitta akkur það var núna, maður, það bara frábært. Þeir eru mjög átt að bara nafni þitt.
1: Kristín.
0: Kristín, hvað stóð þetta Kristín?
1: Ösp Sigurðar.
0: Ösp Sigurðardóttir, þú bara kemur henni til okkar og sínaði með slununa niður á fyrstu hæð og sunnarspönd átta og sæki með hana á þínu Herðu, nafni.
1: Æði, takk kærlega.
0: Segir líka bara góða skemmtunleginni.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já,
0: yes.
1: Bye.
0: Halló, Bylgjan.
2: Já, góðan daginn.
0: Heldur ekki að þú sétt að ná í miða maður, tvo miða á tónleikana?
2: Ég svo ríkalega ánægð.
0: Ég held að þetta verði geggjað tónleika, sko.
2: Þetta verið geggjað tónleika sko
0: Ég held ég hefði bara valla að séðu og sviði í langan tíma Það svo langt sem maður hefur náðið þeim á tónleikum
2: Já, það algjörlega rétt
0: Það ekki bara verið í hafnavörðum síðast eða Garðabænum og heldur tónleika þar eða eitthvað
2: Já, ég held að ég hefði farið seinast á Secret Solstice með
0: Já, já, já, það svona
2: það
0: síðan
2: Geggjað
0: Herðu, það nafnið?
2: Herðu, það Eyrún Ósk
0: Eyrún Ósk, hvað stóttir?
2: Elvarsdóttir
0: Elvars Tveir miðar bíðið er hérna hjá okkur á Sunnarsbundinni Allt klárt fyrir þig
2: Æði, takk fyrir
0: Takk fyrir og ég segi bara góða skemmtun
2: Takk fyrir
0: Já, bless Svona var þetta Og ég sé það að það möguleiki að hún Erna hann verið með miða En ég allan að verið með tvo miða á morgun Þetta ekki alveg búið Þú með gera þetta ógleymalegu kvöldi

0: Og svona líkur úr sjámir dag Erna Hrönding núna við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 og Bragi Guðmundsson í kvöld Takk fyrir samfélgina hittust í fyrramálið
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is
3: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla!
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í Fókus.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
8: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
9: Coldzyme munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
10: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó
13: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
15: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Og blessaðan daginn mín kæru Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum já vætu sama miðvikudegi Þetta bylgjan Það eru lægðir og það eru hæðir Alls konar veður hjá okkur í dag og við látið það nú svo sem ekki á okkur fá mín kæru Þetta bara eins og það við búum á Íslandi og við þekkjum það að við vitum ekki alltaf að hverju við göngum Vonandi bara ekki margir að fara illa út úr þessu lægðardrægi Við bara eigum eftir að fara í það allt saman hérna og eftir skoða fréttamiðlana Ég ekki búin að einu sinni Ég forðast það stundum svona fyrir hádegi Meira svona koma sér inn í dag og við kíkjum aðeins á þetta hérna og eftir 14. oktober dagur nummer 287 og 78 dagar eftir af árinu sem þýðir að það 71 dagur fram að jólum og styttist í jólamúsíkin okkar en það verður nú ekki alveg strax en Já, kannski fyrir að styttast á léttbylgjunni, segi ekki meir. En dagurinn í dag, flott tónlist og fjölbreytt í bland við fasta liði eins og venjulega, svo ætla ég líka detta í smá gjafagýr, þannig að við skulum bara njóta þess að eiga samveru á þessum

0: peningarnir. Það eru peningarnir. Money makes the world go round, sögðu þeir í Cabaret. Og Abba samt nú líka peningana. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Svo það price tag með Jesse J. Já, þetta sannarlega eitthvað sem að skiptir okkur máli. Munum bara að peningarnir ekki númer eitt. Og margur verður nú af aurum api og ég hef oft sagt það. Það alveg galið, sko. Því meira sem maður vinnur og eignast meiri peninga, því meira eyði maður. Þannig að munum bara að það fjársjóður í fólkinu okkar í kring. Bara svona létt áminning. Mjög létt áminning. Það nú bara þannig. En já, þessi dagur í dag, 14. oktober, það eru rétt rúma tvær vikur eftir af mánuðinum okkar og eins og áður sagði, 71 dagur til jóla. Ert þú farin að huga að jólagjöfum og aðvendunni? Það er alltaf gaman svona að velta því fyrir sér en ég býð alltaf svolítið spennt eftir þessum afsláttar dögum en ég verð samt alltaf, ég verð að viðkynna það. Fæ alltaf svona smá svona kvíða fyrir öllu svoleiðis af því að það Þá finnst mér að ég þurfa að vera svo duglega að nýta mér allt svoleiðis en svo stundum bara hefur maður ekki tækifæri til þess en já, þetta svona, maður að passa að sig að halda sig bara í jafnaðar geðinu á þessum árstíma maður finnur bara þegar fyrir að styttast að jólahátíðinni þá svona fer einhvern kvíðin að þess að magnastu ég ætla að fyrir, segi fyrir sjálfa mig það nú bara þannig en já, 14. oktober ég ætla að kíkja aðeins hérna, sjá hvað við ætlum að gera skemmtilegt í dag, fyrir utan afmælisrættir fortíðaflakk og velvirk dagatali sem eru svona okkar föstu liðir, þá ætla ég nú líka að vera gjafmild og ég ætla til dæmis í dag að gefa miða á Of Mons þessi menn, tónleika sem verða í Kaplakrika næsta laugardag Þannig ef þið heyrið lag með Of Mons þessi menn þá með ég ringja inn og ég ætla að gefa tveimur hlustendum tvo miða á tónleikana og ekki nóg með það ég ætla líka að gefa Cold Sime gjafapoka það nú flensutíð og ekki úr vegi að reyna að vera svona komið veg fyrir flensuna þannig að þetta frábær munnúði sem að hjálpa okkur við það og hérna flottu gjafapoki þið farið inn á bylgjan.is og tæki þátt í því öllu saman og eins með fjallkonuna ég ætla líka að gefa 20.000 krona gjafabréf á fjallkonuna í dag þannig ég þarf að halda rétt á spöðunum og já, passa mig bara að við hérna við brennum ekki inni með eitthvað af þessu þannig að í dag fylgist þið vel með farið inn á bylgjan.is, skráðu ykkur í veitingastað vikunar skráðu ykkur í heilsuveru vikunar og krossi fingur að þið mögulega verið heppin í dag og hlustið vel eftir Of Mons þessi menn
1: Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir.

Já, þá vindum við okkur í velvirk dagatalið og verkefni dagsins sem að þessu sinni, já, snýr að hugsa svolítið uppbyggilega. Já, talaður að gera eitthvað uppbyggilegt til að bæta erfiða stöðu og ég búin að hugsa mikið þetta. Hvernig ger ég eitthvað uppbyggilegt til að bæta erfiða stöðu? Þetta svolítið djúpt og það sem ég kom niður á í raun og veru það að kannski stærsta skrefið að skipta yfir fyrirmandi aðstæðum niður í smáa viðráðanlega hluta og bara eins og við höfum verið að gera þegar við erum með markmiðasetningu að skipta stóra markmiðinu niður í smærri markmið þetta svolítið að sama, við þurfum einhvern veginn að ráða við hlutina og einbytta okkur að því sem við getum stjórnað þannig að við þurfum svolítið að greina á milli þess hverju stjórna ég ekki hvað get ég ekki laga sjálfur til dæmis bara hvað aðrir ákveða, hvað öðrum finnst og, svo, og framvegis og fortíðin allt þetta, en hvað getur gert núna það kannski það sem við þurfum svolítið að fókusera á þannig að þetta svona það sem við þurfum að muna og við þurfum líka að muna bara að tala fallega til okkar stunda uppbyggilegt sjálfstal sem alveg greiðlega verðmætt við megum ekki, sko, eins og við segjum ekki gleyma því, það mjög mikilvægt og þetta það líka róa taugakerfi leita hérna að hjálp eða stuðningi hjá öðrum ef að sopir undir en númer 1, 2 og 3 til þess að ráðu við verkefni dagsins sem gerðu eitthvað uppbyggilegt til að bæta erfiða stöðu það bara þetta, hverju stjórna ég ekki og reyna þá bara að ráðast í þá luti sem við getum haft stjórn á og talandi stjórn og stjórnina þá komið að lagi dagsins sem á vel við þennan móla það bara númer 1, 2 og 3 að gefast ekki upp og halda áfram ég gefst ekki upp Siga Beintins, take it away

0: Já, það er ekki allir sem vita það Pappi Natar Þegar hún var að hefja sinn feril þá var hún í óperu og kabarett söng Hugsið ykkur, þessi ráma rock sönguna Þarna byrjaði hún bara í einhverju allt öðru var í klassísku deildinni en fann svo bara hjá sér að hana langaði að fara meira út í rockið og svo fór að hún einhvern veginn fann sér bara askoti vel þar Askoti flott ef maður má segja sem svo En lagin á We Belong, eitt af þeim stærstu og þetta Love is a Battlefield algjörlega frábært En hún var tekin inn í Rock and Roll Hall of Fame Fræðarhöll Rocksins árið 2022 En gaman einmitt, 1979 hittir hún gítarleikaran Neil Giraldo Og hann var hennar helsti samstarfsmaður lagahöfundur og síðar eiginmaður Og þá einhvern veginn fór hún að snúa sér meira að harðari rocki En hún á líka bara heima þar Það engin spurning Framundur í tónlistinni Alex Warren Við heyrum líka í Natalie Imbruglia Og já, bara höldum áfram að eiga svolítið notalegan miðvikudag
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástriða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Og við erum inn í sumarbústanum.
8: Já, hvað verið að gera í sumarbústanum?
7: Mamma okkar í pottinum og þau eru að drekka fyrir að dykki sem að við megin mikið smaka.
8: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
7: Já.
9: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa, en við erum bara í stemmingu.
8: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
9: Nei.
8: Þeirra verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Er of Monsters er menn aðdóðandi á línunni?
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað segir þú gott í dag?
1: Ég sé allt bara dásanlegt.
0: Langar þið að kíkja á tónleika?
1: Já, alveg til það.
0: Já, þú varst ekki lengi að þessu. Að koma inn þegar lagið byrjaði bara með þetta samme. Varstu búin að byrja lengi kannski?
1: Nei, nei.
0: Nei? Það gott. Heyrðu, hvað nafnið þitt?
1: Ég Bjarki.
0: Það Bjarki og hvað svona Bjarki?
1: Ég svona að spjartna.
0: Úr svona að spjartna. Bjarki Bjarnason. Þetta eru tveir miðar á tónleikana í Kaplakrika núna á laugardaginn kemur. Og þú mátt bara mæta hingað í sína Suðurlandsbraut og sækja miðana og svo segi ég bara góða skemmtun.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Bara sem við leiðist, takk fyrir að lista. Bless, bless.
1: Já, bless.
0: Það held ég, hann Bjarki Bjarnason með mína fyrri tvo miða og þetta loga allar línus, það bara eins og mælt við manninn, það langar allar að fara tónleika með of Monsters er menn, það ekkert skrítið, þetta er eitt af okkar bestu böndum, Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Langar þið að fara tónleika á laugardaginn?
2: Ó, þetta er betur.
0: Já, ertu of Monsters er menn aðdáandi?
2: Herðu, já, þau eru mjög mörg góðlegin.
0: Heldur betur, hvað nafnið þitt?
2: Herðu, það Regína.
0: Regína, og hvað stóttirðistu?
2: Bertels.
0: Já. Merki tvo miða og þú bara kemur hér og sækir og svo bara dressarðu upp á laugardaginn og mætir í stuði í Kaplakrika.
2: Herðu, heldur betur.
0: Herðu, bara til lukku með þetta, minn kæra, og góða Herru, skemmtun.
2: Allt og þakkir, bara
0: sem, takk. Sem við liðist, takk fyrir að hlusta. Bless, bless. Það held ég mig gæru, þetta voru nú mínir meðar í dag, svona er þetta, ég vildi óska að ég geti gefið öllum, en það nú ekki alveg þannig, því meður, þið haldi áfram að fylgjast með, við verðum áfram í þessu gjafastuði á morgun, þannig að bara endilega að vera á tánum alveg frá morgni til kvölds.

0: Það er eiginlega skömm að segja frá því, já, en það eftir að sjá Better Man Robbie Williams heimildar myndina eða svona leiknu myndina sem er byggð á hans ævisögu og þar skartar hann simpansa í hlutverki Robbie Williams þannig að já, já, en það eftir að sjá þessa, þessa mynd ég alltaf að hveti ykkur til að gera alls konar og svo bara gleymi ég því sjálf þannig að það nú bara eins og það en við ætlum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu og já, heldur svo að fara með tónlist
1: Hvernig væri að taka Suðurnesjarúndin helgina? Safna helgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Mónakó, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Búri, einn af óðalsostunum frá MS og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Alveg að deyja úr spenningi maður
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir snýr aftur sunnudaginn 25. oktober
6: Þú segir bara í áskan
5: Aðins á Sýn Plus
7: Hér boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælismiða á tix.is
8: Bílsson verstaði Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
9: Nú falla laufin, hitastíið og verðin Bónus Með þér í liði
10: Klukkan tvö Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni Aðgerðastjórn hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra hefur verið virkjuð vegna óveðursins sem þar geisar. Samkvæmt lögreglu hafa þök fókið af húsum, skjólveggir fókið, tjón hefur orðið á bifreiðum og rúður brotnað, auk þess sem vatnstjón sé að koma fram. Verið sé að reyna að tryggja hluti og brak sem sé á flugi bæinn. Lögregla biðlaði til fólks á svæðinu að halda sig heima á meðan veðri gengur yfir, en á Siglufirði hafa vindkviður mælst alltaf 55 metra. Á sekundu. Vegum á Snæfellsnesi hefur verið lokað og búist þeir við aftaka veðri þar og fjöldi annara vega á óvissu stigi. Búast má við vegalokunum á Vestfjörðum í kvöld. Appelsínugul viðvörun í gildi vegna storms við Breiðafjörð og gul viðvörun á Norðurlandi vestra. Appelsínugul viðvörun vegna hríðaveður tekur þá gild á Vestfjörðum klukkan 3. Vatnselgur víða á höfuðborgarsvæðinu og Vís segir að tilkynningar tjón vegna veðurs hafi borist en fólk hvað til þess að hreinsa frá niðurföllum og ganga frá lausamönnum. Fylgjast má með öllum nýjustu fréttum af veðrinu í sérstakri veðurvakt á Vísi. Þing alþýðu sambands Íslands var sett á Hilton í morgun og fréttamaður Vísi sem var þar staddur listi því að nokkur spenna var í loftinu. Nýr forseti ASÍ verði kjörun á föstudag en í framboði eru þeir Arnaldur Grétarsson mannfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur og Georg Páll Skúlason formaður Grafíu. Þá liti deilur formanns eblingar og formanns vaffereitni þingið. Kristrún Frostadóttir forsætisráðara ávarpaði þingið í morgun og sagði að friður á vinnumarkaði yrði tryggður með samstiltu átaki.
11: Sameinu verkalýðshreyfing miklu starri en stök félög, eitt flokkur eða hvað þá einstakir forystumenn í stjórnmálum eða stjættafélögum. Og það segja að fullri virðingu fyrir stórum persónuleikum sem takast á innan alþýðusambandsins en það ekkert nýtt að það standi styr menn og málefni í þessari hreyfingu. En það hefur sýnt sig og marg reynt í gegnum 110 ára sögu við sterkari saman.
10: Sólveigana Jónsdóttir formaður Eblingar sagði í samtali við fréttastofu rétt ára en fundurinn hófst að velkom til greina að Ebling segi sig úr ASÍ.
4: Ég veit ekkert hvort að það verður hér hægt að lægja öldurnar fari svo að Efling taki ákvörðun að ganga út úr alþjóðasambandinu. Þá það langt og flókið ferli. Það verður aldrei gert bara eins og ekkert sé.
6: Við það erum, kemur til skoðunar?
4: Já, ég meina við erum að velta stöðu okkar í þessu stóra samhengi verkalýðsbaráttunnar og með hverjum bestur fyrir okkur að vinna.
10: Sagði Sólveig Anna formaður Eflingar en nánar má lesa málið á Vísi. Einn hefur verið handtekinn vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að máli varðar sölu á fölsuðum rafrænum skilríkjum. Við komandi grunar að var selt 300 ólögráða ungmennum fölsuskilríki í gegnum Ísland.is smáforrit á snjallsímum. Það var einnig til sölu svokulli VPN stilling sem gerða verkum að kennitölu notandans breytt á Ísland.is og í netböngum. Að sög lögreglu fyrir öll netumferð þeirra sem hafa sett upp fyrirnefnda stillingu í símanum í gegnum vefþjóna þess sem seldi þjónustuna og getur sá lesið og breytt netumferð ungmennana. Lögregla beinir því til söluaðila áfengi svo nikotíns að skoða einungis Ísland.is vafrasíðu en ekki snjallsímaforrit til þess að staðfesta kennitölu fólks í ljósi málsins. En frétti verða næst sagra bylginu klukkan 3, þangað til má finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
0: Það held ég takk fyrir þennan þétt og flotta fréttapakka Sunna. Ég Erna Sönn og áfram höldum við að fylgjast af til klukkan 4 í dag. Heyrðu þá hér í honum Daða Frey, það eru, já, það tónleikaferðalag í gangi 19 borgir þar sem að Bríet hitar upp fyrir Daða og í kvöld Cleveland, Ohio. Hlýjar kveðið til þeirra.

0: Já, við erum afar hamingjusum hér á Bylgjunni, Björt og brosandi eins og ævinlega Pharrell Williams með lagið Happy úr Despicable Me 2 eða Aulinn ég 2. Það eru skemmtilegar teiknumyndir. Ég reyndar bara teiknumynda fan en auðvitað misgóðar, þessar elska ég með öllum litlu Minions köllunum. Ég man ekki hvað þeir heita á íslensku, Minions gaurarnir gulu. Æ, ég man það ekki. Þeir eru allavega afar krútlegir. Nú viljum að fara að líta til veðurs, það já, stór og mikil veðurspá, þetta búið ganga á ýmsu í veðrunu hjá okkur í dag og heldur áfram. Og svo ætla bara í Guðmund, sem sittast þetta hjá mér rétt á eftir og við viljum að fara yfir topplista bylgjunar, bylgjulistan og get sagt ykkur það að dregja til tíðenda, það nýtt topplag í dag.
1: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
3: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
7: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Ég kannski svona lít svolítið á dagkennara sem svo ef maður væri fastur á fundum allan daginn til eitt eða tvö það að vera að kenna og svo býður eftir svona stafli af pappítsvinnu sem þú ert að klára líka.
11: Ég hef aldrei fundið gull, ég er búin að finna alls svona silfur, okay. Skattgripi og það.
12: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og hefst á læsturinn veðurhorfur á landinu, austan og norðaustan hvassviðri, stormur eða rok. Með talsverðri eða mikilli rigningu en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan, hitinn 3-10 stig, mildast síðst. Já, dregur og vind og úrkomu sunnan og austanlands núna síðdegis, en snýst þá í norðan 18 til 25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slitti. Já, það verður kólandi veður seint í dag. Í nótt og fyrramáliði norðvestan 10 til 18 metra á sekundu með snjókomu eða slitti fyrir norðan en úrkomu lítið síðra, dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun. Fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittugeljum norðvestan til seinni partinn á morgun. Á morgun verður hitinn jafnvel 1 til 7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austan lands.
16: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
17: Hér eitt af

0: 20 vinsælustu lög landsins.
1: Já, það komið að þessum tíma vikunnar, Bragi Guðmundsson sestur hér hjá mér og við ætlum að fara yfir 20 vinsælustu lög vikunnar.
2: Já, heldur betur og það er nú eiginlega fyrsta að frétta að þetta eru sömu 20 lög og voru á listanum í síðustu vikum.
1: Já.
2: Það er ekki nýtt lag á listanum að þessu sinni, en það eru nokkur lög sem eru að banka dyrnar, svo sannarlega, og við teljum líklega til vinsælda. Það er í það minnsta, annað þeirra er nýja lagið frá Magnús og Jóhanni.
1: Heldur betur.
2: Sem er alveg hreint frábært.
1: Indislegt.
2: Já, í timburhúsi
1: við Malargötu.
2: Já, akkurat. Ekki öfugt. En hins vegar er þarna líka Jamie Miller, sem er hérna ungu strákur sem er hérna svona einhvern veginn að koma daltið sterkur inn eftir að hafa unnið var hann ekki sigurvegari í einni af þessum keppnum, sjónvarpskeppnum.
1: Það er það svoleiðis.
2: Brittin gott talendið eitthvað svoleiðis.
1: Hafan datt hann inn, sko.
2: Já, hann kemur doll. Í gegnum það. Og þetta lag sem heitir Baby Doll, það er ansi líklegt að það komi líka inn á listan í næstu viku.
1: Já, já, já, akkurat. Þannig að hann er svona, hann er líka að banka dyrnar.
2: Já, heldur betur.
1: Akkurat.
2: En í heiðursætinu í 20. er fyrrum topplag bylgjulistans og eitt af þessum lögum sem hefur bara verið eitt af lögum ársins. Ég held að þetta verði ofalega þegar orðið verið gert upp.
1: Já.
2: Á nýjastag í þettinu hjá Kata. Hann tekur alltaf topp 100 eða topp 50 reyndars svona að mestu leiti. Já. Og þetta lag verður þar heitir The Art of Letting Go. Þetta er bara búið að vera eitt af betri lögum ásins.
1: Já, hefur haldið sér ansi lengi líka á listanum.
2: Já,

0: og Dylja og Friðrik Dórs með Við og Við er komið í 15. setið og þar fyrir ofan er já, einn af hástökkurunum hún heitir Sienna Spyro og þetta laginars Great Expectation er í 14. setinu og í 13. setinu er hún Valdís.
1: Valdís, já, akkurat.
0: Frábært lag frá henni sem heitir Lose Myself. Og þetta lag fer inn á topp 10, ég get alveg lofað þér því.
1: Já, er á blúsandi siglingu og ég get sagt þér að það er sko annað á leiðinni frá henni. Þannig að það er bara, það er allt að gerast í að þessari tónlistakonu frá Sauðárkróki.
0: Veldur betur. Nú, það er einn sem að hefur haft mikið að gera svona gegnum tíðina, sem er þarna fyrir ofan, Sigga Beintis, hún er á uppleið með stór orð.
1: Já.
0: Og svo er hér á uppleið líka Ásgeir, hann er komin inn á topp 10, hér í 10. setinu með lagið sitt Heartbeat og þar fyrir ofan Herbert Guðmundsson. Skrifaði skýin,
1: litli, sko, hann er svo jákvæður og skemmtilegur.
0: Já, já.
1: Það er einhvern veginn alltaf svo bjart yfir herbestið og alltaf svo gaman að hitta hann.
0: Já.
1: Hann er bara alltaf með opinn faðminn og þetta lag, þetta svona, næra hjartarótum eins og já, það sem hann gerir.
0: Og þetta lag er svo mikið hann eitthvað, þegar svo risastór byrjun á því með svona flottu introi og já, það er einhvern veginn öll triksin notuð. Og
1: þetta grípandi er bara kórus.
0: Heldur betur, alveg ótrúlega flott lag. Ég veitum að koma okkur fyrir hér næst í 7. setinu, þar er Stefán Hilmarsson, hann er búin að vera á svona siglingu upp listan.
1: Akkurat.
0: Og þar fyrir ofan Bubbi Mortens með Ég er tilbúinn. Og ef við förum síðan inn á topp 5, þá er Ella Langley í 5. setinu með Be Her, hún er á niðurleið, en á uppleið eru lögin þetta fyrir ofan Kristmundur Axe með Bakkus í 4. setinu og á uppleið. Og að lagi sem við heyrðum hérna áðan, Stella Lefty,
1: já,
0: Boston, lag sem er nú ekki bara vinsælt hér, heldur eiginlega bara út um allt.
1: Akkurat, út um allan heim.
0: Já. Topplagi frá því síðustu viku er komið í annarsætið.
1: Það er svo leys, afmæli strengindir.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Þeir voru á topnum í 3 vikur og núna þurfum við að víkja.
1: Komir í annarsæti.
0: Já, komir í annarsæti en á toppinu komin Klara Einars.
1: Klara nokkur Einarsdóttir og ég sko hefur gaman að fylgjast með henni. Já. Og þessu lagi, það er búið að vera svolítið mitt ásiglingu og við spáðum því nú að það myndi koma að þessum degi, að hún já, myndi hoppa í fyrsta sætið.
0: Já, og það er að gerast í gær, reyndar,
1: þegar
0: við kynntum listan, sem sagt formlega inn á bylgja.is og það er kannski að gera, segja frá því að við erum búin að koma okkur líka fyrir á Spotify.
1: Já, segðu meir, segðu meir. Já,
0: það er hægt að bara nálgast listan, top 20 listan, og þetta er náttúrulega líka bara komið í inn á Instagram og eitthvað svona það er að þetta er hérna út um allt.
1: Já,
0: og
1: bara hérna, frábært.
0: Og þar sérðu bara top 20 já, listan, vinsælustu lög landsins eins og við köllum þetta.
1: Jú, og getur bara rúlla listanum frá já, að til lög.
0: Heldur betur, það er gaman að geta boðið upp á þetta líka.
1: Algjörlega.
0: Fólk geti skoða þetta með þessum hætti, en síðan náttúrulega inn á bylgja.is það er líka þetta að sjá myndböndin við hvert einasta lag.
1: Já, já, já, það er alltaf að gerast, við erum hérna alltaf að bæta okkur og gera betur og,
0: já, já,
1: og bæta við.
0: Já, já.
1: Þannig, og þetta er eitthvað sem að uppfærist á vikulega inn á Spotify.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Bara leið og listin kemur út, þá fer þetta þangað beinustu leiðin.
1: Yndislegt, bara farið því beinustu leiðin á Spotify og kikið nú á þetta, farið og rúliðin, bylgjulistin og svo bara dagsetninguna eða hvað. Okay.
0: Jú, 12. til 18. Fólk verður að hérna hafa svona dagatali til hlýðsjónar.
1: Nákvæmlega. Bræði Guðmunds, þetta er skemmtilegt. Takk fyrir þetta. Hefur ekki bara skella eina Klöru eina sem er komin á toppin á bylgjulistanum?
0: Nýja topplagið á bylginni.
1: Nýja topplagið á bylginni sem heitir Ef hann myndi. Sjáumst að viku liðinni, Bræði Guðmundsson.
0: Takk.
1: Takk fyrir þetta.

0: dönsum saman hér í mánaskininu, tunglskininu, topp lótir með okkur á bylgjunni og ef við forfnist aðeins um þetta lag, það verður þetta nú eitt af þeirra þekktustu lögum, kom út árið 2000 á þeirra fyrstu plötu, Angaspik Máka. En þetta lag er endurgerð á lagi, var upprunlega fluttan hljómsveit sem heitir Buffalongo árið 1970, en það var ekki fyrir enn sko tveimur árum síðar, 1972, sem að lagið varð heimsþekkt. Og það var með King Harvest, en topplátir gaf laginu nýtt líf, komst í sjöunda sæti breska vinsælda listans, ótrúlega svona létt og skemmtilegt. Á miðvikudegi, myndum við ekki segja það? Það nú ansvarað að byrta hérna til á höfuðborgarsvæðinu, veit ekki alveg hvernig þetta hérna á öllu landinu, bara sendi hlýja kveður ef að veðrið erfitt við ykkur. Við heldum áfram með tónlist eftir smá, ég ætla líka að draga út heilsuveru vikunar sem að þessu sinni er gjafapoki frá Cold Sime. Já, þessi munnúði er að hjálpa fólki í flensunni.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðuri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: börðust fyrir frelsi.
1: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
0: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
2: Bólstra,
3: hvað?
2: Við erum sýningargrísir.
0: Animal Farm er komin í bíó.
4: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
12: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og nota þann.
10: Reykjavík síðdegis.
13: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
14: Bylgjan. Björt og

0: Sister Hazel, all for you á bylgjunni. Við ætlum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu og já, það kemur að heilsa veru vikunar hér á eftir og líka veitingasta vikunar, það er nóm að vera hjá okkur, en færum okkur fyrst í fréttinnar.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hamborgarabúllan. Góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Heimildamynd Tyrkjaránið í Grindavík frumsýnd á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is.
3: Bú! Býr þú til skelfilegasta graskér landsins? Skráning er hafin í Skelvikeri. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
4: Elma.
5: Sjálfsmorð. Þessum morð.
6: Dánarásöp, köpni.
7: Ég hef rétt á því að vita. Þú lofa því bér.
8: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
11: Cold Syme munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stytt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
0: Klukkan þrjú, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Talsvert tjón á Siglufirði vegna ofsaveðurs. Lögregla hefur beðið fólk að halda sig inni en aðgerðastjórn umdæmisins og vettvangstjórn bæjarins hefur verið virkið. Hafdís Huld Björnsdóttir, bæjarstjóri á Siglufirði er á línunni. Hafdís, hvernig veðri hjá ykkur núna?
14: Sem betur fyrir nú farið aðeins að hérna, ganga niður veðrið en við erum búin að vera hérna díla við aðstæður sem að eru bara mjög meiri kraftur í veðrinu heldur en að búist var við. Við erum að tala með alveg 55 metra á sekundu í kviðum. Varðandi, já.
0: Já, í tilkynningu frá lögreglu kom fram að það hafi verið töluvert tjón. Getur aðeins lýst því hvernig það hefur verið?
14: Já, það hefur orðið mikið tjón og við erum að tala að minnstakosti þrjú þök sem fókið hafa af húsum. Og það þá fyrir utan allt hérna lauslegt, bara eins og bílrúður og rúður og þakskyggni og hérna og alls konar hérna lausamunir sem nú viðbræðsaðurlar hafa svolítið verið í að tryggja í morgun.
0: Voru bílrúður þá að brotna, var munir að fjúka í bíla eða?
14: Nei, það var allur gangur á því, það bara mynduðust hérna miklar kviður, þannig að allt sem að hérna var ekki búið að tryggja fauk á nærlíkjandi hluti, þannig að við erum að tala um bílar og bílrúður og annað slíkt.
0: Einmitt, svo sá maður að hefur séð að myndi maður mikið svona vatn á götum?
14: Já, við hérna, höfum verið að díla við það, það alltaf búið að regna talsvert með þessu og eigum, er að ganga niður núna en eigum svo von á öðrum hvelli í kvöld en sem betur fyrir það voru annari átt og við bindum vonir að með því komi bara snjór en ekki regning.
0: Eru ennþá, ég mynda það því að hafa verið með allt fólk úti, allar hendur á dekki en að hafa margir komið þessum aðgerðum?
14: Heyrðu, passast, það eiginlega hérna búið að vera ótrúlegt að fylgjast með því að fengið að fylgjast með hérna vettvangstjórnuninni og hvernig allir hérna leggjast á eitt og það skiptir eiginlega ekki máli hver það eða hvað og við erum að tala þá eins og við þekkjum lögregluna, björgunarsveitina, slökkviliðið, áhaldahúsið okkar og einkaaðilar sem hafa komið að það eru bara allir tilbúnir til þess að hérna tryggja og bjarga því sem bjarga verður og tryggja að vera ekki frekara tjón. Þannig að það er svona á þessum stundum sem við sjáum hvað við stundum þétt saman.
0: Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta, Hafdís, og gangi eitthvað vel.
14: Takk fyrir það.
0: Lögreglan á Suðurlandi varar við hárri sjávarstöðu og mikilli ölduhæð neðri suður ströndinni setnipartin í dag og fram á kvöld. Sérstaklega varar við því að sjór geti gengið á land við Vík í Mýrdal. Yfir 8 metra ölduhæð spáð en það eitt að ná hámarki á sama tíma og kvöldflóði þegar eða klukkan 9 í kvöld. En við svipar aðstæður í desember í fyrra flætti yfir þjóðveginn. Gular og appelsinu gular viðvaranir eru gildi og varaði við stórhríða vestfjörðum og norðurlandi vestra í kvöld. Vegum á Snæfellsnesi hefur verið lokað og líklegt þykir að vegum á vestfjörðu verði lokað í kvöld. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir loftþrýsti met sem slegi var í október 1963 fallið. En allar nýjustu fréttir af veðrinu má nálgast í sérstakri veðurvakt á Vísi. Andri Már Mortensson Birgisson var talin af að stýrst atburðarásinni og að stærsta en þátt í frelsisviftingu og stórfeldri líkamsárás á maltneskan leigjanda tengdaföður hans í Reykholti. Hann var sá ein af sex sakborningum í málinu sem var sakfeldur fyrir að beita manninn ofbeldi. Dómurinn var kveðin upp á mánudag en hann var ekki birtur í heilsinni fyrir ný gær. Í honum má lesa það mat dómara að aðrir sakborningar hafi farið að vilja andra sem hafi tekið allar ákvarðanir. Andri og fimm aðrir, þar á meðal barnsmóður hans, tengdafaðir og bróðir, hlutu fangilsistóma á mánudag fyrir að frelsi svipta mann, kúa úr honum fé, ræna hann og beita stórfældu ofbeldi í Reykholti í Biskupstungum í apríl 2024. Hann fréttir verða næsaðar að bylginu klukkan 3, þangað til má finna allt það elsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
15: Það held ég að ég ætla bara að senda hlýjar kveður til Siglufjarðar. Þetta eru vondur og slæmar fréttir, veðrið að leika ykkur grátt, mín kæru. Það þessi blessaða lagð sem að ætlar að gera okkur gráhærð. Það bara svo leis, en vonandi bara eins og sé, fer alltaf besta veg, allavega eins og staðan núna. En við ætlum að halda áfram með tónlistina hér á bylgjunni, það rýmislegt framendan og hér á eftir ætlum að draga út heilsuveru vikunnar.

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Já, þá komið þið að því að draga út heilsuveru vikunar að þessu sinni ætlum við að reyna að stemma stigu við kvefinu. Heilsuveru vikunar er kóldsæm munn úði sem að getur stytt kveftíman dregið úr hálssærindum auðvildur í notkun og best er bara notanum leiðu finnur fyrir flensu einkennum. Mæli innilega með þetta hjálpaði mér algjörlega. Ég fann svona í síðustu viku að ég var að byrja að vera lasin og átti þennan upp í skáp og því glukka því að eins og ég segi. Alveg þvílíkur munur að geta bara byrja strax á fyrirbyggjandi að gerðum. Nú já, ég ætla að slá á þráðinn.
2: Halló.
1: Er það Ásta?
2: Já.
1: Sæl og blessu, Ernar Hrönn hér á bylgjunni?
2: Já, sæl og blessu.
1: Sæl og blessu, þú tókst átt hérna hjá mér í heilsuveru vikunar.
2: Já.
1: Já, ég var að draga því hérna út.
2: Takk fyrir það. Kannski losnaði við þessa flensu.
1: Já, ég heyri á þér. Þú hefur greinlega verið að klíma við eitthvað leiðilegt.
2: Ég búin að liggja hérna í heila viku.
1: Ertu að meina það? Og rám í röddu og bara.
2: Já.
1: Heyrðu mín kæra, ég hef með gjafapoka allavega fyrir því sem að kannski getur þá hjálpað þér frá Coldsign.
2: Þegar ég heyrði auglýsinguna af þessu í útvarpinu.
1: Já.
2: Þá fór ég í apótekja á Ísafirði og spurði eftir þessu. Já. Það kunnust ekki við neitt.
1: Ertu að meina það?
2: Já, og fór ég bara inn á bylgjuna.
1: Það gott ég geta aðstofið, mín kæra.
2: Hjartans, takk er verið.
1: Þau eru þið sömu leiðis og bara góðan bata.
2: Já, takk.
1: Bless, bless.

0: á nú kannski vel við þegar við fyrir að líta til veðurs. Það eru djúpar, einhvers konar lægðir hingað og þangað og eru að gera óleik. Þetta alveg ömulegt að heyra og eins og ég segi, bara vonandi að værinu sloti sem allra fyrst. Heyrðu þannig fréttunum fréttir frá Siglufirði og eflaust víðar þar sem að veðurguðirnir eru ekki góðu skapi. Þannig að við ætlum að fara að líta hér til veðurs eftir austurta stund. Fyrst svo að stýttast í afmælisrandi dagsins og einnig á ég eftir að draga út veitingasta vikunar sem er fjallkonan af þessu sinni.
1: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Það var alveg að deyju spenningi maður.
8: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara jáskjál.
8: Já. Aðeins á Sýn Plus.
10: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Og þú veist, það bara eins og þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara heyrðu, þú bara bulla. Hún alveg, já, fríkja, það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera þetta mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, þú veist, sorry, og það er svo klár. Og ég eitthvað, já, hann getur bara frekar sagt það, þú veist ekki svarið. Hún er, já, ég ger það næst.
16: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
17: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við skulum byrja hér á athugasemd veðurfræðings. Veðraskil frá mjög djúpri og krappri lægð eru að ganga yfir landið í dag og kvöld með austanstormi og talsverðri úrkomu. Það er möguleiki á eldingum í þessum skilum og þegar miðja lægðarinnar gengur inn á land, núna síðdegis, dregur úr vindi og úrkomu sunnan á austanlands, en hins vegar gengur þá í norðan stórhríð á norðanvestanverðu landinu. Að gera fylgjast vel með gulum og appelsínu gulum veður viðvörunum. Það bara þannig, hafa augun vel opin og ja, passa huga líka lausamönnunum ef að þið eruð á þar til gerðum svæðum sem að ja, viðvaranir eiga við.
18: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
8: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Hæ, þetta Valdís og þetta lagið mitt Lose Myself á Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Já, það er komið að því að draga út veitingastað vikunar. Að þessu sinni fjallkonan krá og kræsingar 20.000 króna gjafabréf sem ég hér með í höndum. Og búin að draga út til þess að taka þátt að fyrir hann á bylgjan.is og skráir því til leiks. Þannig eru þetta að gera svo margt skemmtilegt á fjallkonunni krá og kræsingar. Þú getur farið í afternoon tea. Það framreitt alla daga. Að gera sér glaðan dag með skemmtilegum hópi. Nú, ef þú ert að skipuleggja hópahitting, þá í bóði frábært úrval spennandi hópseðla. Og gaman að segja frá því að með öllum hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Það happy hour á sínum stað alla daga frá 3 til 5. Og það sem ég mest spenntist fyrir að því ég algjör sykur púki, það eru eftirréttirnir. Þannig getur þú fengið þér sko djúpstekt Oreo, alvöru kókosbollu tertu eða bara sælgætis Parísar hjól. Oh, almáttugum minn. Heyrðu, það komið nafn upp á potinum og ég ætla að slá á þráðinn.
3: Halló?
2: Er það Anna Þórdís?
3: Já.
2: Hæ, Erna Hraun heiti ég og ringi frá Bylgjunni.
3: Ok.
2: Hvernig heiti ég á þig?
3: Bara vel.
2: En hækki?
3: Já.
2: Ég var að spáði hvort þið langaði ekki að kíkja á fjallkonuna í smá eitthvað gott út að borða.

0: Jú, endilega.
1: Hefur þú farið á þér?
0: Nei, aldrei.
1: Heyrðu, komin tími til mín kæra.
0: Okay.
1: Hann er svo margt gott og ég var einmitt að tala bara sko þetta salgetis, parísarhjól, djúbstekt, ori og þó var ég bara fyrir eftirréttina. Heyrðu mín kæra, þetta er 20.000 krona gjafabréf sem að þú getur sótt í sína á Suðurlandsbraut við tækifæri.
0: Já, geri það.
1: Bara njóttu vel og takk fyrir að taka þátt.
0: Takk.
1: Bless, bless. Það held ég að mér gæru ekki flókið, skellið ykkurinn á bylgja.is og takið þátt í þessum laufléttaleik. Björn

0: Hinn ástralska Sía sem að kunni nú fyrst sinn, já bara best kunni best við sig á baku tjöldin og þegar hún fór að syngja sjálf ekki bara semmi fyrir aðra þá kom hún yðurlega á svið með hárköllu sem að ég fór bara fyrir augun til dæmis toppurinn eða já sko bara með stóran hatt sem að faldi andlitið, hún var bara svo feimin það var nú aðalega það, en svo eitthvað neginn bara braust hún í gegnum þessa skél og það svo fallegt þegar það gerist þú eru þetta lagi sem að koma á kortið Chandelier, framöndan hjá okkur minn kæru vegum eftir afmælisrættir það eru skemmtilegar í dag erlendar, já ég helst bara engungu erlendar í dag þannig að við förum í það eftir östið skilaboð og svona, kannski eitt fyrir lög
1: Hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
1: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
3: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
9: Það áttu að dæma okkur síðan nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
10: Góðan dag, Friðrik Ómar.
9: Friðrik Ómar segir du, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið.
11: Something's got a hold on me. Jú, kontról, eða ekki, lagið.
9: Manstu hvað það sem að flyttur?
11: Ég man ekki alveg hvað neittur.
12: Þetta
9: er sunn. Þetta er
8: Sunnundarsútgáfan með kvata
13: Fjórði það yngsta Stefan
14: Já.
13: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákvæðum við að gifta okkur sjötta
14: Já.
13: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí
14: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur
13: Jú, svo það það sko Það bara fengið tími
8: Helgin á bylgjunni
1: Í samstarfi við málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
15: Björt og brosandi í 40 ár
1: Bilgjan

Bólan í pilsu endanum, við ætlum að vinda okkur í afmælis raddir dagsins. Eingöngu erlendar í dag og það nú bara svo það Þetta hittir stundur svoleiðis á. Og ekki seinna vænna en að byrja bara á þeim elsta og það nú eitt sem að við þekkjum nú vel. Mikið þetta fallegur maður og var alveg frá því hann steig fyrst fram á sjónarsviðið.

1940, breska sjarma tröllið söngvarinn og leikarinn sem heitir nú upprunalega Harry Webb. Já, ég var að spá ég að spila Mistletoe and Wine en ég ákvað að taka frekar Baby Doll í dag. Það styttist samt í jólin, það bara þannig.

McCafferty fættur 1946 hefði svo sannarlega fagna stór afmæli hefði hann ekki kvatt okkur 2022 76 ára að aldri en skoskur er hann og var fremstri flokki Nazareth Nú og þá það þriðja röddin og það eru The Moody Blues Nights in white satin Never reaching Aðals einhverja þessara sveitar og gítarleikari Justin Hayward fættist 1946 eins og Dan McCafferty kemur frá Englandi og fallegt er þetta Nights in White Satin Þetta eru flottar rattir í dag kraftmiklar og flottar og hér nú ein Chris Amo heitar hann fættu 1952 fremstur hér í flokki bresku sálarsveitarinnar The Real Thing og þá það kvenrödd hér flott rödd fremst í flokki The Chicks

Petri Tríó. Engu líkt. Já, fremst í flokki hér er sönguna Natalie Maines sem að fættist á þessum degi 1974. Tvær raddir eftir, hér Kvenrödd. Já, hér stúlknasveitin All Saints og Chasney Lewis söng þennan part enska söngunan og laga höfundurinn fætt 1975 á þessum degi og við ætlum að ljúka þessu hér með Össi

Já, maður dansaði nú aldeilis við þetta á klúbnum hafðið aldamótin, þetta Össer fættu 1978 ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn, dansarinn og leikarinn og hér með líkur það afmælisvöldum dagsins og ég ætla bara að vinda mér í það að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag njótiði dagsins ykkar

0: Þetta eru lokatónanir hjá mér í dag, All Saints og ástæðan fyrir því það. Hér innan borðs er nú ein af afmælisötum dagsins. En ég er Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina. Ég ætla rétt fyrir lokin að minnast á spurningu Reykjavík síðdegis í hvernig húsnæði býr þú og það eru svarmöguleikar. Það er ein húsnæði, leiguhúsnæði í foreldrahúsum eða á dvalarheimili. Farðin á bylgjan.is og svariði þessari laufléttu könnun. Niðurstöður koma í ljós hér rétt eftir klukkan 4. Bless, bless!
1: Hefurðu keyrt vatnsleysu ströndina? Það tilvalið á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta. Hátíðar humar. Humarsalan.is
2: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifinni og Hýstland.is
3: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: DeWalt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og DeWalt
6: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri Kona í firði
7: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva Frá húsgögnum til gjafavöru Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið Sjáumst í Ylva
8: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
9: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
12: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
13: Þú segir bara já, skal.
12: Aðeins á Sýn Plus.
14: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
15: Hafðu það holt með holta.
16: Klukkan 4, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Appelsínugul viðvörun vegna stórhríðar hefur tekið gildi á Vestfjörðum. Búist við því að vegir gætu lokast og ekkert ferðaveður sagt vera á svæðinu. Kolvitlaust veður hefur verið á Siglufirði þar sem mikið tjón hefur orðið, en þök fuku meðal annars af þremur húsum. Nú Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, á línunni. Jón Þór, hvernig verkefnastaðan hjá björgunarsveitum núna?
17: Það virðist aðeins að hægja á Siglufirði og svona hópaði sem þar og störfum að ná að komast yfir öll verkefnin en þau hafa verið gríðamörg og bæði fóktjón en svo líka eitthvað vatn að stríða okkur.
16: Einmitt, og hvernig myndir lýsa deginum svona í heilsinni?
17: Ég sem hafði bara verið ansi annarsamur á Siglufirði og þar var bara bálkvast.
16: Og það búist við aftaka veðri á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra í kvöld og í nótt. Eru þið með eitthvað viðbragð varandi það?
17: Já, sko, það náttúrulega allir bara meðvitaðir þessa spá og hvernig hún að ganga eftir og veðrið að ganga yfir landið og við svo sem getum ekki gert annað heldur en bara beðið og sjá hvað það færir okkur en á Siglufirði svona verið að gera ráðstafanir inn í kvöldið og nóttina. Það þarf að fergja þar ýmislegt sem að hefur losnað af bæði þakplötur og annars en annars það svona bara býðum en átt þetta og sjá hvað verður færir okkur
16: Emið það, kæri þakki fyrir þetta Jón Þór Víglundsson á Landsbjörgu og gangi ykkur vel
17: Takk
16: Og áfram í veðri en lögreglan á Suðurlandi var að við hári sjávarstöðu og mikil ölduhæð nærri suðurströndinni setnipartin í dag og fram á kvöld. Sérstaklega var að við því að sjór geti gengi á land við Vík í Mýrdal. Ölduhæð gæti náð alltaf 8 metrum en við svipaðar aðstæður í desember flætti yfir þjóðveginn. Og að öðru en fólk hefur farið inn í skóla í Reykjavík og veistað nemendum eða starfsfólki á síðustu vikum, samkvæmt bókun kennarafulltrúa í skóla og frístundaráði Reykjavíkur. Ráðið hefur jafnant áhyggjur af vísbendingum að öryggisatvik gagnvart starfsfólki séu í sumum tilvikum að vera fleiri og alvarlegri. Kristín Björnsdóttir formaði kennarafélags Reykjavíkur segir í samtali við Vísi að endurskoða þurfi hvernig öryggi nemenda og kennara sé tryggt í skólum. Samfélagið hafi breyst og kennara róttist öryggi sitt. Hún hafi heyrt af skólum þar sem kennslustofum sé læst á meðan kennsla fer fram en nánar má lesa þetta mál á Vísi. Ýmis þingmannamál á dagskrá Alþingis í dag og þar á meðal fyrsta umræða frumvarp Snorra Másonar þingmanns miðflokksins til breytinga á markasetningalögum að auglýsingar skuli vera á íslensku hann mælti fyrir frumvarpinu nú fyrir skömmu og skulum grípa aðeins niður í umræðuna
13: Því miður hafa stjórnvöld undanfarin ára Íslendingar búum hér, þetta okkar land og við eigum ákveðna að mínum mati menningarlega, pólitíska, sögulega heimtingu á því að umhverfi okkar sé á móðumáli okkar heimamanna sem íslenska. Því miður hafa stjórnvöld undanfarin áratug og áratugi, ef svo má segja, vanrækt skildu sína til að standa vörð íslensku sem algild samskiptamáls á öllum sviðum samfélagsins.
16: Sagði Snorri Másson, þingmaður miðflokksins í umræðum á Alþingi nú fyrir skömmu. En frétti verða næst sagar á bylginni klukkan 5, þanga til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
18: Haustið mætt með lægri verð. Bónus með þér í liði.
19: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
20: Já, komiði sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis, það Valdir Björn, Auðun Georg og Páll Sævar. Á þessum líka svakalega óveður stegi, Valdir.
21: Já, mitt slegi og ímittlegt.
20: Já, og maður þurfti aðeins að hoppa yfir pollana á leiðin í vinnuna.
21: Hoppi
20: hér,
21: pólla.
20: Hér sunnan heiða, en já, já. Ansi slæmt fyrir norðan og víða um land.
21: Já, mjög slæmt á Vík Mýrdal og fleiri stöðum, sko.
20: Já.
21: En við ætlum að heyra Tómasi Arnari Þorlásinni, fréttamanni sínar. Hann á ASI þinginu múin að vera þar
20: Já, það tölum að spenna þarna á ASI þinginu sem hófst í morgun Solveig Anna Jónsdóttir segi að fyrir koma til greina að Efling gangi úr sambandinu
21: Já, það mikil barátt á milli hennar og hérna Haldur Gunnarsdóttur
20: Já, já, var fer
21: já.
20: En Tómas Arnar, við ætlum að líka að tala við hann hann með nýja þætti á vísi þakki.
21: Já, hvað að frétta?
20: Hvað að frétta? Þetta svona skemmtilegir fréttaskýringar þættir sem vekja mikla athygli Herri, við ætlum að opna fyrir Síman 567-11-11 og reynst klukkan slær 5
21: Já,
20: og heyra í hlustendum.
21: Akkurat, og svo Pétur Magnússon, frangandastjóri frumtaka sem eru samtök frumlifja framleiðenda.
20: Já, það ör þróun í,
21: mjög.
20: Í lifjum,
21: Já.
20: Svona ný krabbameinslif, líftæknilif.
21: Alls konar lif.
20: En þau eru alltaf fáanlega hér á Íslandi, þessum nýjustu bestu lif.
21: Nei, og virðist vera daldi... það tekur alveg langan tíma að fá þessi lyf til Íslands
20: já.
21: Af hverju það hann svarar því
20: já og heyrðu við heyrum líka af því að fólk að fara erlendis bara sjúklingar og kaupa sér
21: já.
20: Svona ný lyf
21: já.
20: Og tala bara við lækni í ykkur stær í Evrópu
21: já.
20: Og flytta þau heim svo ætla að tala við hann Bergþór Ólafsson frumvarp sem að hann að leggja fram og miðflokks þingmenn
21: já þetta að leggja niður fjölmiðlanefnd og almenna skráningaskyldu hlaðvarpa
20: Já, fræðastu það. Trausti Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóri, prósent ætlar að ræða við okkur nýja könnun sem er ansi sláandi.
21: Já, ungmenni eða ungt fólk á vinnumarkaði er allt, já, það mikil aukning þar að það sé örmagna í meira mælin áður þegar það kemur heim til sín.
20: Fræðastu það og svo ætlar að ræða við hann Svein Vóge fyrir vandi starfsmann Ölgerðarinnar. En það þessi rannsókn samkeppni síður að það var hann til Ölgerðina.
21: Já. En við hefjum leik á óveðrinu. Jóþó Vingilsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, allar ræðum okkur óveðrið og einnig Sigrún að Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vís.

0: Hvað segir þú valdi, við finnum lítið fyrir óveðri núna hérna, sunnan heiða?
1: Já, bara ekki neitt.
0: Nei, það hefur valdið
1: þessa góðu tóna.
0: Hefur samt valdið töluverið raski og tjóni og þök og lausamunir hafa fókið vegum lokað og innanlegsflug raskast og hefur þetta í fréttunum.
1: Já.
0: Og mestu gengið niður sunnalands, ekki?
1: Jó, það var eitthvað aðna í Vík, dálítið, og hérna þar í nágrunni og en ég, hérna, hafandi komin utan að landi, komandi utan að landi að þá veit maður hvernig það getur orðið þarna í þessum, þessum bara veðri sem að gengur yfir landið þar.
0: Fyrir vestnátti hérna, norðvestan
1: til og ekki? Já, þetta sko, suðvesturhóttir sleppur yfir eitt best frá öllu og hér eru flestir og kannski þá það sem, já, bara í besta mál í raunni.
0: Stórhríð er talað á vestfjörðum og norðlandi vestra og svo fauk.
1: Landsbyðin þarf að taka þetta á sig.
0: Já, fauk þak.
1: Elsku landsbyðin.
0: Húsið það ekki?
1: Já, í heimulagi. Jú. Það er rosalegt.
0: Herri, Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar er hér á línunni og hún segir hún að Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vísir þetta með okkur. Byrjum að þér Jón Þór, við heyrðum við fréttunum áðan en hvernig er, hefur verið staðan hjá björgunarsveitunum akkurat núna?
2: Það hefur verið lurkur hérna fyrir norðan og ég hugsa að hafa nú hnussað í mörgum hlust á ykkur dásama lokni hérna í Reykjavík.
0: Já.
2: En ég, ekki það ég hafi verið á siglu fyrir því en ég gæti ekki betur sér heldur en að það hafi bara verið fárviðri og þegar að fjúka þök nánast í heilu lagi af þremur byggingum og brak og út um allt og þá gengur eitthvað á.
0: Eru fleiri hús þarna í hættu?
2: Það hefur verið, já, það eru talsverðar skemmdir á byggingum á Siglufirði og svo hefur flætt bæði inn í kjallara og eitthvað inn í byggingar og háflóðum minnast í kvöld, þannig að menn er svona aðeins uggandi fyrir kvöldinu líka og eru svona núna að skjótast núna meðan að dúra aðeins að koma netum yfir þök og sem að eru löskuð og fergja það brak sem að er svona löst á ferðin í bænum.
1: Já, en Suðurlandi, nú að vera að tala að það var, hvað er, 50 metrar á sekundu?
2: Já, það slagt betur til á Suðurlandi, hún kallaði björgunsveitur út í Eyjum og á hellu í morgun, en það voru svona minni alltaf skemmdir og hægt að komast fljótt fyrir það, en siglu fyrir við það fengi bara allar vindinn í dag.
0: Já, en hvar búist þið mestu álagi í kvöld og í nótt?
2: Já, nú, kannski, þannig svolítið tíminn að leiði ljós hvernig þetta fer, en ég hef svona kannski pínu ágjur af ofankominni sem að fylgja þessu, að hún muni leggjast á rafmagnslínur og staura og færð mun alveg pottétt spillast og spurning hvort að við upplifum einhverja rafmagnstruflanir á norðaustur hluta landsins og á vestfjörðum, það er náttúrulega nú þegar rafmagnstruflanir þar, en hvort að þær verði víttækari við vonum ekki en þetta svona það gæti stemt í svo leis.
1: Já.
0: Og líka hægt á hárri sjávarstöðu við um landið ekki?
2: Það er hásjávað svona þessa dagana.
1: Já. Um alltaf halva metra?
2: Loftrýstingur er svona lágur og þá eins og við erum frengat að kalla og kemur þessi áslagandi með vindáttinni og annað, þannig að það geti alveg gengið á land einhvers staðar.
0: Já. En hvenær á fólk að hringja í björgunarsveitir og svona og meta það?
2: Það telur sig þurfa aðstoð.
0: Það er ekki bara svo einfalt.
2: Já. Það er bara ef þú ræðir ekki við verkefni þá bara hringja eftir aðstoð, ekki hika við það.
1: Eru allar sveitir á landsbyrðinni klárar?
2: Já, frekar að hringja fyrr en síðast. Og ég held að þetta svæði sem að svona helst er undir núna norðvestur hlutin og annað þar. Það eru menn mjög meðvitaðir hvað er á leiðinni og menn.
0: Fólk á ekki að fara sjálft bara upp á þak að festa plötu?
2: Nei, við mælum ekki með því en bara, það er engin maður að minni að óskætti aðstof. Við erum búin að veita hana.
0: Jón Þór Víljundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, kærar þakkir og bestu kveður.
2: Takk fyrir.
0: Og höldum áfram Sigrún Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörðum hjá Vísi, sestirna hjá okkur. Hvernig er staðan hjá ykkur? Eruð þið byrjuð að fá tjónatilkynningar nú þegar?
3: Já, það byrjaði strax svona aðeins í morgun en það er ekki mikið komið og ég hugsa nú að það berist ekki til okkar fyrir svona bara þegar að líða tekur helgi og fram yfir helgi. Það er þessi óveðustjón koma oft nokkuð seint til okkar og svo tekur náttúrulega bara tíma til að meta hvert og eitt tjón og en það byrjaði svona á þessum utan að komandi leka, það voru svona fyrstu tjónastilkynningarna sem við fengum til okkar og það eru því miður tjón sem að eru ekki bóta skild, þar sem að þetta er raun og veru vatnið að smjúa sér inn um sprungur og annað því líkt á húsum.
1: Eru mismunandi þess að skráningur hjá ykkur á hverju fá bætur, þess að því svona óveri og hverju ekki?
3: Já, það fer bara...
1: Það er alveg, þess að ef það vatn, þá farið ekki skráður.
3: Nei, úst, ef að vatnið er að koma utanfrá og inn í húsina, þá eru það gegnugangandi ekki bótaskilt hjón og það er bara þannig hjá öllum tryggingafilma því að það er raun og verið svolítið bara vöntun á viðhaldi á húsnæðinu og hlutverk trygginga er ekki að sinna viðhaldinu heldur þegar að það er eitthvað óvænt og skyndilegt eins og þegar lagnir gefa sig eða eitthvað slíkt og, og það fer að leka innan þeirra.
0: Já, en hver eru algengustu tjónin eftir svona óveður?
3: Það er í raun og verið svona bæði þessi litlu tjón og mér langar samt alveg rosalega mikið til að hrósa bara íbúum hvað þeir eru orðni duglegir að ganga frá þessum hlutum sem eru að fjúka og fara af stað og að skemma bíla og annað.
0: Já.
3: Að þeim tjónum hefur verið að fækka og það er bara árvekni fólks að það er að hlusta á fjölmiðla og það er að fara eftir þessum erfir að byggjum. En síðan er þetta þegar að það eru úst, einhvað þakkantar, það eru semst girðing eða semst hérna í tengslu við pallana girðingana þar í kring sem að eru að fara að gefa sig og hérna vegginni þar í kring og svona það eru svona algeg tjón og svo náttúrulega ef að einhvað fíkur í rúður og annað þvílíkt að þá getur það orðið.
1: Hefur trampólín hérna tjónum fækkað?
3: Já, þeim hefur nefnilega fækkað og fólk er farið að taka trampólínin inn og líka bara farið að festa þau betur. Þannig að en trampólín eiga bara alls ekkit að vera uppi á veturnar. Og ef að fólk vill hafa grindina uppi þá allavega taktu niður öryggisnetið í kringum það og dúkin því að sko að reyna að halda í trampólín sem að er að fara að stað að það tekur þig bara líka með sko.
0: Forðumst fljúandi trampólín en þið hafið sko hérna sérstaklega varað við laufum sem stífla niðurföll og þakgrinnur. Þetta getur orðið dýrt spaug að trasta þetta.
3: Já, það er og núna er bara ótrúlega mikið af laufi farið af trjánum. Og þetta er að stífla hérna niðurföll bæði bara á jörðunni og eins líka bara uppi við þökin og við erum að líka bara sjá þetta eins og í flötu þökunum að þau stífla niðurföllin og vatni safnast upp þar þannig að við byggjum alla um að vera svolítið að tjekka á niðurföllunum í kringum húsið því að annars er þá vatn að fara leka inn til viðkomandi sem að eru ekki bótaskildu tjónin þannig að fólk sinni svona þessum grunn forvörnum sem að það getur haft svo rosalega mikil áhrif á en auðvitað samt ef ég er að tala flöt þök og fólk að ég að tjekka á því að þá viljum við náttúrulega aldrei að það sé gert þannig að sé einhver hætta sem stafar af því að ef að fólk treysti sér ekki upp á það ekki þá náttúrulega það ekki að fara.
0: Eitthvað sérstakt sem þú vilt að fólk geri núna sem er að hlusta okkur?
3: Já, það er náttúrulega bara núna er veðrið að ganga yfir norðurhluta landsins og vestfirðina og það er komin snjór og hérna og það er
1: í
3: ofanalag sem bætist við, þannig að mjög margir, ef ekki langflestir ennþá á sumadekkjum, þannig að við bara biðlum til alla að vera ekki að fara á stað á bílnum ef að hann er ekki búin undir vetrarakstur og ef að fólk er á góðum bíl að þá hérna að fólk kynni sér inn á umferðin.is bara hvernig er staðan á leiðinni er hún opin og kíkja á myndavélanar og annað þvílíkt og sjá bara svona hvernig er staðan.
0: Já, það er of snemmt að skipta dekk, það ekki að setja á nagladekk?
3: Já, lögreglan er búin að gefa það út að hérna, hún er ekki að fara að sekta fyrir það ef að fólk er að fara að setja naglana undir núna. Og líka bara það er allra veðra von og þá að við höfum einhverja dagsetningu.
0: Já.
1: Já.
3: Að hérna þá getum við ekki bara beðið eftir henni.
1: Það er meira að nota nagladekkjum á landsbyðinni heldur en í höfuðborginni.
3: Já, og líka bara fólk verður að meta hvernig dekka vill setja undir bílinn sinn út frá því hvaða aksturs aðstæður hann er að fara og ef að fólk er mikið að keyra yfir heiðar og annað þvílíkt, þá skilum að það mjög vel að fólk vill hafa til dæmis kannski bara nagla undir dekkjánum. en það er bara einhvað sem hver og einn verður að meta og svo líka bara núna í öllu þessu vatni sem er svo víða að passa sig á þessu djúpu hjólförum sem eru svo Já. Ótrúlega víða á götu þó svo að sé búið að malbyggja mikið í sumar.
0: Förum varlega, Sigrún Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá Vís, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu Afternoon Tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, Pelubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
7: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
8: Elma. Sjálfsmorð og svo morð.
9: Dánarásu, köpni.
10: Ég hef rétt á því að vita.
11: Þú lofaði mér.
12: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.

0: Vogi.
1: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflug.

0: Alvöru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
4: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
5: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstöðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
8: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Klukkan alveg að verða hálf fimm og það er ekkert sérstaklega mikil umferð núna hjá okkur Palli.
1: Nei, það hún er ekki það er einn bíll hérna á ljósunum.
2: Já, fólk hefur verið duglegt að drífa sig heim bara svona. Já, já, en veðrið náttúrulega í höfuborginni er ekki neitt neitt með
1: Nei,
2: það er
1: út á landi sko.
0: Heyrðu, en það hefur verið töluverð spenna á þessu 47. þingi Alþýðusambands Íslands sem hófst í morgun.
1: Já, og það sem að vakti hefur vakið athygli mína er að það er sko það er að vera það eru tveir karlmenn að

0: eða miklu meiri spenna bara fórseta embættið sem var svona skýtur smá skökku við.
1: Og finnum maður fyrir þessari spennu þá á göngunum?
0: Á göngunum þarna?
1: Á þinginu, já.
0: Já, ég myndi segja það, svona smá stress í sumum og minna stress í öðrum, en það er allir svona að leggja sig fram við að koma bara vel fram og hérna allan svona mestuleiti, maður hefur náttúrulega séð svona svolítið skýtkast á samfélagsmiðlunum.
1: Já.
0: Sérstaklega þá hjá náttúrulega Sólu Önnu, formann Eblingar og Höllu Gunnarsdóttir, formanni Vaffer sem einmitt berjast um fyrsta varaforseta embættið. Já, hvað er maður að byrja eiginlega í rauninu um þetta? Það náttúrulega byrjum kannski bara á því að það náttúrulega Finnbjörn Hermannsson er að stíga frá sem forseta Alþýðusambandsins og við erum núna með tvo frambjóðundur, þann Arnald Grétarsson sem er mannuðsfræðingur og samfélagsmeilafræðingur og hefur starfað inn á skrifstofa þessi og síðan er hann Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu sem er hérna stéttafélag prent miðla og þeir eru að takast á þetta og ég hef nú ekki svona fundið mikið hvað skilur það á að það er svolítið erut að segja svona hvernig þetta mun fara en já, þeir eru allan að sammála að þeir eru ekki drosalega hreifnir að þessum átökum og vilja svona lægja öldunar
1: En Sólveig annars sagði við þig að sko það kemur til greina að Efling segði sig úr ASÍ, hversu alvarlega eigum við að taka það?
0: Ég held að mann eitthvað bara að taka öllu sem að Sólveig segi nokkuð alvarlega.
1: Hótum, nei, þetta er raunverulegu möguleiki.
0: Já, þetta er alveg, hún segir það, þetta er raunverulegu möguleiki og sagði jafnvel svona í að því samtala við mig að þetta væri svona til skoðunar, en hún tók líka jafnvel fram að ef að svo vegferð myndi, ef þeir eru haldið í þá vegferð þá myndi það taka rosalega mikið tíma og það eru ekkert verið að anúti neitt, svo ég held að nú líklegast og Finnbjörn Hermannsson fráfarandi forseti sagði nú að það væri mikill missir að þeim og
1: ég meina Efling er eitt stærsta félag landsins, ég meina hvað myndi þetta þýða fyrir ASÍ?
0: Það myndi náttúrulega því að myndi 20 og eitthvað þúsund, ég held að sé 27.000 félagsmenn í Eflingu sem að væri þá fyrir utan Alþýðusambandið.
2: Er það bara sér þá verkalýðsfélaga?
0: Ég myndi reikna með því.
2: Já.
0: Bara myndi standa eitt og sér fyrir utan hérna verkalýðsfélag láglaunafólks.
2: Það mun ekki gerast ef hún verur kjörinn fyrsti varaforseti.
0: Já, maður átti svona ekki alveg á því sko, hún alltaf er fyrst og fremst eila ósátt með þessa tillögu sem að meðstjórnin samþykkti að taka fyrir en ég veit að
1: fækka varaforsetum
0: úr þremur niður í einn.
1: Akkur er það svona rosalega stórt mál?
0: Sko, ég spurði mér Töllu út í það, hún sagðist ekki alveg átt að segja á því sjálf sko, hérna hún er mjög hlynnt í að varaforsetum verði fækkaði með til þess að spara í rauninni pening og síðan segir hún að aðalvaldið liggi nú hvort sem er hjá miðstjórnin en ekki hjá varaforsetum, en í augum Sólveigar Önnu er þetta svona ákveðin svona aðför að einhverju skona lýðræðislegu samkomulagi innan Alþýðusambandsins og
1: segir höllu alltaf sölsöndi sig
0: já, segir alltaf sölsöndi sig völd og að hérna að þá muni Efling einhvern veginn ekki koma stað borðinu sem er þetta varaforseta borð, en maður myndi nú halda að borðið væri með stjórn Alþýðusambandsins. En hún er ekki ána með þetta og segir nú smámunni að ræða ef að þetta er ekki miklu peningar sem verður sparaðir með þessu.
2: Nei. Hvað með svona þegar þú varst þarna niður frá og Auðun Georg kominn og varandi þessa spennu sem er þarna. Sko, þegar þú stígur þetta inn, finnur hann alveg leið á milli þeirra tvekja þegar segja Sólveigar Önnu og Höllu?
0: Ég náttúrulega sá þær ekki saman í persónu, en ég fann nú alveg svona ákveðna spennu hjá þeim
2: og þetta báðum. Á sér sögu
0: þessi. Þetta á sér nefnilega langa sögu og Sólveig kom inn á það sjálf í viðtali við mig aðan og þetta náttúrulega kemur núna rétt í kjölfarið á þessum kjarabaróttum með SA þar sem að Halla fór í svona aðeins öðruvísu útspil heldur en Efling og starfsgreinasambandið og Breiðfylkingin og það var nú eins og frægt er mikil ósætti með það og Kristrún Frostadóttir þurfti nú svona að stilla til friðar hana með að segja að það höfðu báða rétt fyrir sér sem hljómar náttúrulega eins og leikskólakennari að stilla til friðar á milli.
2: Já.
1: En eru þessi frambjóðundur, Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason, eru þeir fulltrúar þeirra tvekja einhvern veginn eða hvernig spilar þetta saman?
0: Já, Sólveig Anna hefur hérna sakað Arnald að vera sendibóði Höllu og Vaffer en Halla vildi nú ekki kannast við það að hann var í frambóði fyrir sína hönd, hann alltaf bara er með sinn eigin sjálfstæða vilja.
1: Já.
0: En hún hefur samt sem áður Halla hefur stutt fram

0: útboð hans og hefur einnig gefið það út að ef hann ber sigur úr bítum í formannsframboðinu, þá muni hún draga sitt framboð til fyrsta varaforseta tilbaka.
1: Maður spyr sig hvort að næsti leiðtogi ASÍ verði sterkur leiðtogi eða svona eitthvað sáttasemjari?
0: Já, þeir allan að tölu báður það í samtali við mig að það væri mikilvægt að lægja öldunar og þeir allan að leggja sig allan fram við að einmitt samina ASÍ, en eins og hérna, Finnbjörn Hermannsson forseti alþýðusambandsins kom inn á í samtali við mig aðan að þá eru ágreiningur og deilur innan ASÍ ekkert nýtt undir sólinni, nei, það var nú en ekki mörg ár síðan að það þurfti hreinlega bara rjúfa þing ASÍ út að ákveðnir aðalar bara gengu út sko.
2: Já, akkurat Treystur þau til að spá hver verður kjörin?
0: Treysti ég með til þess?
2: Já, Karla mein, þú varst niður frá, maður finnur þetta oft sko þegar maður er svona, eins og maður er að vera KSÝ þing og heitum þetta, þú finnur, já þess er að vinna þarna á
0: Núna eftir að koma með alveg ótrúlega leðilegt svona bjúra og krasju svara ég vil ekki gera upp á millina þeir hafa báði rétt fyrir sér ekki bara hafa þannig. Nei, ég veit ekki, ég bara ég þekki þá hvoru ekki nægilega vel held ég til þess að
2: En já, Höllu og Sólvönu
0: Sko,
2: búin að spjalla við þær
0: Ég búin að spjalla við þær og hef þekki þær nú betur svona með að við ég veit það ekki, með að við kannski tala maður af sér núna með að við bara svona áhyggjurnar sem að Sólveig hefur af þessu að þá einhvern veginn finnst mér þá líklegra að Sigur Pálminn sé í höndum Höllu, já. Bara svona með að við hvað hún hefur þá svona, einmitt líst miklum áhyggjum að því hvernig þetta fer allt saman,
1: já.
0: En það er náttúrulega ómjöld að segja og bara miklir baróttu kálfar báðar tvær.
1: Herðu, svo ertu sjálfur komin með þátt á Vísi, hvað að frétta?
0: Já.
1: Og þetta eru frábæri þættir, en hvað er deila, skemmti þáttur eða fréttaskýringa þáttur eða hvað eru við að horfa á?
0: Einmitt, þetta er skemmtileg spurning, þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni. Kom hérna núna til bara í kjölfar þess að kvöldfréttir og Ísland í dag var lagt niður og það var svona það sem ég var svolítið með á mínum snærum hérna áður fyrr.
1: Já.
0: Og þetta er í rauninni, einmitt, bara all of the above sem þú nefndir aðan. Þetta er fréttaskýringa þáttur fyrst og fremst með svona komísku ívafi.
1: Fréttir þurfa ekki að vera hundleiðilegar.
0: Nei, bara alls ekki sko. Og
1: ekki einu svona í bókun 35.
0: Nei, ég segi það, það er náttúrulega langskemmtilegsta málið sko. Ég finn það að fólki þyrstir í að vita meir bókun 35.
1: Ég meina þú ert að taka fyrir stundu bara stór og drepleiðileg.
2: Já, svo fyrir Guðlaug Þór þannig eitthvað spell og
0: Já, hann labbaði hann inn með þetta fína hárnett og það er nefnilega svo gaman að hafa húmor fyrir hlutunum. Og ég held líka bara út að fréttir geta verið svo niðurdrepandi og kvíðavaldandi sko og að þekkja þannig að flestir sem hafa unnið að fréttastofa það getur verið alveg bara tekið þvílíkt á að fjalla einmitt erfið og þungmál að þá ótrúlega gaman að fá að grínast aðeins og segja hlutina svona á léttumálunum og skoða hluti líka oft undir annari svona smásjá, sjá hluti í öðru ljósi, það er svona það sem Já, einmitt,
2: já.
0: Bara svona aðeins og líka við höfum náttúrulega bara tækifæri til þess til að segja hlutina svolítið einmitt á mannamáli Og eins og þeir eru, já. Bara, já, þetta er svona
1: en Þú ert svona í tveimur hlutverkum, ég meina, þú ert að segja fréttir á bylgjunni líka og sko þær vera svona trúverðu að fréttir svo bara eftir hátíð þá ertu farin að gera grína þeim kannski
0: Já, það er náttúrulega best að gera grína sjálfum sér, sko þá er engin fórnalöf, ég vinn mikið með það
1: já.
0: Og verðum alltaf að hafa húmora fyrir sjálfum sér en mann ætlar að gera grína öðrum
1: já.
0: En þetta er samt fínt jafnvægi held ég og það er náttúrulega alltaf líka alvarlegur undirtónn í gríninu í hvar að frétta og eins og markmiði með þessum þáttum eiginlega fyrst og fremst eins og nefnir að taka fyrir einhver drepleiðileg mál eins og bókun 35 og útskýra þau þannig að fólk nenni að kynna sér þau og það að ef að við gerum það ekki þá erum náttúrulega miklu líklega einhver upplýsing ára eða að fá að grípa sig og fólk og einhver hagsmunalaðalar ná bara að tala endalist til dæmis bókun 35 eða eitthvað annað þannig að fólk skilja ekki
2: Ætlar að taka aðeins í þingið?
0: Ætlar ekki, þarf ég að gera það?
2: Það er alveg, ég trúi ekki að það
1: Þetta er í hverri viku eða hvernig er þetta hjá þér?
0: Þetta er búið að vera að rúla núna svona á tveggja vegna fresti og kemur út á föstudögum á Vísi og það er hægt að sjá þættina þar og inn á Sýn Plus held ég fljótlega líka og síðan er eiginlega svona gilda reglan bara að við ætlum að gera þætti þegar að það er eitthvað skemmtilegt í gangi og bara ef það er nóg að fínu efni og þá bara dundrum við í það sko.
1: Hvað er að frétta á Vísi? Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður sýnar kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
6: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin Húsgagn nú í Askalind 2A.
8: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá á tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á tenerifeferðir.is.
9: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust. Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í Skelvikeri, graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
10: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
11: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
12: Bíðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
13: Þú segir bara jáskan.
12: Aðins á Sýn Plus.
14: Heyr mína bæ.
15: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellýja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
16: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4-7.
21: Og við erum inn í sumabústanum.
22: Já, hvað er verið að gera í sumabústanum?
21: Mamma og hverju í póstinum og þeir eru að drekka þér á diski sem að við meðum ekki smaka.
22: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
21: Já.
23: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa, en við erum bara í stemmingu, sko.
22: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
23: Nei.
22: Þeirra verkstjórinn sagði við á, farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað, verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
19: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
20: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Bylgjan.
19: Björt og brosandi.

0: Þið eru bara í dáleiðslu.
1: Gleymið þið ekki þegar ég sá Jet Black Joe fyrst hérna,
2: þetta er sílítla
1: púlsinu minni með að staðan hér hérna, á vitastignum.
2: Já.
1: Á árum áður.
2: Já.
1: Besta hljómsveit Íslandssögunar.
2: Úff.
1: Segja margir.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Já.
0: Jó, ég held að það er synd að við skildi ekki hafa orðið heimsfrægir.
2: Já.
0: En það gekk á ýmsu.
1: Frábærir algjörlega. Heyrðu, við vorum með spurningu í gær í hvernig húsnæði býrð þú og við vorum svona að spyrja þessar spurningar eftir við tala okkar við hann Már Wolfgang Mixa.
2: Já.
1: Vorum yfir leigubremsuna með honum meðal annars.
2: Já.
1: Og svona verðtriðulánin.
2: Mjög áhugavert viðtal, fannst mér.
1: Í hvernig húsnæði býrð þú og það voru 4944 sem tóku þátt í þessari könnun með okkur.
2: Já.
1: Á við Vísis og bylgjan.is. Valmöðleikar voru eigin húsnæði, leiguhúsnæði í foreldrahúsum eða á dvalarheimili og viljið giska hvernig það fór?
0: Ég held að 75% séu, eða 70% í eigin húsnæði.
2: Já, ég held að sé svona 60.
1: 82,9%
0: Óf, nú já, já.
1: Í eigin húsnæði.
2: Þetta túnir bara.
1: Já, já, þetta er svona sjálfsegna stefnan.
2: Já, já.
1: Leiguhúsnæði 12,5% í foreldrahúsum 4,2% og dvalarheimili 0,3%
2: Já.
1: Þar höfum við það.
2: Þar höfum við það.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Já, það er spurning eins og maðurinn sagði, hvað viljið ræða? Við erum búin að opna fyrir síman hér, 567-1111
2: Halló.
4: Sælistrókar.
2: Já, góðan daginn.
4: Ég heiti Dabbi Börnmann.
1: Sæltabbi.
4: Heyrðu, ég veist ég bara að vera tilneytur að ræða þennan kveikstátt sem að vera í gær.
2: Já.
4: Þetta viðskipta siðferði er náttúrulega fyrir neðan frostmark, þetta minnir töluvert á Soprano og Goodfellows og Godfather.
2: Já.
4: Bíómyndunar. Það sem að ég veist, það sem að stakk mest í augu fannst mér vera að í skjóli lífeyrissjóðana getur þetta viðgengist.
2: Já.
4: Það finnst mér vera svona það sem að stingur mest í auga að sjá þetta að lífeyrissjóðana skuli vera þáttakundir í svona siðlausum viðskiptaháttum eða að vera eigendur af svona fyrirtækjum. Þú er aðeins eitt sem er langar að minnast á líka, það er, nú er það að búið að vera ítrekkaða fréttir af viðskiptajörum sem að hafa verið að hlaupa með kennutölur hingað og þangað og vera að fara á hausinn fram og tilbaka. Ég velti því fyrir mér, er ekki einhver löggjöð sem segir til um það að máttu stoppa með kennutöluna fram og búa til kennutölu fram og tilbaka og stoppa fyrirtæki á þessa aflegin.
2: Það hafa fallið dómar, Davíð, undanförnu, þar sem að viðkomandi hefur, já, hafi settar hömlur á það, hann hefur ekki mátt koma nálagt eiga fyrirtæki í sambærlegu rekstri verið kendur við það eða óks og framvegis. Þannig að það hefur alveg verið, slíkir dómar hafa alveg verið að koma. Minnstu hvort það sem ég hef lesið?
4: Það var gaman að vita prósentu hlutfallið af því sem svo hvað það eru mörg fyrirtæki. Þetta er nánast að vera daglegur viðbyrju og örglega skiptir hundruð.
1: Og er einhver eitt bransi sem sker sig það úr? En annar?
4: Hvað er það?
2: Ertu að tala byggingavertaka eða
4: byggingabransa?
1: Veitingagera?
2: Já,
4: veitingabransa. En ég ætla ekki að taka meiri tíma
1: Gott að heyri þetta, Bill, kæra þakkir Og ég verið á næstu línu, hver er hér, Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn, hérna, heldur nafnir skipt ekki alveg akkurat eins og er En langar að forveitnast
1: Viljum helst fá það fram, hvað heitið þú?
2: Árni
1: Hvað segirðu?
5: Má auglýsa eftir vitum á áreksti
1: Já, var það ekki?
0: Jú, ég held að það sé nú allt í leið að koma með slíka ábendingu, sko
5: Já, það er náttúrulega, þetta gerist á ringbrautinu á mánudagins eftir með þetta, en um fimmleitið á ringbrautinu og gatnamótanum hjá Njarðargötu og það var keirt utan í mig, sérst vinnröður Jeep Cherokee og mér vantar í rauninni bara að, þú veist, ef ykkur eru með myndefni eða, þú veist, það hafði ná bílnúmer á rauðabílnum því að, þú veist, kringastæðanur orsökuðu það að hann gat ekki fylgt mér og ég gat ekki allt hann og hann varð í rauninni að beiga til vinstri á gatnamótunum bara örgisins vegna og sömurlega skal ég ekki fyrir að stoppa á hringbrautinni
1: Hvað er þetta náðið þig?
5: hvað er þetta náðið mig? Þetta er náttúrulega langt best að koma bara upplýsingunum til lögreglunar.
1: Já, já.
5: Það er öryggasta og besta leiðin.
1: Já. Heyrðu, þessu komið á framfæri.
5: Heyrðu, takk hérna.
1: Kæra, takk
2: fyrir þetta.
1: Þetta var hann Átni, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn. Halló, halló, góðan dag.
6: Þetta er, já, ok, góðan daginn, Jónis.
2: Þetta er þú, já, hvað heitir þú, Melefi?
6: Ég heiti Pétur.
2: Þú heiti Pétur.
6: Já, ég búið ekki nokkuð sveinn til ykkar.
2: Já.
1: Hvað er eftir ræða, Pétur?
6: Sko, þetta er ekki engin viðlög á opnbera starfsmenn sem að ljúfa í viðtölum.
1: Eins og í hvaða dæmi?
6: Já, þessum mann að kveiksvætti. Já. Já. Ég var að horfa á þetta núna.
2: Og hver var að ljúga þá?
6: Og hverju? Nýji fólkjurinn, þessi kona hana.
1: Já.
6: Þetta er heldur líi hjá henni konni frá A til Ö. Ég var sjálfur einu sinni í innflutningi á Uni og við litlu kallanir, við fengum svolítið að finna fyrir því og það er svolítið spillingin og viðbjörnir sem að mæna dyrra og allt að vikring. Þetta er ógjöldlegt.
1: Já, nú er engin hérna frá Ölgerðin til að svara fyrir þetta.
6: Nei, nei, ég getur reykja dónið á alla bara. Mér alveg á hreinu, sko. Ég átti á marga vini sem er í bransanum.
1: Já.
6: Og taldi mig vera svona, nokkuð örgann getur komast með þessi vinsýna með þarna, inn og bjór.
1: Já, já.
6: Og hérna, með þess að góði félaga minni, þið bara sér pétur minni, þið meður. Það er með samning.
1: Já, já.
2: Já.
1: Við ætlum að ræða við hann Svein Vóga hérna rétt og eftir hann er fyrirrandi starfsmaður Ölgerðinnar, hann getur kannski varpa að ljósa þetta eitthvað.
6: Já, já, Ölgerðinn hann var komið tvö bretti til eins manns sem var með útiháttið bara tvö heil bretti 500 millilitra dósum
1: já.
6: Sem eru hátt í 2000 dósir
1: gerði
6: svo þetta gratís, þetta var gratísvinni minn og þú bara með ánstæðstrók og þú færði ekki annað.
1: Já.
6: Já, menn, það er mjög mörg dæmi, sko.
1: Það er erfitt að keppa við þetta.
6: Það er ekki hægt.
2: Nei.
6: Það er ekki hægt.
1: Nei.
6: Veistu það, og hérna, og svo var ég með ákveðin, hérna, drikk sem var mjög vinsæll og ég tek það sérstaklega fram, ég er ekki sjálfstörkum maður og aldrei dotti hugur að fara inn og kaupa einu einstu flösku sem ég flutti sjálfur, aldrei.
1: Já.
6: Ég vil bara hafa þetta fair and square.
1: Já.
6: Og hérna, og ég þurfti ekki það að fyrir þessu, ég mokaði þessu út, þetta er ríkið, en hvað gera þeir? Þetta bara var sísjóndrykkur og það var annað þetta
1: Pétur, já.
6: Og ég fekk bréf, það sem þið sögðu, heyrðu, við tókum hérna stikkbrífu, hvað seldi mikið í nóvember, desember og janúar, og það var svo lítið með að taka eitt ár yfir eitt ár en þetta var bara maí, júni, júli, águst, september drekkur sko
1: heimitt, heyrðu við þurfum að hleypa fleirum að
6: þarna verður að hjálpa öðrum, engum öðrum
1: heimitt,
2: takk fyrir þetta Pétur, við þurfum að hleypa fleirum að
6: ég kemur samt ykkur 100 flugur
2: takk fyrir það bless já, og næst í gjössu vel halló
7: halló
2: góðan daginn, hver er þar með Levi?
7: Já, góðan daginn. Ég heiti Guðjón.
2: Þú heiti Guðjón.
7: Það er í sambandi við hérna hraðahindrani hérna í borginni.
2: Já, tala ekki
7: skemmtilegt. Ég er sem sagt, ég atvinnubílstjóri.
2: Já.
7: Og maður er alltaf að fara yfir þetta helvíti og ég var nú reyndar að rósa þessu nýju hraðahindrani sem þeir eru farnir að gera. Sem eru þannig að þú keyrir upp á og þú finnir fyrir því þú ferð upp á hana. En síðan eru þar aflíðandi niður.
2: Já, það er ekki svona högg fyrir depparana.
7: Já, það er ekkert högg þegar þú fer niður. Nei. Það er alveg, þær eru frábærar.
1: Hvar er þetta?
7: Það þarf að vera að hafa þessar hraðahindranir.
1: Hvar eru svona frábærar hraðahindranir?
7: Það eru til dæmis upp í Breiðholti, Efra Breiðholtinu.
1: Já.
7: Það séu þrjár þar.
2: Já, í Vífilsstaði
7: líka. Það er í Austurbergi og það er í, hérna, í Suðurhólum.
2: Já.
7: Tvær í Suðurhólum.
1: Já, já. Brunar maður ekki bara yfir þetta, það eru svona þægilegar.
7: Jó, ég meina að þú finnir aðeins fyrir því þegar þú fara upp á hana.
1: Já.
7: En það er bara aflíðandi alveg niður. Það er ekkert bump hinum einn, skilurðu. En litlu, þær eru alveg hryllilega vegna þess að, sko, sérstaklega þessar sem eru hlaðnar með steinum.
2: Já.
7: vegna þess að það virðist vera sem undirlegi sé ekki nógu gott
2: Amen.
7: Þannig að með tíma að þá fara þeir að síða
2: Já, og koma svona
7: Þegar við sjálfst tekið eftir í að þegar þið farið upp á svoleiðis raðirendur sem við farin að síða að það eins og ég dettið von í hérna, skurða á undaninni
2: Já, það eins og á langkors á suðlagsveitinni
7: Svo komið þið yfir að þá dettið þið niður hinu með líka í skurð, skilur við, ég meina þetta fyrir illa með dembar og bara fyrir illa með bílir
2: Já, já, maður að fá sér nýrnabelti Nei, ég segi svona
1: Já, það þarf að hanna þetta betur
7: Já, og svo líka bara að væri náttúrulega alveg þjóðráð þeir færu nú að laga bæði uppákomuna og niðurafkomuna á þessum hraðahindrunum bara með því að setja hérna malbygg, sikvar megin
2: Já,
1: það þjóðráð
2: Þetta hugmynd
1: Heru, þetta Takk fyrir að deila þessu Guðjón Við takk, skiptum takk. Yfir Já, á fréttir sem koma og svo höldum við hérna strax að þeim loknum
8: Reykjavík síðdegis Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
9: Ástarsögur og fleiri sögur úr vitunum bíða þín á Garðskaga safnahelgi.is Hamborgarabúllan sofðu unga ástin mín Hamborgarabúlla Tómasar Viðhaltu sjálfstæði þínu sinnum heimaþjónusta Hátíðar humar humarsalan.is
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
13: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Kólsa munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
15: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútói 1

0: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
1: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
2: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir, segifréttir á bylginni. Unnið er að því að fergja húsþök sem fuku í óveðrinu á Sigluferði í dag. Veðrið þar hefur gengið niður en von er á annari bylgju í kvöld. Þök fuku af þremur húsum, bílrúður og rúður í húsum brotnuðu, auk þess sem eitthvað um vatnstjón í bænum. Appelsínugul viðvörun vegna stór hríðar tók gildi klukkan 3 á Vestfjörðu og Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, er á línunni. Gylfi, hvernig er veðrið hjá ykkur núna?
3: Það er nú bara dálítið slæmt. Það er lágskýjað, ansi krappar kviður og talsverð úrkoma. Það er svona grátt niður í miðja hlíðar. Ég sé það nú aðalega á vefmyndavélum frekar heldur en út gluggann hjá mér. En og svo sé ég það í nágranna fjörðunum er svona árið dálítið, er svona slittan farin að ná svona dálítið langt niður að sjáumáli.
2: Er þetta hríð eða svona, hvernig ofan koma er hana?
3: Já, þetta er bara svona, þetta er rigning hér og slitta annar staðar, þannig að það svona sést föl á vefmyndavélum víða vestfjörðarkjálkan og sést ekkert náttúrulega fjallvegum. Og ég sé að Steingrímsfjarðarheiðin er lokað á vegagerðarinnar, en krapi á Dynatsi, aðri vegir svona virðast verið í góðu lagi.
2: Það er appsýningul viðvörun í gildi og verður fram eftir. Eru þið með eitthvað viðbragð fyrir kvöldið?
3: Já, við höfum bara verið að vakta þetta. Ég talaði nú við bæjarverkstjóran fyrir stundu og hann sagði að ekkert óvænt hefði komið upp á. Það væri verið að vakta sérstaklega niðurföll sem að geta fylst af laufi og sem er náttúrulega slemt í svona úrkomu, en svo gæti kólna aðeins þegar að líður á daginn eða á nóttina og þá eru þeir tilbúinir að moka og eftir atvikum sanda eða eitthvað slíkt. Svo á nú aðeins að lína aftur hádegisbil á morgun og þá verður ekki þörf á hálkuvörnum lengur, þannig að menn eru bara viðbrastuð en það hefur ekki gerst þörf ennþá að grípa til mikill aðgerða. Og íþróttaæfingar og svona hafa tekið með af þessu í dag, þær hafa að miklu leiti fallið niður og áttu að vera tónlingar í sem verið kirkju sem hafa voru fallið niður líka og svona, þannig að það er svona, hérna, samfélagið, það hlustar á þessar viðvaranir og hérna hagar hérna svona starfsemi sinni eftir því.
2: Einmitt, takk fyrir þetta Gylfi bæjarstjóri Ísafjarðar og gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir.
2: Og meira veðri en appelsínugul viðvörun vegna stórhríðar tekur einnig gildi á Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld og gildir til klukkan 5 í nótt. Vegir eru á óvissu stigi og gætu lokast með skömmum fyrirvara samkvæmt vegagerðinni. Ekkert ferðaveður verður á svæðinu og lausa munir gætu fokið. Það voru viðbragðsaðilar tilbúnir í Vík þar sem spáðir hárri og þungri sunnanöldi í kvöld og gætu öldu háð náð 8 metrum rétt utan Víkur í kvöld. En við svipaðar aðstæður í desember í fyrra flætti yfir þjóðveginn og áhyggjur er af því að flætt gæti inn í iðnaðahverfi bænum. Nú fyrsta innanlandsflugið í dag fór til Akureyrar klukkan 3:30 en öllu innanlandsflugi hafði verið aflýst fram að því. Flugi Icelandair til Hornafjarðar sem átti að fara nú klukkan 4:30 var aflýst en flug til Egilsstaða upp úr klukkan 6 er á áætlun en fylgstu með gangi mála í sérstakri veðurvakt á Vísi. Ekkert fjárhagslegt svigrúm er hjá Sjúkratryggingum Íslands til að kaupa smáslysa þjónustu af litla spítalanum, segir Almati Möller heilbrigðisráðherra. Hvorki hafi verið gerður samningur kaup ríkisins á þjónustunni, nýgefið vilyrði greiðsluþáttöku. Litli spítalinn er einkarekin heilbrigðisþjónusta sem er undirbúningi við háaletisbraut og er markviðið sagt vera að brúa bíl á milli heilsugæslu og sjúkrahús þjónustu ásamt því að létta á heilbrigðiskerfinu. Alma segir í samtali við fréttastofu að eina erindið sem hafi borist vegna verkefnisins hafi komið frá Sjúkratryggingum Íslands í lok september. Það hafi varðað smáslysa þjónustu litla spítalans sem væri ætlað að draga úr álagi á bráðmóttökunni. Nú fréttir verða næst aðra bylginni klukkan 6 þangað til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Réttur mánaðarins Bónus Lasagna, 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.
5: Í Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
6: Þetta er Bylgjan.
7: Við þökkum fréttastofunni kærlega fyrir, en það nógum að vera hjá okkur í okkar seinni hálfleik.
8: Já, Bergþór Ólafsson allar að setjast hjá okkur og hann Það komið fram frumvarp sem að miðflokks þingmenn að leggja fram að leggja niður fjölmiðlanefnd og afnema skráningarskyldu hlaðarpa.
7: Já, þetta er stórt mál, mjög stórt mál,
8: Já.
7: Miklu stærra mál en maður gerir sér grein fyrir. Nú, Trausti Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóri Prósent, hann ætlar að vera nýja könnun sem sýnir ungt fólk örmagna í meira mæli náður.
8: Fleiri eru útkeyrð í lok vinnudags en í fyrra og fleiri nefna of mörg verkefni og fáliðun sem ástæðu streitu samkvæmt kulnunarrannsók prósents. Fræðumst nánar þetta hérna eftir.
7: Já. Sveinn Vogge er fyrirvarandi starfsmaður Ölgerðarinnar og hann ekki sáttur með umfjöllun Kveiks Ölgerðina og segir hana of einhliða.
8: Förum nánar yfir það á eftir. En fyrst af öllu hérna rétt og eftir Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka sem eru samtök frumlyfjaframleiðenda ný lyf, ný krabbameinslyf, ný líftæknilyf. Hvenær berast þau eiginlega til sjúklinga hér á Íslandi?

0: Það var áhugaverð grein á Vísi í morgunvaldi sem bar yfirskriftina Lyf eru fjárfesting í fólki og framtíðinni. Það hún Erla Sigríður Skarphéðinsdóttir, lyfjafræðingur og stjórnarkona í frumtökum, samtökum framleiðenda frumlyfja sem skrifar þetta, þessa grein. Mjög áhugaverð.
1: Já, það verið að tala um þess að líftækni lyf og sem er mjög ör þróun í.
0: Já, ég meina lyfjaþróun hefur tekið gríðanlegu framförum. Við erum að sjá, það eru ný krabbameinslyf, líftækni lyf eins og hún efnir og svona nýjar meðferð við langvinnum sjúkdómum.
1: Já.
0: En hvar eru þessi lyf hér á landi?
1: Já, það er stórt spurt.
0: Hann kominn til okkar Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka, samtök frumlyfjaframleiðenda. Ég meina, byrjum bara á kerfinu. Nýtt lyf fær samþykki í Evrópu. Hvað þarf síðan að gerast áður en íslensku sjúklingur getur fengið þetta lyf?
2: Já, komum við sælir.
0: En löng leið.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Já, sem Pétur fer hefur þetta nú lagast að mörgu leiti á síðust árum en hins vegar þarf að sækja svo kvöldum markasleifi í öllum löndum til að setja lyfið á markað þannig að sjúklingur hafi aðgengi að því og við hér á Íslandi erum við getum tölum venjulega okkur sem lítið land en í heimi lyfjana þá erum við bara örmarkaður þess að Norðurlöndi samtals erum 5% af lyfjamarkað Evrópu og hvað þá Ísland þar undir Þannig að það sem við þurfum að gera að passa lög og reglur á Íslandi og allt aðgengi fyrir markasetningu lyfja á Íslandi sé eins best á og mögulegt er. Þannig að sjúklingar hér á landi fái ný lyf eins fljótt og mögulegt er.
0: Hvað því það, fljótt og mögulegt
1: er? Erum við þá ekki að vinna með Norðurlöndunum, erum við bara ein?
2: Ja, við erum nú sem betur verið í mjög góðu samstarfi við Norðurlöndin en Það eru náttúrulega sér reglur í hverju landi fyrir sig og það sem að við erum svo lítil markaður að þá þurfum við að vera spennandi augum lyfjafyrirtækja sem að markaðsetja lyf og það kannski svolítið erfitt fyrir þau að horfa hinga því að það eru kannski mjög fáir sjúklingar með að við komum til sjúkdóm og annars slíkt. Þannig að við þurfum að standa saman í því að samfæra erlendu lyfjafyrirtækin að það sé ávinningur að því að íslenski sjúklingar fái afnota þessi lyfi og flytja lyfin til Íslands.
1: En er íslenskt regluverk það erfitt í svona bara í framkvæmd eða bara erfitt viður eignar að menn nenn ekki að fara í þennan bardagar en að fá einhver lyfhinga til landsins að því að sko segðu til, maður fer til Bretlands, Þýskalands eða til Bandaríkjana og þú kemur inn með bunka af lyfjum sem er ekki til hér, sem eru mjög góð lyf við alls konar dæmi eins og kvefi og alls konar slíku, þetta er ekki sjáanlegt hér.
2: Nei, við allavega sjáum að sá fjöldi lyfja sem er í bóð á Íslandi er minni en í öðrum löndum en ég held að það sé nú allir tilbúin að leggjast á eitt það að gera aðgengi að lyfum hér á Íslandi gott og mögulegt er til að bætur þessu en við sannlega höfum fengið ábendingar og kvartanir eins og frá læknum í ákveðnum sérfræði greinum sem að kvart yfir því að nýlif, að sé erfitt að fá að gefa íslenskum sjúklingum nýlif sem er í bóði í heiminum og Evrópu.
0: Ég meina þetta er bara staðan í dag, ég meina fólk er að fljúga til Bandaríkjanna og það eru viðurkennt lyf þar og flytja að hinga heim og til Evrópu landa eins og allt í nefndi.
2: Jú, en við kannski í hérna miðum okkur nú við í Norðurlöndin, þau eru náttúrulega mjög framalegis í Evrópu og annars slíkt en við getum gert betur og allir þurfa að leggjast eitt og ég held að það er nú komið samtal í gang núna líka milli yfirvalda og okkar og fleiri þannig að
1: Er regluverki of erfitt?
2: Já, það mætti vera netmiðra og skilvirkara, skulum við segja en eins og ég segi, ég held að sé allir tilbúin að leggjast á eitt í því að það er allir með að vinna því sameiginlega markmið að íslenski sjúklingar fái eða hafi kostað því besta sem er í bóði í heiminum hverju sinni og það er allir sammál það.
0: Þurfum að gera Ísland meira aðlaðandi sem markað fyrir svona stór lyfjafyrirtæki?
2: Já, sko, við þurfum að gera það. Við erum, eins og kom fram með náðan, við erum það lítill markaður, við erum ekki eins og lítill markaður, við erum örmarkaður og þannig að við þurfum að leggja meira á okkur en margir aðrir og kannski landfræðilega bara er dýrt að flytja lyf til Íslands með mörgunu lönd fyrir gefið.
0: Já.
2: Þannig að það er í eðli málsins samkvæmt að við þurfum að gera betur en nágrannlöndin til að gera okkur aðlaðandi og megum ekki vera með flókið regluverk sem veldur hindrinum því að og svo er þetta nú kannski þróunin í lyfjamálum að verða þannig að nýlyf sem koma markaði er alltaf að vera sérhæfðar og sérhæfðari fyrir ákveðna hópa sjúklinga sem eru auðvitað gott í heildina mm-hmm. en þýðir það að það eru þá færri og færri sjúklingar sérstaklega hér á Íslandi sem eru að fá viðkomandi lyf og þess þá heldur en mikilvægt að það sé það sé möguleiki að koma þeim til landsins þegar að fáir einstaklingar eru um hittuna í rauninni.
0: En maður veldi líka fyrir sig hvort þú höfum verið að þrýsta verðinu niður svo mikið að fyrirtækin sleppi bara Íslandi?
2: Jú, það er sannlega hlutað í að það er held ég mjög eðlilegt að verð á lyfjum á Íslandi séu allavega svona allavega meðaltalið að því sem er á Norðurlöndum og það hefur verið krafa hér frá stjórnvöldum að lyfjaverð sé að lagst á Norðurlöndum en það gerir það verkum að það er fælt erlend lyfjafyrirtæki frá að vera markaðssetja lyf á Íslandi.
0: Og þá hljómar þetta svolítið bara eins og lyfjaiðnaðurinn segir borgi okkur meira og þá fáum við lyfin.
2: Ég vil nú ekki alveg taka undir það en það er náttúrulega dýrara að flytja lyf til Íslands heldur en innan Evrópu, meginlands Evrópu og það liggur augum uppi.
1: En er ekki að það ná einhver samkomulagi við Svíþjóð, Danmörk eða Noreg til dæmis sem að vera í svona samfloti með þeim?
2: Jú, ég held að það sé nú reynt bara eins og hægt er en síðan eðli samkvæmt er líka hægt að setja spurningu er eðlilegt að lifa sér dýrara í Svíþjóð því að það vera sænskir sjúklingar sé að niðurgreiða lif til Íslands því það er dýrara að flytja til Íslands þannig að það eru alltaf nokkrar hliðar á þessu en umfram allt sé ég held að sé nú hérna almennu skilningur hjá stjórnvöldum sem tengjast lyfjamálum og lyfjaframleiðendum að það vilja allir leggjast og hitt þannig að íslenski sjúklingar fái bestu meðferð sem völ er á í heiminum.
0: En ef við getum tekið eitt dæmi, hérna Mounjaro lyfið, ég meina það er svona mjög gott dæmi, það fekk evróst markaðsleyfi er ekki 4 ár síðan, það er 2022 og það er samþykkt bæði við sykursýki og þyngdarstjórnun. Hvað þarf eiginlega að gerast frá slíku evrósku lyfi þar til lyfið er raunverulega aðgengilegt hér á landi og
1: Það er ekki sjúklinga. Sagt síðir að heldur en mis og sem
2: Já, það er hérna, sko, það er þetta ákveði ferli sem þarf að fara í gang hér á landi og stjórnvöld og lyfjastofnun og aðlar sem tengjast í þurfa að gefa því samþykki sitt og annars slíkt, þannig að öllum reglum sé fyllt og það er bara mjög eðlilegt en almennt talað þá er eins og ég nefndi á þann, mér er bara mikilvægt að ferli sé gegnsætt, það sé vita fyrirfram hvað þetta tekur sirka alltaf langan tíma með lyf
1: fjögur árið alltaf mikið
2: hvort sem að þetta eða annað
0: Já, er það stundur bara lyfja fyrirtæki sjálft sem ákveður að
2: Já, það hérna, gæti verið, ég þekki ekki alveg ferli á þessu lyfi hér á Íslandi en það er alveg svo eru náttúrulega dæmum annað líka að þetta gangi ákveðlega rætt en það þurfa allir bara að leggjast eitt þannig að lækna geti ávisa þessum lyfjum til sjúklinga
0: þegar. Já, en ég meina líftæknilyf og svona ný krabbameinslyf, þau geta kostað háar fjárhæðir fyrir kannski mjög fáa sjúklinga, ég meina hvernig á ríkið ákveða þá hvort lyfið sé peningana virði?
2: Já, það er alltaf hérna áhugaverð umræða það, sannlega eru lyf og sérstaklega ný lyf dýr og þá þarf við þetta að reikna saman bara hvað ávinning fyrir sjúklingin og samfélagið varðandi lyfjanotkun því að það er því miður stundum verið að tala lyf þannig að þau séu bara kostnaður og fólki klappa á baki fyrir að ná niður lyfjakostnaði en það þarf auðvitað að horfa og helda myndina því að hvað gerist að ef einstaklingur fær ekki lyf það gæti kallað á í mörgu tilfellum verri lífsgæði og aukin kostnað öðrum sviðum og því að við megum heldur ekki gleyma því að bara fyrir utan líf viðkomandi einstaklings eða sjúklings að þá er náttúrulega margi fleiri sem tengjast lífi viðkomandi fjölskylda og vinir og ættingjar og það getur kallað á kannski aukna fjarveru frá vinnu og aukin vanlíðan og bara truflun á daglegu lífi hjá þessum hópi sem er í kringum sjúklingi sem kosta líka.
0: En Pétur, maður spyr sér líka jafnræði, ef að einhver Dani eða Svíi, hann fær nýja meðferð sem íslenskur læknir veit að gæti gagnast sínum sjúklingi hér á landi, ég meina hversu lengi er ásættalegt að þínum að íslenski sjúklingur bíði þá?
2: Já, náttúrulega í þeirri veröld sem við viljum lifi í að þetta bara vera sambærilegt en hérna kannski sínu í aðeins skilning að við erum eiga út í hafið þannig að kannski hlutinni gætu tekið aðeins lengri tíma en eins og ég segi
0: það er ásættanlegt að þínum mati
2: ég held að við ættum bara að reyna að stefna því að vera á svipum tíma og Norðurlöndin við berum lífskjör okkar við já. Þau og lífsgæði okkar í þessu landi og lifir auðvitað stór hluti og ákveðin hornsteinna í heilbrigðiskerfinu okkar og mikilvægur þáttu þar og þannig að við hefum ekkert að slaka og kröfum þar en ég ítreka enn aftur að ég held mér skinni alveg samstarfsvilja og samtalið í loftinu milli yfirvalda og allra heilbrigðiskerfinsins og allra sem koma að þessu að hafa umhverfið okkar eins gott og mögulegt er hverju sinni og allir tilbúin að leggjast það eitt að greiða úr þessum málum bara.
0: Einmitt það. Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka sem er samtök frumlyfja framleiðenda. Kæra, þakki fyrir kominu og að deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem leiðis. Takk fyrir bóðið.
3: Við fylgjum þér heim. Reyk

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
1: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og Bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegið verður léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
3: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
4: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
6: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstöðinu okkar á Sæfaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sæfaröða.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
9: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
10: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
11: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkar í lausnir.
12: Vissir þú að 2000...
13: Ha?
12: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
16: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
18: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Málefni líðandi stundar.
20: Reykjavík síðdegis
19: á Bylgjunni.

0: íslenska ríki sérstaka stofnun til þess að fylgjast með fjölmiðlum og, og hérna að hver sá, sá sem sest við hljónum og, og gefur út hlaðvarp þar að skrá sig hjá stjórnendum
1: Já, þetta er mjög góð spurning Sjálfur hefði verið með hlaðvarp í mörg ár
0: Mjög vinsælt
1: Já, já og, hérna,
0: Ertu skráður hjá fjölmiðlunum?
1: Nei, ég ekki skráður
0: Nó,
1: og, hérna,
0: við erum að skúpa hérna
1: Já, en þetta er hérna Þetta bara stórt mál, þetta miklu stærra mál heldur en heldur margur hyggur
0: Já, þingmenn miðflokksins vilja leggja fjölmiðlanefnd niður afnema ýmsar svona íslenskar viðbótar faðir á fjölmiðla og, og fleira til
1: Og skráningar
0: Já, hann sestur hjá okkur, Bergþór Ólafsson, þingmaður miðflokksins, velkomin
2: Takk, takk
0: Já, okkur viltu leggja fjölmiðlanefnd niður?
2: Ég held að sko svona stutta svarið og kannski það heiðarlegasta sé að, að þetta apparat og það snýr ekkit að starfsmönnum þess bara hafi verið svona í gegnum tíðina í besta falli gagslaust en að líkindum til ógags.
0: Hvað gerir hún í dag sem óþart?
2: Það í rauninni svona bæði þessi til að mynda eltingarleikur við hlaðvörpin sem að mínum mati og okkar alveg fráleitur. Það eru ýmiskonar svona hérna íþingjandi atrið varða þessa svona fjölmiðla sem eru sannarlega skráningar og eftirlit skildir skildu við til slíks það eru þetta þannig að öllum bréfum opinbera aðeila sem þessara fylgir kostnaður og vinna til að svara breiðast vinna út án gögn og þarfum til götunum og mér sýnist á öllu og það nú partur af þessu þingmáli sem ég að, hérna, var að leggja fram núna að þessu frumvarpi að menn einmitt stígi líka það ekki bara það að hverfa frá þessum áformum að elta hlaðvarpstjórna út fyrir gröf og dauða með að við lögðum dagsektum heldur það líka það að menn fjölmiðla nefnd og bara hið opinbera hætti að vasast í því að hafa skoðuna ritstjórna stefnu fjölmiðla og þarfum til götunum það sem gengi miklu lengra heldur en heldur í rauninni það regluverk sem við þó höfum undirgengist á forsendum Evrópusambandslöggjóðar kallar eftir. Þannig að það hefur verið svona gullhúðað hressilega og síðan sýnist mér ofan á það að vera gengi lengra heldur en gullhúðunin kallar eftir.
0: Ríkið á ekki að vera ritstjóri, segir þið?
2: Nei, ríkið á ekki að vera ritstjóri og það á ekki að geta kostað 500.000 til 10 milljónir að kaupa sér mikrofón út í búð og, eða hljóðnema og byrja að spjalla við einhvern vin eða félaga.
0: En eru ekki með fjölmiðla nefnd út af EES-samningnum?
2: Já, það er hægt að færa, nei, já, sko, þetta er nú sama sömu þvælu rökinu með mannréttindastofnunina.
0: Persónuvernd og fleira, ég meina við
2: það er mjög margt sem hefur einhvern veginn hérna, verið sett undir þennan hap það sem við leggjum til þarna er að þau verkefni sem sannarlega eru annarkvort lögbundin eða einhvert gagnafið að þörfa á verði flutt annað sem er þá aðala fjarskiptastofa eða þá bara heim í ráðuneytið og síðan verði þá aflagður allur þessi óþarfi
0: Hver er það breytingin, ég meina fjarskiptastofa, er það ekki bara önnur svona stofnun?
2: Nei, þannig erum við að leggja til að það verði stíði tilbaka með mjög margt sem að fjarskiptastofa er að nei, fyrir sem að fjölmiðlanefnd er að vasast í dag
0: Já.
2: Og þetta er frumvarpin ekki þingsályktun þannig að það er svona farið mjög djúpt í það með hvað hætti þetta er allt saman útfært og ég held að rekstrar, þetta verið bara svona eitt púsl í þá mynd sem er svo nauðsynleg að rekstrarskilirði engamiðlana hér á Íslandi verði löguð stórkostlega í samkeppninni við fílinni í stofunni sem er auðvitað ríkisútvarpi með sína 10 miljardar.
0: Er þetta sparnamál fyrir þér eða prinsipmál?
2: Þetta er bæði, kannski fyrst og fremst er þetta prinsipmál en ég held að af þessu verði líka allnokkuð hagræði. Þetta er ekki stóra talan í ríkisfjármálunum en mólar eru líka brauð og við erum auðvitað alltaf að einbeita okkur á því að fara vel með skattfé. En ég held að sko bara, mér finnst það bara ætti að duga að segja það upphátt. Að menn ætla að leggja hér dagsektir á hlaðvarpstjórnendur upp á 500.000 til 10 miljónir fyrir það að sko bukta sig ekki og beiga fyrir sko stjórnvaldi eins og þessu sem er að ganga fram með miklu hranalegri hætti heldur nokkuð stærri gert í löndunum í kringum okkur.
1: Vistu það að ná þessi gegn?
2: Sko, þau eru nú svo stjórnlind flokkarnir sem nú mynda ríkistjórn að þetta getur nú orðið snúið núumstundir en hugsunin er nú kannski í og með svo að fyrir Loga Einarsson, menntamálaráðherra sé komið svona skapalóna því hvernig sé hægt að gera þetta þannig er þetta hugsað til enda það hefði þetta verið hægt að henda fram þingsályktun sem segði bara efnislega leggja niður fjölmiðlanefnd punktur. En þarna förum við í þá vinnu að, að útfæra þetta alveg til enda, greina það hvaða verkefni eru þrátt fyrir allt lögbundin og svona við höfum undirgengist á grundvelli þessa Evrópusamstarf sem, sem við erum þó aðilar að, en sópa öllu hinu rakleðis út af borðinu og síðan er nú kannski klásúla sem að ég er nú kannski hérna hrifnastur

0: þannig, það er hérna bráðabirðar ákvæði sem varðar það að þær sekti sem hafa verið gerðar, hlaðvarpstjórnendum hefur verið gert að greiða eða þær verði bara rakliðis endurgreittar. Slíkt er ruglið í þeim efnum.
1: Já. Eru það háar fjárhæðir, veistu?
0: Já, Þórarinn í einni pælingu fékk á sig 500,000. Ég veit að það er búið að vera stand í bréfaskriftum við það er í komi gott, Kristín og Ólöfu, það sem er hrótað alltaf 10,000,000 sektum. Þannig að þetta er það getur ekki verið hlutverk stjórnvald að vera vasast í því að þegar fólk er í svona, þetta er ekki ritstýrðir fjölmiðlar.
2: Nei.
0: Það blasir við og meir sér er það nú bara yfirlýst í hérna, tilviki sumra þeirra. Sjáum nú til dæmis sláðvarpið sem ég og Sigmundur Davíð höldum úti í sjónvarslausum 50. Það er sko bara ef maður setur sig í þau spor að því að nú virðist ein röksendi verið þau svo að hlaðvörp séu skoðanamyndandi. Það er nú raunverulega eina markmið hlaðvarpsins sjónvarslausir 50 dagar, það er að vera skoðanamyndandi og ættu við þá að vera undirorpni því að vera skráður fjölmið, þetta er auðvitað, eins og ég segi, það ætti að duga að segja þetta upphátt.
2: En heila sko, Bergþór, Logi Einarsson menningar á þegar hann hefur nú sagt að sé erfitt að rétta þetta hlaðvarp séu skráningaskyldu og ráðuneytið þegar byrja að vinna við að taka hlaðvarp út úr skráningaskyldunni, er ekki frumvarpið þitt bara svona einhver leita sparka inn opnar dyr?
0: Það er bara, ég vildi svo gjarnan að það væri raunin og hérna ég bara vona að Logi vinur minn taki eitthvað að þessum sjónarmiðum þarna til athugunar, en bæði virðist þetta ganga hægt og síðan það sem kannski verra er að kontoristarnir í þessu tilviki hjá fjölmiðlanefnd, þeir virðast nú svona virða vettu í svona þær línur sem að ráðherran virðist leggjaði með þessum efnum og sömu leiðis þá að því að ég heyrði við tala við framkvæmdastjóran nýlega, það sem framkvæmdastjóran sagði, já við erum bara að fara eftir lögunum.
2: Já.
0: En staðrendin er svo að það er verið að ganga miklu lengra nústundir heldur en lögin kalla fram.
2: En það er ekki að fylgja, þurfa að hlaðvarpar ekki að fylgja reglum um auglýsingar og áfengi, fjárhættuspil og annars slíkt? Og hver að þá að fylgja því eftir?
0: Ég held að, sko, ég sé ekki fyrir mér, sko, fjölmiðill, ef við ætlum að tegja hugtaki fjölmiðil yfir öll mannleg samskipti, þá erum við komin á alveg ofsala vondan stað hvað eftirlitskerfið og svona stóra bróður varðar. Sko,
2: viltu að hlaðvarpstjórnum, eiga þeir og mega bara auglýsa hvað sem er?
0: Ég held að það sé nú í megin atriðum bara skynsanlegt að hafa frelsi sem mest í þessum efnum og það ætti að gangi yfir alla miðlan í raun nema þú helst með svona eðlilegum takmörkunum ríkisútvarpsins.
2: Já. Er þetta byrjun á kannski stærri hugmynd hjá miðflokknum um fjölmiðla umhverfið?
0: Já, ég held að mig segja að sko, við erum búin að vera að tala fyrir þessu árum saman, gaggrína fjölmiðla styrkin eins og þeir eru viðhafðir sem eru svona krampakend viðbröð árlega, þangað til núna var þetta sett í 5 ára farveg, en það er enga síður, það er alveg galin staða að menn séu einhvern veginn fjölmiðla landsins, þurfi að svona kissa á höndina sem hérna skilar þeim þessum krónum þó í því ömurlega rekstrarumhverfi sem að einkamiðlarnir starfa í keppninni við ríkisútvarpið sem fær sína 10 miljardar á ári í gegnum auglýsingar og nefskattin og svona bara til að uppriðunar þá hef ég nú 7 þingi röðnuna lagt fram frumvarp um það að almenningu fá að ráðstafa hluta útvarskjálsins sjálfur til þess miðils sem við komandi hugnast.
2: Endar alla þína ræður á þessu?
0: Já, bara eins og katt og gamli, það þarf að hamra þetta járn.
2: Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, kæra þakki fyrir kominu og deila þessu með okkur.
0: Gaman að kíkja okkur.

Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni. Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða.

0: John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu þinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri þig ef við tækifæri.
1: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
8: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
9: Miðasala á tix.is.
8: Ný dönsk.
9: Fullkomið farartæki.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Hrað tækni, þú kannst við hrað tísku, kaupa ykkur bólinn hérna, nota hann einu svona hendunum. Þetta svona svipað með raftækin, það svona út að kaupa og þú getur hann ekki gert við.
13: Heldur að ef það kemur úr píp, þá hlýtur það nú verið einhver fjarsögur, en þá það bara einhverjum nakki.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
11: Traustar fréttir og frábær tónlist.
14: Þetta er bylgjan Björt og brosandi.

0: Já, hvað segirðu, Valtýr, eru að verða örmagna eftir vinnuna?
1: Já, veistu það, talandum slíkt, maður hefur oft lent í því.
0: Já, og, eftir þá.
1: Já, að þú kemur heim og þú ætla kannski að setjast niður, kannski horfa fréttir eða gera eitthvað.
0: Já.
1: Og þú veist ekkert hvað þú ert að fara að gera. Þú veist alveg út á túni.
0: Mikil þreyta eftir vinnudaginn og
1: sko. Svona andleg.
0: En ný rannsók prósent sýnir að fólk er jafnaði útkeyrt í lok vinnudags 68 dag á ári, 7 dögum oftar en í fyrra.
1: Þetta er aldrei stórt.
0: Stórt tal og hann er mættur til okkar, hann Trausti Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóri prósent. Velkomin Trausti.
2: Takk hérlega, gaman að koma.
0: Erum við bara verða þreyttari og þreyttari?
2: Þetta er misjönd eftir aldri, sko.
1: Já.
2: Við erum bara að mælda síðan árið 2020, þetta er 7. mælingin.
0: Já.
2: Ég hefði alltaf ágjara yngri hópunum. Sérstaklega núna kemur ljósa 25-34 ára. Það er svo hópur sem er að, við ristur að svona, eitthvað meira að gerast hjá þeim.
0: Mm.
2: Meira að lenda í svona, það kallast tilfinningaleg örmögnun.
0: Já.
2: Eða vera svona alveg úrvinda eftir daginn.
0: Já.
2: Og þau eru að lenda meiri dagar ári sem þau eru að lenda í þessu, heldur en aðri hópar. Þetta var á tímabili yngsti hópurinn, sem oft kallast svona setakynslóðin. Skýringin þá sem maður hafið, jú, það er kannski meiri hjá þeim út af því að þú ert ekki að það búin að finna draumastarfið þitt og þú veist, ertu kannski eitt í spennandi áhugastarfi. En 25-34 ára, þannig ertu komin sko að búið með háskólan, kannski búin að finna, komin kannski í draumastarfið. En þá myndum að halda spenna væri það mikil að þú, þetta væri bara mjög gaman og væri minna örmagnaður. En svo virðist vera að þessi hópur er að koma svona eiginlega síst út og þegar í þessu módil okkar, þetta er mastlag módil, við erum kjart módil um allan heim.
0: Já.
2: Og þá kemur í ljós almennt sko þjóðin er cirka 1 af hverjum 10 í svona kulunar greiningu. Og hjá þessum 25...
0: 1 af hverjum 10?
2: 1 af hverjum 10. Og þetta er ekki góða tölur.
1: Nei.
2: En 25-34 ára, þá er talan farin upp 10% upp í 16%. Hæsta hlutfalli er hjá þeim. Og það er margt sem er talað um ástæður, sko.
0: Já.
2: Það er ýmislegt sem hefur áhrif náttúrulega í vinnunni fyrst og fremst.
0: Áðurum förum í ástæðunar.
2: Já.
0: Veistu hvernig þetta er á Norrlöndunum til dæmis eða öðrum svona samanburðarlöndum?
2: Sko, við erum að fá venjulega svona töluna kringum 8% fyrir starfsfólk sem er að vinna á íslensku Íslandi.
0: Já.
2: Það er svipa hlutall erlendis. En við erum komin núna upp í 10%. 8 upp í 10 er kannski ekki rosalega mikil aukning en er alveg samt svona eitthvað sem við þurfum að vera vakandi yfir
1: að 2% er slatti.
2: Já, 2% af vinnuaflinn er ansi stort tala sko.
0: En þetta er aldurinn, er það ekki valdir, þetta er þegar fólk er að bara eitthvað spöld
1: og koma undir sig
0: húsnæði.
1: Já, já.
2: Algjörlega, fyrsta batni, fyrsta húsnæðið og
0: þetta fólk er bara algjörlega örmagna.
2: Við líst vera samkvæmt þessum niðurstöðum.
1: Er mikil aukning á, í þessum hópi?
2: Já, fyrst, þessi hópur var minnum mig ekki rosalega mikið, hann var 11% í fyrra, komin að hækka hann 5% sko.
1: Já. Það er alltaf mikið.
2: Það er alltaf mikið aukning, já.
0: En er unga fólki ekki bara meira tilbúið núna að segja frá því raunverulega hvernig þeim líður?
2: Það er mjög góða punktur, við að tala aftur yngri kynslóður síður hreinskilari, heldur en eldri hópurinn. En við erum alltaf með þróun alveg frá 2020, þannig að...
0: Er vinnumarkaður norðin erfiðari eða?
2: Ég held alveg svona aðstæðar að markaðar náttúrulega geta haft ytri aðstæðar getur sannlega haft áhrif. Við erum að tala náttúrulega búið að hái stýrivextir og er að vera svona með fjára heimila og slíkt sem hefur sannlega áhrif.
0: Já.
2: Og séð náttúrulega bara hefur atvinnuleysi verið aukast og svona umsafréttir sem er ekkert svona...
0: Það er nú streituð alltaf því að vera án vinnu.
2: Já.
1: Já. Hversu víðfæm er þessi könnun ykkar?
2: Hún byggist á 900 svörum sem eru á vinnumarkaðanum í Íslandi. Og álega endur spekla vel við þjóðurna sem eru á vinnumarkaðinu.
0: Já.
1: Tekið úr öllum geirum.
2: Já, þetta eru allir geirar og það er mismunandi hópin sem er svona einna, kemur einna síst út er náttúrulega kennarar.
1: Já.
2: Það er, undan, vitið það mikið álaga á þeim.
1: Já,
2: og slíkt sko.
1: Er það munur, er það munur á grunnskólakennunum eða framhaldsskóla?
2: Við fórum ekki svo djúft, bara á sitt kennari sko.
0: Já, já.
2: En það var í mjög gaman að vita það nánar einmitt hvort þessi munur þar á milli sko.
0: En við fórum út í styttingu vinnuvikunar á mörgum vinnustöðum, til þess að bæta lífsgæði var það ekki?
2: Jú.
0: En mögulegt að verkefnum hafi ekki fækkað við það?
2: Nei, það því að fólk er að tala um að svona stóra ástæða vegna streitu og svona þessi áhrif er þessi of mörg verkefni, fáliðuð, skipulagið. Þetta eru þættir og síðan er líka að tala um laun. alltaf kjara bártan er alltaf þarna að fösta bakvið.
1: Já.
2: En jú, það talaði með að sé hvað, og mikið álag, sko.
0: Hvað er að segja okkur að það er svolítið hátt hlutfall sem svarar ykkar könnun því til að telja sig koma litlu til leiðar í starfi? Hvað vísbending er það að gefa okkur?
2: Já, sko, við gerum okkurna greining og það kemur ljóð svona mikilvægstu þátturinn til að þið líði vel í vinnunni og verið ekki alveg örmagn eftir daginn. Þannig sé, það er að vinna sér spennandi og áhugaverð og leið og vinna sér orðin leiðileg. Það hefur mjög mikil þáttur sem er áhrif á að óanægja eykst og meiri líkar að þú verir óvirkur, annar skila minni framleið í fyrirtækið og getur síðan leitt í þess að þú farir í kulnun.
1: Maður er að upplifa svona eins og vélmenni bara, þetta er svona vélrænt.
0: Tilgangsleysi.
2: Já, tilgangsleysi sko, þannig að það er svo mikið vægt að hafa gaman að vinnunni og gera spennandi og þar kemur alltaf bara menning fyrirtækja og stofna hana mjög mikið inn í.
0: Eru þið að mæla mun á milli bara opinbera og einkagerans?
2: Já, við gerum það og það kemur ljósið mitt að það er munur á ákveðnum breytum hjá hins opinbera versus almenna markaðanis.
0: Hvar er fólk verst statt?
2: Sko, það er talað núna, niðurstöðu núna og sýndu það að opinbera markað, hérna opinbera, að það virðist vera meira álag.
1: Mikið veikindi, til dæmis tölur sem að var sýnt frá Reykjavíkurborg.
2: Tölur frá eitthvað sýna það líka. Á stórum hlutu líka kemur alltaf mikið til að hinn opinbera eru kennarannir og þetta eru sveita fylgjón inn í og allt slíkt, sko, þannig að það hefur sannarlega áhrif.
0: Hvað ábyrgð bera stjórnendur á þessu öllu saman? Við erum að þurfa þeirra að greina núna áður en hérna starfsmaður fyrir þreytu yfir í kulnun?
2: Ég, klárlega, sko, það er gert mikið erlendis líka og fyrirtæki, ákveði fyrirtæki og gera hérna heima líka þeir eru búin að mappa upp bara hver staðan er cirka á starfsfólkinu á þess að náttúrulega auðkennan eitt starfsmann en eitt slíkt, sko, heldur bara að sjá svona ákveðna þætti og sjá hvert þið er að stefna og fara strax í ákveðna aðgerir, kjálfarið til þess að sportna við því að lenda í kulnun, sko. Og bara náðum bara fljótlega að leiðu við fara úr að vera virkir yfir í óvirkir.
0: Já.
2: Þá þarf að gera eitthvað strax, sko.
0: Hvað finnst þið svona sjálfum, svona mest sláandi við þessa könnun? Er það unga fólki í það?
2: Já, ég komur smá orð að sjá 25-34 ára, þetta er nýbúin með háskólan, komin inn á markaðinn, það er svo spennandi að byrja við nýja vinnustað, og vil sanna því og allt slíkt, sko. Þannig að ég, það komur óvart.
0: Já.
2: Að þessi hópur var, en síðan kannski kemur á móti það, en er kannski hreinskilnari, heldur en eldri hópar. Það er náttúrulega margt annað í gangi, það er að segja, fyrsta barnið og nýja heimilið og ytri aðstæður og slíkt.
0: Það er ekkert að kenna samfélagsmiðlum þetta eitthvað?
2: Það hefur alveg áhrif, sko, þú veist, við sjáum með kynslóðmælingu nokkar að, þú veist, yngri hópar er að nota, hérna, síman og í náttúrulega sannlega samfélagsmiðluna það líka.
0: Já.
2: En ég veit ekki, ég held að sé meira, sko, meira inn á vinnustanum sjálfum og það er svo mikilvægt að menningin sé að taka á móti mismunandi hópum.
0: Já.
2: Og aðlega sé dótti að þeim, mér er það svo mikilvægt.
0: Já.
2: Ekki það að hérna fyrirtæki er bara svona að þú verður að móta í það. Fyrirtæki þarf að vera tilbúið til að móta sig af ólíkum kynslóðum og hann er alltaf breytast.
1: Heldur það sé ekki svo?
2: Sum fyrirtæki eru þannig sannarlega. Ég myndi halda að það er þóttir til fyrirtæki sem eru meira að móta þig, heldur en aðlægast kannski að breyttir menningu, sko.
0: Já. En línan hjá ykkur er svolítið niður og við á milli ára, þið eru búin að mæla
2: með þennan hóp, sko.
0: 2020.
2: Já, með þennan hóp, sko. Hann var vissu hár 2020 í COVID-tímabilinu. Það er kannski eitthvað svona frávik frá reglunni. Hann var komin síðan bara þegar kringum 2022 er alltaf svona aðeins og eðlar aftur, þá var hann komin niður í minni með 8-10%, sko. En hann er búin að aukast og komin núna í 16%.
0: Og einhvern veginn þarf að snúa þessu við.
2: Klálega. Ég vildi vita hvað er nákvæmlega svo laust mæri, sko.
0: Þú ert bara að greina vandan fyrir okkur.
2: Já, algjörlega.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Trausti Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóri Prósents og takk fyrir að deila þessu með okkur.
2: Herru, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán. Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
4: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
5: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
6: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Vesturlandsstöð.
9: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
10: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
11: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
12: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Mikill viðbúnaður hefur verið á Siglufirði í dag þar sem unnið að því að fergja þök og muni sem fuku í ofsaveðri í bænum. Vindkviður fór upp í 55 metra og búist við annari bylgi í kvöld. Hafdís Huld Björnsdóttir, bæjarstjóri Fjallabyggðar, segir ákefðina í veðrinu hafa verið nokkuð óvænta. Ílaði
13: það. Nei, það var allur gangur á því og það hefur orðið mikið tjón og við erum að tala að minnstakosti þrjú þök sem tókið hafa af húsum og það þá fyrir utan allt hérna lauslegt, bara eins og bílrúður og rúður og þakskigni og alls konar hérna lausamunir sem nú viðbrasaðurlar hafa svolítið verið í að tryggja í morgun.
12: Voru bílrúður þá að brotna, var munir að fjúka í bíla eða?
13: Nei, það var allur gangur á því. Það bara mynduðist hérna miklar kviður, þannig að allt sem að hérna var ekki búið að tryggja fauk á nærliggjandi hluti, þannig að við erum að tala bílar og bílrúður og annars slíkt.
12: Sagði Hafdís Huld bæjarstjóri Fjallabyggðar. En appelsínugul viðvörun vegna stór hríðar nú í gilda Vestfjörðum og tekur gilda á Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld. Steingrímsfjarðarheiði ófær samkvæmt vegagerðinni og snjóþekja á Dynjandisheiði. Þá óvissu stig víða á vegum og ekkert ferðaveður sagt vera á sunnanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra í kvöld. Viðbragsáætlun hefur verið virku í Reynisfjöru en búist við mikill ölduhæð eða allt 8 metra við Vík í Mýrdal í kvöld. Lokunarpóstur hefur verið settu við afleggjarana bænum Görðum og eru mönnu gæsla á neðra bílaplani við fjöruna. Lokað hefur verið fyrir aðgengi bíla að neðra bílaplani og sömulegis hefur verið lokað fyrir aðgengi fólks að fjörukambi austasta fjörunni við útsýnispall og skilti. En þá skulum við líta til þess helsta í fréttum dagsins. Þing Alþýðusambands Íslands var sett í morgun og nýr forseti ASÍ verði kjörinn á föstudag. Í framboði eru þeir Arnaldur Grétarsson mannfræðingur og samfélagsmeilafræðingur og Georg Páll Skúlason formar Grafíu. Deilur formanna Vaffer og Eblingar setja litsinn á þingið en Sólvegana Jónsdóttir sagði í morgun að það kemur vel til greina að Ebling segi sig úr ASÍ. Innan félagsins sé vera að skoða með hverjum sé best að vinna og með hverjum sé einfallega ekki hægt að vinna.
14: Ég veit ekkert hvort að það verður hér hægt að lægja öldunar. Fari svo að Ebling taki ákvörðun að ganga út úr alþjóðasambandinu. Þá það langt og flókið ferli. Það verður aldrei gert bara eins og ekkert sé.
15: Það kemur til skoðuna.
14: Já, ég meina við erum að velta stöðu okkar í þessu stóra samhengi verkalýðsbaráttunnar og með hverjum bestur fyrir okkur að vinna.
12: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ávarpaði þingið í morgun og sagði að friður á vinnumarkaði yrði best tryggður með samstilltu átaki.
16: Sameinuð verkalýðshreyfing miklu stærri en stök félög, einn flokkur eða hvað þá einstakir forystumenn í stjórnmálum eða stéttafélögum. Og það segja að fullri virðingu fyrir stórum persónuleikum sem takast á innan alþýðusambandsins en það ekkert nýtt. Að það standi styr menn og málefni í þessari hreyfingu. En það hefur sýnt sig og marg reynt í gegnum 110 ára sögu, við erum sterkari saman.
12: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. En fólk hefur farið inn í skóla í Reykjavík og veist að nemendum eða starfsfólki á síðustu vikum samkvæmt bókun kennarafulltrúa í skóla og frístundaráði Reykjavíkurborgar. Ráðið hefur jafnframt áhyggjur af vísbendingum að öryggisatvik gagnvart starfsfólki séu í sumum tilvikum að verða fleiri og alvarlegri. Kristín Björnsdóttir, formaður Kennarafélags Reykjavíkur, segir í samtali við Vísi að endurskoða þurfi hvernig öryggi nemenda og kennara sé tryggt í skólum. Samfélagið hafi breyst og kennarar óttist öryggi sitt. Hún hafi heyrt af skólum þar sem kennslustofum sé læst á meðan kennsla fer fram, en nánar má lesa málið á Vísi. Ekkert fjárhagslegt svigrúm er hjá Sjúkratryggingum Íslands til að kaupa smáslysa þjónustu af litla spítalanum, segir Almadía Möller, heilbrigðisráðherra. Hvorki hafi verið gerður samningur kaup ríkisins á þjónustunni, né gefið vilyrði greiðsluþáttöku. Litli spítalinn einkarekin heilbrigðis þjónusta sem undirbúningi við Háaleitisbraut og markmiðið sagt vera brúa bil á milli heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu ásamt því að létta á heilbrigðiskerfinu. Alma segir í samtali við fréttastofu að eina erindi sem hafi borist vegna verkefnisins hafi komið frá Sjúkratryggingum Íslands í lok september. Það hafi varða smáslysa þjónustu sem var ætlað að draga úr álagi á bráðamóttöku Landspítalans. Akureyringur á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, vopnalagabrot, þjófnað og fleira. Við húsleit heima hjá manninum fann skattakúla í bandi og kylfa með álímdum sprautunálum. Ákæran er birt í lögbirtingablaðinu þar sem ekki verið tekist að birta honum ákærurnar. Maðurinn er meðal annars ákærður fyrir að hafa vistað manni og slegið í nokkur skipti í höfuð með útdragalegri kylfu. En þá ætlar Valur Páll að fara yfir það helsta í íþróttafréttum dagsins.
15: Meistaradeild Evrópu ræður ríkjum þennan miðvikudaginn. Enska stórliði Liverpool sækir Lask heim til Austurríkis en leikuliðana hófst klukkan korter í 5. Hann stendur yfir og í beinni útsendingu á Sýn Sport via Play. Sjö leikir fara fram í keppninni klukkan 7 í kvöld. Þar ber hæstleikur stórliða Manchester City og Paris Saint-Germain í Manchesterborg en að ræða fyrsta heimaleik City-liðsins eftir dóm félagsins fyrir fjármálabrot. Sáleikur verður í beinni en einnig hægt að fylgjast með öllum sjö leikjunum samtímis í meistaradeildarmessunni með Gumma Ben á Sýn Sport frá klukkan 6:30 í kvöld. Rúnar Páll Sigmundsson sem opinberaður var sem nýr þjálfari karlalið stjörnunar í fótbolta í gær staðfesti við íþróttdeild sínar í dag að hann muni ekki taka við þjálfun þess fyrr en eftir að yfirstandandi tímabili lokið. Þryggjamanna teimi hefur stýrt stjörnunliðinu síðustu vikur eftir uppsögn Jón Þórs Hauksonar og mun það teimi klára síðustu tvo leiki tímabilsins. Rúnar Páll þjálfaði stjörnuna áður 8 ára skeið milli 2014 og 2021 en hann stýrði liðinu til fyrsta Íslandsmeistaratitils þess á fyrsta ári, sumarið 2014.
12: Já, við þakkum ykkur samfylgdina í dag, frétti verðan að sæðar í útvarpi á bylginu klukkan 7 í fyrramálið, en alltaf helsta í fréttum og sportum að áframfinna á vef okkar Vísi.
17: Reykjavík síðdegis.
0: Það komið sæl aftur við þökkum fréttastofinu fyrir fréttirnar en framöndan hjá okkur Valdís.
1: Sveinn Móge, fyrirvandi starfsmaður Ölgerðarnar skrifað pistil á Fésbóka síðu sína og hann alls ekki ánægður með umfjöllun Kveiks Ölgerðina og segir þessa umfjöllun of einhliða.

0: Samkeppniseftirlitið það rannsaka nú mögulega misnotkun ölgerðarinnar á markaðsráðandi stöðu Kveikur, Ríkissjónvarpinu fjallaðum þetta og fjallaðum ásakanir keppinauta að samningar fyrirtækisins útiloki vörur af börum og veitingastöðum og viðbörum
1: Já ég veit ekki hvað maður að segja ég einhverjum árum Nei. Þá var nú talað þessi einhver svona 8-15 ár á að vera að tala rosa keppna á milli Coca-Cola og ölgerðina
0: Já, það Pepsi út allt
1: já,
0: það verður svolítið varð við
1: þetta það Coca-Cola og Pepsi já. Og svaka bara á þetta og þetta í dag ég veit ekki, svona svipuðum nótum
0: Já, Sveinn Vogi, fyrirandi starfsmaður ölgerðina rittar pistilum þetta mál
1: á, á
0: Facebook og hann sagðist að áttu vona á smoking gun hjá kveik en það var það eitthvað svona blöytu stjörnuljósi, segir hann
2: Já, blöyt og brotið, lítið stjörnuljós
0: Velkomin Sveinn,
2: já, takk.
0: Hvað áttu við með þessu?
2: Já, sko, ég bjóst bara við einhverju meira þegar ég þekki náttúrulega til í ölgerðinni
0: Hvað varst að gera þarna?
2: Ég var vörum eitthvað stjóri þarna í fjögur ár
1: Og
2: við varum með bjóskólan í 10 ár og fekk að upplifa þarna sko þennan vöxt frá ymmið það sem Valdi var að tala þegar það var mikil samkeppni og bara og fekk að upplifa það og vera um borð í ölgerðinni þegar hún raun og veru fer fram úr og bara líka svona pínu sætbónd ég leisti af vörumekastjóra í áfengjum drikku og hann það var þannig að við þurftum að fara raun og veru sjálf á barinn að tala við fólk og selja sko og ég hérna í ár og það bara það ekki nála því sem hefur verið að lýsa þarna allavega því
0: hvað er aðeins að umfjöllun sem hefur verið farandi
2: sko, það sem ég finnst sérstakt við þetta sko, sko ölgerði náttúrulega hún búin og kannski ekki síst þessum bæði núverandi og þáverandi sko, stjóra að sko, þeirra framsýni að fara af stað með sko, þessa vöruþróun bjórskólanum með annars sem var nú ekki meira ívúlum það að við keftum bjóru og öðrum íslenskum brugúsum til að hafa til þess að vera svona, vera fer og sigla í framur. Það sem gerir þetta líka á þessum tíma er að Víðurfell fer undir hérna, erlend yfiráð og fara að taka mjög skemmtilegar ákvarðanir, slátur og drópi og bjóða löndum upp á sko,
0: En það er þessi markaðsráðandi staða sem er til umfjöldunar og það er ekki aðal málið það er verið að nota stærðina til að loka aðra úti
2: er
0: já,
2: Núna er ölgerinn raun og verið búin að sigla fram úr og ég get alveg svona við hljótum að vera saman á það að það séu hafi nú eitthvað með gæði og vörunar sem þeir eru með sko. Og þeir eru bara orðin stærri og það er allt framleitt hér, það er íslenskt vatn og þetta er bara gæði og það er sem sagt framsýni og markastar sem er búið að vinna mjög ötulega og það er ekkert launingumál, það er engin að sko, það sést bara í sölutölum að ölgerðin er stæst en það sem ég set þetta fram í gæri er að sko, ég átti voru því að þegar Kveikur hefur nú verið að grafa oft svona djúft og svona og gera sig út fyrir það og meðan er verið að framleiða fréttir hingað þangað kannski að ykkur fórkvörðum, hann ég bjóst við að ég einmitt, eins og þú nefnir, ég myndi sjá smoking gun. Og hvað gerist þarna? Jú, þau tala við tvö brukkús sem eru bara fín brukkús og þekki það í hver að gera þau frábær, geggja það pitsu líka hérna og þú veist, þau eru að lýsa hvernig staðan er að marka því fyrir þessa litla aðila sem ég þekki bara mjög vel sko. Og ég er búin að vinna með mörgu þeirra og er að, það, veist, og er að vinna með einmitt fólki sem er að sem tengi svífifælli og kalda sko, og sætta svinnur en það er að ég er ekki að koma eitthvað sem eitthvað svona eitthvað company maður, þetta er bara svo bara skrýtin
0: þegar þú starfar ekki lengur fyrir
2: ölgerðina en málið er að þetta er eftir með tvo aðalega sem er að lýsa þessum á markaði og fæn, það er erfitt þau benda er hendur ekkert á það að ölgerðin sé að halda þeim úti per se bara alls ekki hann talar að hjá gæðingi, hann bjóði eitthvað bjór og eitthvað segja svo, já, hann er áhugavert og svo daginn eftir kaupir hann ekki hafið þið verið í sölu og selja á kaupandi, skilur við
0: En ég meina hvað þessi samningar er svo nefndafélagi sem var nefnt hann að það sem að vera að samningur það sem segir að það má aðeins bjóða vörur ölgerðunar er þetta ekki óeðlegt?
2: Já, sko, núna eru samningar þeir oftast samning, þetta var á mínu tíma En þú ert kannski með eitthvað viðburði eða bjórkvöld eða eitthvað svoleiðis. Það sem þú sponsorar eitthvað að þú kemur inn á þetta með sína vöru. Eða þú sponsorar tólnika eða hvað sem er sko. Og það sem ég kannski til að varandi þetta með þennan þátt sko. Og fá þér fyrirværandi starfsmann, bitana starfsmann. Sem var látum fara þarna frá fyrirtækinu. Og hann er svona, er akkerið í því að sko... að ræða um ölgerina. Og ég er svo líkt í sama við sko ef að þyrfti að finna einn mann til að taka saman fórseta tíð Guðna TH og ekki bara fá Guðmund Franklin til að sjá það þetta er svona, þú veist er það rétti maðurinn hugsanlega til þess að, til þess að gefa góða innsinn inn í ölgjörnina.
1: En hvað er þetta? Veist, hvað er með þessa samkeppni í dag? Eru þeir að fara þessa veg, þennan veg sem að ég lýst í kveik?
2: Að þeir séu að bóla fólki út?
1: Já, er það málið eða?
2: Ég hef bara aldrei orðið vitni til þess að veita ég þekki ágætlega inn á hana bransa sko.
3: En ég meina maður getur alltaf farið á veitingastæði eða í bíó, það er bara ölgerðin og Pepsi út allt.
2: Sko Pepsi Max er langstæðsti drikkurinn á Íslandi. Byrjum bara þar, það er bara sölutölu sem bara sína það. Og þeir eru á markaði að reyna að koma sinni vöru framfra. Ég spyr fólkið minn sem er búin að vera að diskutera á þessum þræði og hvað vil ég að algjörin geri?
1: En það virðist
2: hætta að selja eða hætta að bjóða afslættið eða hætta að reyna auka sín viðskipti.
1: En þetta virðist vera þannig á báða vegu. Ef þú ferði eitthvað, ég segjum bara ég fari í sjoppu A og sjoppu B, það er bara frá Vífelli annars vegar og bara frá Ölgerðinni hins vegar. Það er ekki, þú getur ekki farið og fengir eitthvað á bæðin ef þú farir bara í
2: Krónu og Bónus og Hagkaup. Þegar grillmarkaður fór á stað, þá buðum við tvo kóladryki. Pepsi Max, þannig að hann var vinsæll í sigurlausu og sigrað kók en þess að fólk vildi það. Og það var líka staði sem tók upp því að vera með þess að erlenda bjóra dælu með ölgerinni en þess að það voru erlendir gestir sem vildu fá okkur örugt. Þannig að þetta er alveg hægt sko.
1: Já.
2: Og það munur á því hvort að vert er að panta eitthvað eða ekki versus það hvort hún sé bannað að panta eitthvað ekki. Þar er þessi munur.
3: Já, minni brugghús segja að þau komist alltaf inn á krana, ég veit ekki hversum, út af ölgerinni.
2: Ég meina, sko, ef ölgerinni skaffar þeir krana og þeir skaffa sér satt alla græðunar og þú gerir samning að selja þannig ákveðið og það er nokki endalaust að krönum til og, þú veist, að gráðileg kom inn með vöru og vilji komast á krana þar, eiga þar að fara á ölgerakranan eða sko, svo getur við bara líka verið
3: þetta snýst náttúrulega bara stærðina ef að ölgerðar eru að bjóða svona út frá hagkvæmni stærðarinn hvað þeir eru í markastráðandi stöð snýst málið ekki það
2: þeir eru það, þeir eru langstæðstir og núna til þess er ég mikill bjórmaður og ég ekki hrifin af því sem er langvinnsælast í dag lætbjórinn, hann tröllir í rödd hann er mjög vinsæll og ef þú ert vert og ætlar ekki að bjóða upp á þann bjór
3: Ég meina, stærri byrgir eins og ölgerinn getur bóðið upp á afslætti og styrki og búnað Já. Sem að bara lítið brugghús getur ekkit bóðið.
2: Nei, og bara þeir ekki.
3: Liggur þarna ekki bara hundurinn grafinn?
2: Jú, þá...
3: Meina, þetta er að nýta sér markaðsraðandi stöðu.
2: Þá spyr maður, veist, og hvað á að gera? Á að banna það að... Meina, ef þú kaupir gám af Pepsi, gerir ekki ráð fyrir því og þú fáir hann á betra verðið að þú kaupir bretti af Pepsi?
3: Þetta snýst markaðsráðandi stöðu og það er þetta veita þannig afslátt að þú ríður allir í samkeppni frá. Snýst máli ekki það?
2: Jó, það er það sem er verið að saka ölgerunum. Að þeir séu með bólabröðum að íta örm út og það er bara, það þarf að sýna fram á það og það er engin, það er ekkert í þessum þætti sem kemur fram sem sýnir það skýrt og maður hefði vilja sjá það, Ég hefði vilja sjá þetta smoking gun. Ég hefði vilja sjá upptöku það sem sölustjóri segir við eitthvað hérna, við eitthvað kunna og veistu það gaur eða þú kemur með eitthvað annað inn þú veist, þá er þetta bara búið sko.
3: Já. Þú veist meina að þetta sé bara blaut stjörnuljós.
2: Þetta er bara blaut stjörnuljós, það þarf að sýna okkur eitthvað annað og þegar ölgerinn, viðbyrjun hjá ölgerinn eru þannig, herðu við bara við hjálpum til að skoða þetta og ef þessi skólasamningar eru eitthvað dodgy, þá skoðum við það.
1: Þú segir á Facebook að fá svo Friðjón til að tjá sig ölgerina eins og fá Leon C. sem sérfræðingum íslenska tónlistasinn.
2: Ég er bara að vísa í það hvernig hún hefur talað íslenska tónlistasinn og við þurfum ekki að rifja það er fínu skauðlega sko. Maður kannski tjá sig frjálslega hérna, með svona en þú veist, ég tek maður hanska fyrir eitthvað sem fólk sem við ekki væntum eða ég þykist vita hvað þess betur stundum koma á blammeringar þjóðatíð sem er búin að fara á 45 skilur við og það verið að segja eitthvað hluti og maður kannski þá liftur upp hendinni það sama er það sem ég er að gera núna sko.
3: Þú ertu fyrirandi svona fyndnasti maður Íslands það er ekkit sérstaklega fyndi við þetta mál, er það?
2: Nei, það er nefnilega dálítið dæmið sko, þegar maður reyna, það var nefnilega síðustu öll sko, og ég átti sé að kenna húmór í dag í háskóla og svolítið, þá er þetta, þá, jú, það er bara fullt af fólki sem hérna, reynir að vera sniðut sem getur haft skoðanir líka, ég er bara minn feril og mínar háskóla gáður og fór að vinna venjulegu störf sko, en við erum gaman að brosa út í hérna og í dag er þetta að vinna við það að hafa gaman, ég er svona mitt aða starf er vera liðsögumar og þar trúi því, þar húmorinn hjálpa þær mikið sko.
3: Einmitt að Sveinn Vogur fyrirverandi starfsmaður Ölgerðarinnar, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
9: Þú ætla að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hérna?
8: Ekki missa af heimsókn.
10: Sykursturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna megin, bara leiðilegt að klósettið er hans megin.
8: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
11: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
13: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
14: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
15: Þetta sláturhús.
14: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
16: Sjáuð allt þetta lostæti!
14: Animal Farm komin í bíó.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Rennur hreinsun. Glersýn. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
19: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Og þú veist, það bara eins og þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara, heyrðu, þú bara bulla. Hún á, já, fríkja, það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera það mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, nei, alveg rétt. Þú veist, sonni, ó, það svo klár. Og ég eitthvað, já, en getur þetta bara frekar sagt að þú veist ekki svarið. Hún alveg, já, ég ger það næst.
4: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
22: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
23: Og þá er það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring austan og norðaustan strekkingur eða hvassviðri og rigning en snýst í norðan 18 til 25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og kólnandi veðri með kvöldinu. Hægari og úrkomu minna sunnan og austanlands og hiti verður á bylnu 3 til 10 stig og það verður mildast syðst á landinu. Morgundagurinn norðvestan 10 til 18 metra á sekundu í nótt og fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra. Dregur smám saman vindi og úrkomu á morgun, fyrst vestan til, en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slettujeljum norðvestan til seinnipartin á morgun. Hiti verður á bylnu 1 til 7 stig, en víða og undir frostmarki norðan og austanlands.
24: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is Fosshálsi.
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
23: og þá út í umferðina og athugum hvað er að frétta af vegagerðarinnar umferðin.is og hér er tilkynning sem að koma tvöleytið í dag. Í dag, miðvikudaginn 14. oktober, eru appilsínu gular og gular veður viðvarnir í gildi víða land. Búast má við að ekkert ferðaveður verði á víða á vegum, þá sérstaklega á sunnanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Vegfarendur eru beðnir að kanna aðstæður áðurnalagt er af stað. Já, það nú bara einfaldlega þannig. Alltaf að kanna aðstæður á vegum landsins áður maður leggur í hann og þá það bara vefurinn hjá vegagerðinu umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Og það fyrir að segja þá á setin utan hjá okkur Valtýr, við erum alveg að koma í mark en ef að fara svona yfir það helsta sem gerðist á þessum degi 14. oktober á árum áður.
3: Já, 1964, Martin Luther King Jr. hlaut friðavellun Nobels.
2: Já, já, já, já. Og ég sá að hérna, það aðeins aftar árum hérna að á Siglufirði var aldar afmæli sér að Bjarna Þorsteinssonar minnst. Á þessum degi, árið 1961, hann safnaði íslenskum þjóðlögum og gaf þau út.
3: Já, og 1972 veitinga og skemmtist að hann og klúbnu var lokað vegna lögreglu rannsóknar.
2: Já, var þetta í aðdraðanda Geirfinnsmálsins kannski,
3: ekki? Já, já.
2: Já, já. Á þessum degi árið 1964 kom til landsins rafreiknir Háskóla Íslands og þótti afkasta mikið tæki. Og þú mun afkasta minn en venjuleg borðtölva í dag.
3: Já.
2: En þetta þótti merkilegt hana.
3: Já, og svo var þetta aldrei merkilegt sem gerist í Egyptalandi þennan dag 1981. Mm. Hosni Mubarak var settu fórseti í Egyptalands.
2: Já.
3: Og hann ríkti til 2011.
2: Já.
3: Þá sagði hann af sér eftir mikil mótmæli.
2: Já, já, já. Og egyptska vorið þegar mótmæli fór í gang
3: þannig. Já.
2: Já, já. Herðu, við farið svona í gegnum það sem við vorum að gera í dag. Við fórum náttúrulega yfir óveðrið og það sem er búið að ganga á okkur hérna. Eða frá því nótt.
3: Já, Jón Þór Vignusson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar kom til okkar eða var hjá okkur á síma, í síma og Sigrún Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörni og Vís
2: Já,
3: kom til okkar.
2: Já, þetta óveður það hefur búin að valda svona, þegar hafa búið að valda svona tölvur raski og tjóni og samgöngutruflunum.
3: Já.
2: En hérna, já, þetta svona þök og lausamunir hafa fókið og vegum lokað og svona innanlandsflug raskast. Þetta svona fyrsta almennilega haustlægðing en hún setti met, var það ekki?
3: Jú, setti met og við viljum fá met.
2: Nei, ekki í þessu.
3: Nei, reyndar
2: ekki. Svona í loftrýstingi.
3: Alls ekki.
2: Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður Sýnar, rætti við okkur ASI þingið. Hann með nýja svona fréttaskýringa og skemmtiþætti á Vísi líka.
3: Já, hvað að frétta?
2: Hvað að frétta?
3: Já.
2: Skemmtilegt hjá honum.
3: Og við vorum með fjörðan símatíma.
2: Já, Landa og Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka, sem eru samtök frumlifja framleiðenda, hann settist hjá okkur og við vorum að tala við hann nýja lyfjaþróun og ný lyf.
3: Já, eru sjúklingar auknumæli að rúta sér sjálfur lyf?
2: Þeir eru svo lengi að berast hingað.
3: Akkurát.
2: Við erum eiginlega örmarkaður og þetta
3: er... Já, já, við erum það.
2: Það er sumi líkti saman við sko að einhver kleinu framleiðandi Reykjavík er að framleiða alveg bretti af kleinum. Af hverju ætti hann að selja bara 2-3 kleinur til einhverja konu og kópaskeri fyrir lægra verð?
3: Já.
2: Það er svona sem stóru lyfjafyrirtækin standa fram fyrir íslenska markan.
3: Já, þetta er svona svipadæmi.
2: Nei, ég veit ekki alveg hvort að þetta líka svona
3: Nei,
2: saman.
3: Nei, en þetta er
2: með fullri virðingu fyrir kópaskeri.
3: Já, allt er lagi með það. Þetta er góð samlíking samt.
2: Já, já, við erum örmarkaður
3: í. Já, við erum örmarkaður.
2: Þess vegna eru kannski ekki nýjustu lyfin aðgengileg hér.
3: Nei.
2: Líftæknilyf og meina það eru ný krabbameinslyf og alls konar lyf sem eru
3: á mjög örð
2: og er að samþykja.
3: Já. Bergþór Ólafsson, hann ræddi við okkur frumvarp sem að hann ætti að leggja fram á svo fleirum að leggja niður fjölmiðlanefnd og afnema skráningaskyldu hlaðvarpa.
2: Já, ríkið og ekki vera ritstjóri, segir Bergþór og félagar hans í miðflokknum.
3: Nei.
2: Svo ræddu við hann Trausta Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóra Prósent um nýja könnun sem sýnir ungt fólk örmagna í meira mæli en áður eftir sláandi niðurstöður.
3: Já, mjög, mjög svo.
2: Og við vorum að kveðan Svein Vóge, fyrirandi starfsmann Ölgerðarinnar, sem er ekki parsáttu við umfjöllun Kveiks Ölgerðina.
3: Nei, alls ekki. Og síður og svo, hann skrifaði nokk langan pistil hjá sér á fjörsbóku síðu sinni þetta.
2: Einmitt það. Komast ekki lengra, Valtýr Björn, Auðun Georg og Páll Sævar þakka fyrir sig. Minnum á að viðtölin eru komin á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið.
3: Takk fyrir að hlusta og hafið það sem allra best.
5: Reykjavík síðdegis.

0: eldar blása. Psst, bara svo gleymir þið ekki, það dregið á morgun. Ok?
1: Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is
3: Við lækkum verð, nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is BL, Sæfraða
4: Ný sending af aukalutum fyrir pottin og sánuna. Trefjar.is
5: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
6: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is
7: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
9: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja, fyrir þig.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Kristból iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
15: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Þetta
18: Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld, það hvort í meirinu minna en 14. oktober. Ég heiti bara eitthvað mynd, svona við viljum að vera saman í tónlistinni til klukkan 10 og byrjum á einu góðu af plötunni Ár og dagar sem að Stefán Hilmarsson sendi frá sér fyrir á árinu. Lagið heitir Þrátt fyrir allt.
19: Hætt.

Þetta er Sara Larsson, Lush Life heitir lagið hér á bylginni. Höldum áfram með Teddy Swims, Prince og Ellu Langley eftir stuttastund en fyrst eitt af nýju lögunum hér á bylginni. Þetta er Jamie Miller og lagið heitir Baby Doll. Þetta er flott.

Ion Prince og 1999 af samnefndri plötu sem hann sendi frá sér 1980 eitthvað. Þetta var hann svo sennanlega að spá í framtíðina og þetta lag einhvern veginn alltaf jafn gott, jafnir þó komið sér árið 2026 áfram með Keen, svona rétt áðurna klukkan slæðis 7, en fyrst hér Ella Langley og þetta hennar nýjasta lag, heitir

0: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frík, þú gætir sagt frík.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
2: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Búið að finna íbúðina? Leigu kjör klár. Flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is.
6: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
11: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
12: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
13: Hraust í haust með World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
14: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
15: Huldir heimar hafsins og heimskautin heilla í þekkingasetri Suðurnesja, safnahelgi.is. Vassvirkin vinnuföt, vörðver.is. Bóplan árekstrarvarnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is. Hátíðar humar, humarsalan.is.
16: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

Þetta er Kevin Powers og Shabuzi. Ég saman á bylginni lag sem heitir Move On. Við ætlum að halda sér áfram með Frey eftir stuttastund og fleiri góðir á leiðinni til okkar. En hér hins vegar komin hljósettin Mike and the Mechanics. Og þeirra svona fyrsti risasmellur. Lag sem heitir The Living Years. Ég sá bylginni.

0: Þetta er svo gott lag frá þeim MC Gauta og KK, lag sem heitir 1000 fleiri ár, þetta kom út fyrir á þessu ári. Jæja, áfram með tónlistina og það gott hér framöndan Gabriel, Damien og David, Tyler, Nile Rodgers og Sika Beintins og við heyrum líka í The Cardigans.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Psst, bara svo gleymir þið ekki, það dregið á morgun. Ok.
3: Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
5: Skelltu þau til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélarogverkfæri.is.
8: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
9: Nine Pine er komið í vefverslun Lindesign. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkar í lausnir.
13: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
14: Þú færðu valið og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
15: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
16: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
17: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
18: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.

0: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Þetta er Bylgjan þín.
2: Björt og

Já, já, þetta blott, Damian og David, Tyler og Nile Rodgers hér á bylginni. Lagið heitir Talk to Me og við höldum síðan áfram með Siggo Beinteins hér eftir stuttastund. Ekki langt í Cardigans eins og ég hafði búin að lofa, en fyrst öllum við að rifja upp eitt gott frá hinni meina sanna Bruce Springsteen. Þetta lag af plötunni Born in the USA frá 1984 og þetta Dancing in the Dark.

0: frábær þessi hljónsveit sem að kemur frá Svíþjóð. Já, þetta er The Cardigans og Erase Rewind. Og það meira góðu efni hér sá leiðinni. Já, þangað til að klukkan slæðir átta á þessu miðvikudagskvöldi. Ariana Grande, heyrum í Delamitri og Olivia.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í oktober. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu Afternoon Tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Húsbónaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
14: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is
15: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
16: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínu ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
17: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4 til 7.
19: Og við erum inn í sumarbústanum.
20: Já, hvað verið að gera í sumarbústanum?
19: Mamma okkar í póttinum og þeir eru að drekka þér á dykki sem að við megum ekki smaka.
20: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
19: Já.
21: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hana kofa, þannig að við erum bara í stemmingu.
20: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
21: Nei.
20: Þegar verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
17: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
22: Heilsan í fyrsta sæti. World Class.

Þetta er skoska tríóið Del Amitri og lag sem heitir Roll to Me. Það langstæsta lag hér á bylgjunni. Á klukkan að nálgast átta og við ætlum að halda áfram í gæða tónlist. Hér hún komin, Olivia Dean. Þetta er So Easy.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér með á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
5: Þetta sláttir hús.
4: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
6: Sjáuð allt þetta lostæti.
4: Animal Farm komin í bíó.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifin og hýslan.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

heitir lagið, eitt af þessum stóru frá þessari frábæru bresku Skasveit. En þeir áttu marga smetin á komur, reyndar til Íslands hér í eina tíð og heldur hér tónleika á listahátíð. Það voru miðjan níund áratuginn. Höldum áfram með George Michael og Mary J. Blige. Þetta er stuttasund hér er eins og þess komin Miley og þetta er lagið hennar, Younger You.

0: Rio af samnefndri plötu frá 1982. Þetta er hljómsveitin Duran Duran og þessi plata var svo vinsæl bara allan heim og þeir urðu algjörlega heimsfrægir. Komu hingað til Íslands og oftar en einu sinni og heldu hér frábæra tónleika. Ég ætla að halda áfram með Taylor Swift, The Killers eru á leiðinni og Alana Miles.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast

0: 19. október. Miðasala á tix.is.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og með

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Pési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
2: Hér er ég!
3: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýndi Sambíónum.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
10: Miðasala á tix.is.
9: Ný dönsk.
10: Fullkomið farartæki.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á big.is.
13: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílö sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
15: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
17: Björt og brosandi í

Amanda Miles, Black Velvet heitir lagið hér á bylgjunni. Þetta er virkilega gott og kemur frá árinu 1989, var einna stóru smetlunum það árið. Já, þá var þessi kanadíska söngkona ábyrjandi. Ég ætlum að halda áfram og hér mættur Kristmundur Axel. Þetta lag af íslenska draumnum, það nýjasta frá honum. Og þetta lag komið upp í fjórða sæti á bylgjulistanum sem að þú finnur inni á bylgjan.is. Þetta er lag sem heitir Bakkus.

0: lagið frábært frá Tears for Fears. Þetta er Everybody Wants to Rule the World af plötunni Songs from the Big Chairs frá 1985. Hér er meira á leiðinni eða áðurna klukkan slæðir nýju. Hér koma Ella Langley, Elton John og Paul Simon.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme íslenskt hugvit. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur

0: Við Cold Simon Núða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
2: Jamboree Entertainment kynni Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
5: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
6: Í kvöld appilsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva. Frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráningar hafin í skelfikeri. Graskers útskurðakeppni krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
11: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Partybúðin Skeifunni.
13: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Helgin á bylgjunni. Með Braga og Hvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
17: Nágranninn.
18: Svona hljómar hann í dag. Hvaða lag þetta og hver flytjandinn?
19: Ég veit ekki alveg hvað lagi heitir, en ég held að sé In the Name of Love með YouTube.
18: Lagi heitir aðeins meira.
19: Oh my god, í alvörinni.
20: Er ég ekki að hringi bingina?
19: Ó nei!
18: Þú ert rosalega nála
19: því. Ég veit þessu ekki.
20: Ég veit nafnaða laginu, það Kite.
18: Já, og eina svega.
20: Hvað veistu meira?
18: Já, ég, lagi heitir Kite, In the Name of Love.
21: Tónleika með of Monsters and Men.
19: Það sjálfsögðu.
21: Það sé eði langar.
22: Heldur betur. Ég ofboðslega mikið til.
21: Takk fyrir að hringja og hlusta og bíða heilsa fótbolta snillingnum. Sjáum þetta sækja.
22: Ég skila því.
23: Helgin á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
25: Björt og brosandi.

frábært. Þetta lag frá Elton John. This train don't stop there anymore. Og hér höldum við síðan áfram með öðrum gömlum meistara. Ég meina sann að Paul Simon. Þetta lag nú öllu eldra. Kom út árið 1986 á plötunni Graceland. Lag sem heitir You Can.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
5: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Dreymir þig sánu og pott í garðinn? Trefjar.is.
8: Er sánaopnin orðin þreyttur? Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
9: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
11: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
12: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
13: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
14: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
15: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þetta er Benson Boone, lagið hans Slow It Down, hér sá bylginni, Wet Wet Wet, skoskasveitin er hér sá liðinni og svo Stella Lefty, en fyrst er það George Ezra og þetta er fyrsti smellurinn sem hann sló í gegn með, lag sem heitir Budapest, hér sá bylginni.

0: frábært frá Stellar Lefty. Þetta lag gríðarlega vinsælt og komið í þriða seti á bylgjulistanum, lag sem heitir Boston. Og bylgjulistin hafa nú að koma bara út á Spotify, þannig að þú getur fundið hann þar. Hann heitir bara bylgjulistin og svo dagsetningarnar 12. til 18. oktober. Hér svona á Anastasíu, Eyjólfur Kristjánsson á leiðinni og Bruno Mars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðiri í október. Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu aftunum 10 framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópahitting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
0: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
4: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
8: Tenerife-ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife-ferðir, gerðu meira úr fríinu.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
11: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, klukkan svona rétt að skríða yfir hálf tíu og góður tími fyrir Bruno Mars. Já, hann hér með lag af nýju plötunni sinni sem heitir The Romantic. Lagið heitir Risk It All. Hér koma Louis Cabaldi, Toto og fleiri góðir eftir stuttastund. Hér hins vegar Andri Pétursson. Þetta nýtt lag hér á bylginni til tungsins og til baka.

0: Já, Tótó Rósanna, heiti lagið á bylginni, þetta ágæta miðvikudagskvöldið. Þetta flott lag frá sveitinni og hér koma síðan Take That Brian Adams og fleiri góðir eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
5: Miðasala á tix.is.
4: Ný dönsk.
5: Fullkomið farartæki.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
7: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.

0: Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas replace. Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
1: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
2: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Ef við ætlum að tegja hugtaki fjölmiðil yfir öll mannleg samskipti, þá erum við komin á alveg ofsala vondan stað hvað eftirlitskerfið og svona stóra bróður varðar.
6: Mér langar samt alveg rosalega mikið til að hrósa bara íbúum hvað þeir eru orðnir duglegir að ganga frá þessum hlutum sem eru að fjúka og fara af stað og að skemma bíla og annars.
4: Reykjavík síðdegis.
7: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og löður.

Já, þetta er nú einn af stóru smellunum frá hinum eina sanna Brian Adams sem hefur nú komið til Íslands og haldið hér tónleika oftar en einu sinni og nú síðast í hörpunni þar sem hann var svona með að lítið lágstemdari tónleika en þetta lag var sjálfsögðu tekið, heitir Heaven Hér von á Shabuzi eftir stuttastund en fyrst hér á dagskránni Ed Sheeran, þetta Bad Habit

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Ný sending af mjúkum, straufríum múslinrúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Líndesign, líndesign.is.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
8: Alvöru Vatnsfjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Logoflex, ljósakrossar, logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.

Sienna Spyro, þetta er nafn sem við verðum að leggja minnið senda á þetta eftir að vera stórstjarna held ég í tónlistinni. Frábært lag frá henni og það fyrsta sem að hljómar hér á byrginni heitir Great Expectation. Hér er von á Lenny Kravitz, Ágúst og Una Torfa mæta síðan eftir 70 stund en fyrst eru það Santana og Rob Thomas, þetta er Smooth.

0: Ágúst og Una Torfa, lagið heitir inn í síðustu nóttina, þetta þetta þessum lögum sem að koma út á árinu og koma vel til greina þegar áslistin verður gerður upp að þetta verður ég hérna af efstu sætunum. Alveg hreint frábært lag. Ég ætlum að halda áfram með Katy Perry, Asport og Simpson og Hjálmars eru á leiðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
5: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
10: Stökktu á einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland,

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér er eitt af okkar uppáhalds.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

geggjað frá hjálmum hér á bylgjunni. Lagið heitir Hvað gera fjöllin? Þetta það nýjasta frá þeim, Adele og svo hljómsveitin Sue Ellen eftir stuttastund með endurgerð af gömlu góðu lagi frá Bubba Mortens. Hér hins vegar kominn Sledgehammer. Æjá, þetta sjálfur Peter Gabriel af plötunni Soul frá 1986.

0: Já, endurgerð af flottu lagi frá Bubba Mortens hér í flutningi hljómsveitarinnar Sue Ellen. Lagið heitir Foxtrot, það margir sem að muna bæði eftir laginu og myndinni sem að það lagið var í. Aðeins áfram með Alex Warren, Madonna og svo John Mayer á leiðinni áður hennar klukkan slæðir eftir.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
4: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko.
7: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með innstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
9: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.

0: smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf fest.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12. Og þú veist, það bara eins og þú veist, þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara, heyrðu, þú bara bulla. Hún á, já, fríkja, það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera það mig, hún alltaf eitthvað gasti sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, Þú sagt sonni, og það er svo klár. Og ég eitthvað, já, hann getur bara preka sagt að þú veist ekki svarið. Hún alveg, já, ég ger það næst.
5: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup,

Madonna og True Blue hér á bylgjunni. Alltaf flott þetta lag frá þessari frábæru tónlistakonu. Ég ætlum að segja þetta gott í kvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman hér sanna kvöld á bylgjunni. Ég hef strax eftir Reykjavík síðdegis klukkan 19:30. Hafið það sem best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Þau börðust fyrir frelsi.
2: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
1: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
7: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
8: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Økologisk pasta med hvidløg, øvløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger det bare salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
14: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
15: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Kólsæm munúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það er notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðeri í október. Í hádeginu virka daga er frábær tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpsteikt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgju hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Kvöllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
10: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
13: Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
6: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær.

0: höfninu, Grímsbæ.
1: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
2: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrja höfða 9.
4: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
9: Laugardaga frá 4 til 7
10: Og við erum inn í sumabústanum
11: Já, hvað verið að gera í sumabústanum?
10: Mamma og þeir eru í póstinum og þeir eru að drekka fyrir að diski sem að við meðum ekki smaka
11: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
10: Já
12: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa Nei, við erum bara í stemmingu
11: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
12: Nei
11: Þegar verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan Já, já, þeir fóru á stað Verkstjórinn kom klukkutíma setna Það var búið að rífa kofan
8: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
13: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
8: Þetta Bylgjan.

0: hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Vissir þú